0: الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم ماغي سانتو يالا ميغا خامني مو راي سما باي دينغ با فكيول بيس بي خولال باخون بو نيول بي دينغاخ تي كو كابغي نيوم خاصو نيك تك نينكو بلال موتاخ ني ني تبارك الله سو نيك تي لو باخ lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xassign lay xass waaw so neki nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min
1: Khalid ibn Usayd
0: mom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal baxuñ bu ñuul bi di ngaax ci ko kaabe gi ñoom xasu nekk tek nañ ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugal ne ci lu bax nga nekk moy xassign lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugal ne yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min naqisin wa ida atatka madamati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jeffi digal ayul mu taxaw ci kaago go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñung koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mom deglu wulen mom ngi deglu kilifam te modu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni ye fer yu nga xamne biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo ak Bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam genn na jité julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yu melokan wu jek yentibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bamu jeex yalla jox ko fa yolu tabarakalla ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax duggu bi yonenti bi duggu makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yonenti bi jeex ndax dañ ko waxon ne ko ren do meuna duggu waye bu dewene bo ñewé ñetti fan len la fi may nga def so umra ñibi wat yonenti bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna soso mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñu wax waytib ibn abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nu ne dañuy genné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn biñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad قد انقضى أجله.

0: comme mom wote kat la rek day wote jëmi ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ñek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré wonté won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waawula détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jéggéñal seen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah seen mbokk la li tax mu takk ko nag bàyyi taxam bi ñuy wax Abbas ibn Abdul Muttalib moo ko ko junj ne ko daal boo takkoon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom. Maymuna boobu nag soxna soosu moom ak Umul Fadl mi nga xamante ni moom la Abbas di denc ay sœur lañu maanaa ay mag rakk lañu loolu taxoon Umul Fadl moom mooy ki nga xamante ni moo waroon a maye Maymuna te comme nag Abbas koy denc mu jël kilifteef ga jox ko Abbas maanaa mu bàyyale ko Abbas Seydina Abbas moom moo may soxna Sidi Maymuna moo ko may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni yal na yàlla fay Abbas ibnu Abdul Muttalib ci taraange gi nga xam ne defal na ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci soxna su tedd si wax ne ne can ga sax moom moo ko joxe moom Abbas nee na can ga ñeenti téeméeri dërëm la kon yal na ko yàlla fay yoolu cofeel gi mu am ci gën ji mindeef yal na ko yàlla fay yoolu taraanga gi mu defal gën ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam génn na màkk ngir matal wëlëre génn na màkk itam ngir nangu li ko waa quraysh wax wante bàyyi na fa benn jaamam bu ñuy wax Aba Rafia ni ko comme bañ nañ ma ceetale sama soxna fii ci dëkk bi kon nag maa ngi dem waaye nag ma ko indil ba mu àggee ci benn barab bu ñuy wax ci benn barab bu ñuy wax sarf wax ne ne ci barab boobu ñuy wax saraf fa la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ceetale soxnaam Sidi Maymuna ndax fa la ko Aba Rafia fekk indil ko Maymuna fa la ko ceetale foofa itam la xarafee ci moom wax ne ne ci weeru Dhilhijja ci la départ nag dugg Madinatul Munawwara mu mel ni umra bii ñuy tuddee umratul qada nee na alquran wax na ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gentoon gentu ko dëgg ci ne dana dugg Masjidul Haram ànd ak saxaabaam yi danañu watu ñii danañu duufu nee na ba mu nettalee gént ga yàlla dogal ba mu demee ci sulhul Hudaybiya jotut a dugg looloo taxoon Umar ibnul Khattab daal di mer ne ko xanaa digulowuñu woon ne danañu dugg màkk wër Kaaba ga def suñu umra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma waadtuka hada al aam du at mii laa la wax waaw du at mii laa wax waaw ndax li ma gént dëgg la wante at mi mu war a dugg màkk umra du ci at mii ñuy tuddee sulhul Hudaybiya ndeke boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi koy ubbil beneen at bu bokkut ak sulhul Hudaybiya ndax jotu ci def umra ndax dañu wàññeeku ci at moomu te julit ñu bari foogoon ne ne ci at moomu la yonente bi di def umraam loolu la alquran wax لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو لنا دقل سجنت كيني دنگ دقو مسجد الحرام كي سما تشوباري دقو فاك سيكوريتي نين وات سيني بوب ني دوفو تي دو نين ام دارا لو نين دي راغال ديف سين عمره بومو جيخ لولو تي عمره القضاء بلا امي يالا موموكو ديغون يونتبي صلى الله عليه وسلم موتاخ غناو عمره القضاء بي تي لا فتح مكه ام موتاخ يالا نيكو مالا جوخ ديني دغ ديني جو خامني دا نا نوتي ديني ييب لپ لو دي اك موند نكو في جيني با نييب خامني ديني الاسلام موي ديني دغ يالا ايتام مو نانغو ني مو مو يوني يونتبي واو جوخ كو اي صحابه ييغا خامني اي جامبار لون ak mbax rek lañu bëgg ak ngon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xexu ngon ba ngon joge fi ba kërok leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew wutu leen fa melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen juñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamza ibn abd al-muttalib jigen juñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamza ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndeyam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu xartante won jotna bi nga xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na andaka ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam fatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabe mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappel sa domi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom ali ibn abi talib ci yoonent bi ne ko ala man natruku ibnat ammina yatima bayna al mushrikin mu ne ko lutax ñuy bayyi suñu doomu bayyi tax bi mu di ak jirim ñukoy bayyi yefir yu bon yi dekké makka kon nak buñ dé génn nañ ko yobalé ndax bayiko fi dal worul man na fé déc choono yu bari ndax xamoon nañ né bayam yow la andal ci lolu man nako jural choono yu bari yentibi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wanti xëccu bu reuy daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak Ja'far ibn Abi Talib ak Ali ibn Abi Talib kenn ku ci nek beggon nga mingo yore gone gogu di Amara waaw ndax ciofel gu ñu amoon ci bayam di Hamza ibn Abd al-Muttalib. Wante Zayd ibn Harith lu tax mu ne moom moo yeyoo yar gone gi di Amara, ndax daf ne yonent bi man maa yey ci yar ko, ndax ba ngay mbokkale ñun waa Makka kenn ku ci nekk nga ne ko diwéy sa doomu ndey ci diine, man Hamza ibn Abd al-Muttalib nga ma boole loon, man ma nekk mbokkam nekk léppam. Kon nag comme Hamza maa doon frère am ci diine, ñoo bokkoon ndey ak bàyyi ci diine, te yow yaa ñu mbokkale, kon jàpp naa ne man maa gën a yey ci yar doomam gannaaw ba mu faatoo. Loolu la Zayd ibn Haritha wax. Wante Ja'far ibn Abi Talib moom itam dafa wax ni Hamza bayt xam la, te itam Amara mi nga xamante ni dénga moo di doomam soxnaam si muy denc tantaam la. Soxna soosu nag moo di Asma'u bintu Umays, ndax soxnay Hamza ak soxna Ja'far ñoo bokk, ndax seen bàyyi moo di Umays. Mu ni ko kon nag foog naa ni man maa gën a yey ci denc ko. Mu mel ni Ali ibn Abi Talib moom itam wax na ni moo gën a yey ci denc ndaw si di maanaam ci yar ko, te moo di ndaw si ñuy wax Amara. Nee na ndax moom doomu bàyyi taxam la, ndax Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bàyyi Abdul Muttalib moo leen juuf. Wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu leen dee àtte dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib moom moo gën a yey ci deñ ci yar Amara moomu, ndax daf ci am ñaari cër. Cër bu njëkk bi mooy Hamza bàyyi taxam la, cëru ñaareel bi moo di ne soxna si nga xamante ni moom tabarkàlla moom lay denc, tante la ci moom, kon jël na ko jox ko Ja'far ibn Abi Talib mu tabarkàlla yar gone googu. Mbokk yi dafa mel ni tabarakallahu waxtu wi dab nañu, xanaa ñu yemale foofu waxtaan wi rek insha allah ba aljuma jële di ñëw. Ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. Bokk julit yi, tey dañu fas yéene waxtaane benn saar mu di suratu tur. Saar bu yéeme la, ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na. Doy na ci sëkk exemple Seyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def, ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président, yàlla teg na la responsabilité bu rëy, te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi. Yàlla dogal nag moo amoon yitte lool, mosuta sàggane dara julit ñi. Demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko, ministre yi mu amoon, conseil yi mu amoon yépp mu jot na, donte doy nanu ko sax. waye xamna ciaganu ciagantek doomu adama lolou taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxon mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddigi pour meuna xam lan mo xew ci dekk bi mom sidna umar dan na def lolou ngir rek deglu yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la lacc la nga don sam lolou taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxaway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre deg ben way bu nga xamné mu ngay nafilu ci guddiga waye mom way joju don nafila sar bi la don tari te modi suratu tur mu deg waji di wax ni بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu degge waji tari ba yeksi fofu rek si na Omar daldi danu xam fala xam ba ximbiliko daldi jog waxu yegg ba kërëm tok waxna nu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ayo yoyu nak yalla def ci giñ ne man yalla mangi giñ ci touru sinai mudi wa touri mangi giñ ci touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtanek sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ na ci montagne bob wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go waye yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu né modi geej yi nga xamné yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebé katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi defé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahru al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci jullit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te ma lahu min dafi' amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foye sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa ne yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ñi ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xëm waaw segam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk am na ñoo xam ne ay miina leen lakk am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk ñu lakk ca biir oto ba jeex loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn yàlla ab jullit la du lakk waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ne mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw Seydna Omar dafa xam waaw Seydna Omar dafa xam yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni ma ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox neen la sa bic ak sa feuille bokk nga léegi ci examen bi benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yaacaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara walaiyadu billah mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene na jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam laaj bu ne mu ne la lii mooy tonto laaj bu ne mu ne la lii mooy tonto noonu la yàlla doxalee ak ñun ndax bim ñu waxee àjjana ne këru taranga la këru xéewal la wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa bim ñu waxee safara ne këru mbugal la këru fitna la wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamni modi yawmal qiyam namu mel muneko yawma tamurru as-sama'u mawra bis la bo xamni asaman dana ci yengu yengu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaika yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf bi yawma tamurru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lutax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla neena fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mutar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñewé di woon bis bi modi ñan yalla ne alladheena hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seeni idéologie ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñëw wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko ñooña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am kon bu yonent bi xamé yalla ñew informé nit ñi ne len yalla amna suñu ko wédde itam téwul yalla amna suñu wédde bis penc ba itam téwul ne bis bobu amna dana ñew kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarkallah ñu xamné rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yawma yud'auna ila nari jahannama da'a neena bis la bo xamne ñoñu weddi won yalla dañu len pamti pamte di len bëmax jëme len ci safara woowu nga xamne mu ngay jër jëri safara wu tang woowu malaka yaangi pamti pamte yéfer yi ak moy kat yi di len ci duggal di len bëmax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay da ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen tukazibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaka yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidayah nga am chance juub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigeelam moy tindi ko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlo digel itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaikayna len afasihrun hadha an am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bañ len ko day wax ci aduna dañ len don nakh wala det xana gisul len safara si xol len ak sen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy ñanga yu safara ba pare malaika yi nan len ndax gisul len safara si dam koy gis len ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaika yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaika yi nan len islawha lak len ci safara jaru len ci su ko defé nak fasbiru ngén am nak jomu muñ ko comme yé dako wéddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara wi waaw su ngén amul jom jeeyitam bañ ko muñ sawun alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yena ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day chaxaan kon nak ngeen muñep ñak muñ ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzawna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wanti yifir yi di ñom yalnañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural genné nen ci loxo diiné so dey wut alal ñu ne la noko amé baxna so dey jaay sangara baxna bu dey jigen ji bu dey ndialo ñu ne baxna tawarkal su fekente ni da ngay carte sax ñu ne la baxna so dey jaay drogue xeyna drogue bi sax legi tawarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko meuna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci አው ፈን ኛውቺ ወር ኛውቺ ረምባጭ ኢትም ኛውቺ አው ንጂስ ቲዋሉ ፖለቲክ ኮ ኸመንቲኒ ተባርካለ ለኮ ፓርቲም ሰንቱ ሞዲ ረምባጅ ረክ በተስ ተባርካለ ፓርቲ ጃምቡ ረምባጅ ዱ ቴገሉ ዱል ቺ ፈንቲ የነንቲ ቢነነ انما مولا يدخل الجنه ننا برامباج موم دودوغال جنه كون سودي ووت علال نغا خامني يو جوليت بي نيكولو كو ليبر الاسلام مولا كونديشن سودي بوليتيكي تام غا خامني نيكولو كو ليبر الاسلام مولا كونديشن موتاخ انما تجزون ما كنتم تعملون yalna ci yalla mussel kep ku dub julit ci jeflante gogo nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bispenc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gemoon fi ci aduna te dan ko jaamu jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñooñu nak wute nañu lol ci barab wuti nañu lol ci xal ak yefir yi nga xamne safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqin fi jannatin wa na'im yalla ne ne wer ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal qiyam ci ay kriyu nat maana ci ay ajene xewal lañuy nek faakihina bima ataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum 'adhab al-jahim ñom ñu ngay xewlu ñom niti ajena ñoñu nga xamne dañu ragalon yalla ci aduna ñu ngay xewlu ci li len yalla terale ndax taranga bi ñeek ci taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw faqihina bima ataakum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ci nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba duggu ñu ci te jégué wuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikayna len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggé ci aduna kon nak lek len ngeen naan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggé demb ci aduna julit ñooñu nga xamné ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñom dañu nga teud ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourner nga jakarlo ak mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournerel bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourner wat ci kenen ko soxla nonu lawa aljanna yi di waxtaané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku ne ci seeni taranga ñom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len tuddé dañu wex tal ci seeni bet reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafeté té ñakul té civilisé rek tabarakallah set wicc jigen ño xamné nénen sen lèr gu ëppuna boku ci yornu won aduna lèru bëtam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawwajnahum bi hurin 'ayn walladheena amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى نينا بوك نتي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديم تي ماكنيا don ma top gëm ma di ma jaamu ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam bon nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muruba ñu ngi ci njangma jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence tabarkallah di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yéggal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab témèr sax nayna ko ca def aw koko defena ne suné bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waaye su doone yéena la ko defé tabarakallah dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci lan lay réglé waaw bakkan buné rek lamu doon jëf fi ci aduna neena ci jëf joju lako yalla di régler motax nak yalla du régler kenn ci jëfi jamm sa bakkar sama yonneku ci sama bakkar sa yonneku ci kenn ku ne sa bakkar ci la la yalla di régler borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewele nako julit ñi duggu aljanna munewa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñoñu duggu aljanna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam nena la leen soop ak luñu bëgg lañu préférer ci yapp su fekkenti ne yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu indi la yapp xar nga lekk bu suur su de ne yapp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indi la yapp picc su de ne tabarakallah jeun nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la jeun ku ne dal la nga bëgg yalla dana la ko tebb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna ni ku ne lam fa bëgg rek mom la ko yalla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna kuru mbekle neena ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer waaw ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer ko dajer rek mu ngi contane ko dajer rek kanamam mu ngi belli moñ re tapante tabarkallah lo rek fay am neena ba ñi fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarkallah kashi waaw xëccio banex ak mbekté neena kashi sangara yo xamanteni neena du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dang ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarakallah ëlëk yu mal xiyam dana la ci tek mbugal kon sangaraw aljanna loolu la wuté ak sangara aduna وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ مكنون مغوك بروم بي سبحانه وتعالى نينا والجنة دوني سون تي خيل لي سين بوب نينا ليپ لو ني فاي نان مان يالا بيندنا اي خالي يو خامتيني خالي يو نداو لانو ma leen bindu ñu nekk serviteur yi neenu lo bëgg rek ñoo la koy ëndil waaw wa yatufu dana wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamne neena ay xale lañuy doon yalla leen bindu nak pour wa aljanna neena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yalla neena xale ye bo len gisse sax da ngay fokk ne neena wurusulu len neena ndax nañu seté ak nañu rafété ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo len gisse yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaay kat ndox yi ci mbedd ye wala yenn jaay kat yi waaw nit dina ngabu ndox jox la rek do soxla ci ndox ma dara ndax tilimaayam tabarakallah ak melokanam wu tabarakallah salte waye nit dina ngabu ndox wut ci la rek nga sawara nan ndox ma ngir namu sété tabarakallah namu civiliser ci bopam ak namu bëgge bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama doomu adama bu bëgg lu baax te wa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw motax yalla ni
1: ويطوف عليهم غلمان لكم نانا خالي يو خامني كانهم لؤلؤ مكنون نانا دا فا ملني خالي نانو ورسو نيو كاستي سي بواط لا ورسو نيو رخص بامو سيت ديفار كو بامو جيك كاستي كو سي بواتام بوكو اوبي ناموي سيتي با خامني دو تي فومب دارا نانا خالي گن نيو سيت ورسو نانا كير غوغو دي الجنه لا فا نيك سي خيوول yalla munuko expliquer nit bamu deg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fumu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam watax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronté ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémété neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni nga fi nekké won benn mudi fébar bu la yalla téggon nga muñ ko ñi nan sama febar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayema aljanna silma khabine man dal yalla silma khagima tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar ku rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayema aljanna wa waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekte ba abadan tabarakallah mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkal nani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu mo xawa jege ci tuti motax ñom di dan nu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun di lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yowmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamni musuñu dañ di ragal mbugalum safar daan ko moytandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu daw wutiko xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu famanallahu alayna wa waqana adhabas samum neena famanallahu yalla xewal ñu famanallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu njub

أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

mu mel nii bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafata Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dénga buuru Bahrain. Ñu werante ndax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dénga buuru Kisra, wala Abdoulaye ibn Hudhafata Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbu lettre ba tabarkalla ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dégg nga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu, ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi, dafa mer daa di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax: daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak romain yi ñoo fi yëppoon doole. Arab yi naam amoon nanu ay buur, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persi ñi aju ci romain yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju ci Barkala, ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci romain yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk bind turam tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax nanu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonent bi moom itam daf ne mazaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dénga benn gouverneur am bu nekk Yaman bu ñuy wax Badan, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Medinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yebalal ma ñaari góor yu dëgër, ñu jëlil ma ko, indil ma ko fii, dégg nga ma fuddi ndigam ba mu xam ne duma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badan doon gouverneur u Yaman daa di yebal dégg nga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz, di Sayyiduna Muhammad, di yonent bu wér. Nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre, ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na ngeen ko forcé indi ko. Bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen. Kenn ci ñoom ne ko inna shahanshah moo di malikul muluk, mu ne ko buuri buur yi te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ne ko buuri buur yi te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badan ca Yaman pour nga ñëw wisi ko. Léegi nag li ñu bëgg
moy nga and ak ñun ci ñek dem ñu wax ak yonenti bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamuñu ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rapi rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonenti bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekkul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ci lola ma don wote wala ñu jël ci bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla daldi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi neké amonna ben révolution bu xew feulé ci deng faris ci pers amna fa révolution bu ruy bu fa xew neké bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'état ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamne wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeyé suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu dëgër yoyu ñu yëni won pour ñu jël ci yonent bi daal di leen wo ñu ñew mu daal di leen di wax li xew ne leena seen bur ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawañu indi nga tégar ci benen problème bu mag afa naktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépasser fu nguuru kisraël ñepp koy dégg ñepp koy xam diine ju yaatu la te nguuru kisraël lepp mu jeex neena bañu ko waxé badan neena fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew dal di joggé faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng
Shayrawi mi nga xamne mo ray bayam yone lettre bazan ne ko ran sama baye legi nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñi li dañu informer bazan danel sen addu lettre bu koy deugal ñu joge ko joge fof mune ko jëmmu joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga tecci mbirum te itam santuma la nga pamti pamte ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre bay bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni modon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di tup xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci sarsi la feñ mata moy tanju ko ñaanu ko yalla gërem na solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buruni neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko ramay ci bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين bindina lettre bi mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam def ci kashem yabal ben sahabi buñu wax dihyatul deng kalabi mom la yeb pour mu lettre bi ñu bind ci lettre ba naw bu mu tuddé yalla midi bam yermane mu ngi joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la jëm ci hiraql mi nga xamné modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga julul yalla suko defé nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bur ñaari la mu gëm rek mom la badole yi di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalabi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifa yi busra fu mu yobul ko qaisa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru ramay yi bi mu jote ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia
ci baytul maqdis neena xam nga idiya tour la ci touru baytul maqdisi neena la ko indi won mom idiya ci jerusalem mom qaisar dafa don sant yalla ndax dafa xexone ak persi ndax ño doon grande puissance yi de nga faris ak rom ñu fi mënon ñu xexone nak faris gagné bi faris gagné nak nangu seen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogon ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won jésus biñu ko dajé won croix bobu romain yi ñoko gardé won yor ko mu nekk ci seen kilifa ye bañu xaré nak ak wa fours yalla dafa dogal persi gagné len balen persi gagné nak nangu seen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci seen soufi soufi ñu momon ñu nangu ko momot motax xare bobu e ciow lu reuy amon na ci digeenti julit ñi ak yefer yi ndax xare bobu persi ño gagné romain yi te persi di ay animiste di jaamu keutu xereum romain yi di nitu diine am yonent am téré kon nak su fekkenti animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am defet lolou nekkon ciow lu reuy lolou taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbok yi ñu junjune waxtu yi jeexna mais insha allah ci aljuma ji di ñew de nañu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallahu yonent bi bindu naka jox ko dihiyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallahu li waral alquran wacc ci ñu jundu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam denen ko ci fram facce kon ñu ngi nuyu ñep di gërëm ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci pikin deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h inshallah mu melni mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam ndey Kumba Fay ñu nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam Kumba Refane Gueye

0: yoni na ma lettre bi dama len di laaj askanam nax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen Abu Sufyan neena mané ko huwa fi nazu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh gannaaw Quraysh itam ci famille bu mak la bok ndax mo ngi bok ci Banu Hashim lolou di ben question bur bi daldi japp bur bi la jatt ko ne ko فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله مانيكو نداخ واخ بي تي مودي ووتي جيمي تي يونو يالا نداخ يين عربي امنا تي سين بير اب يوننت بو خامتيني مين غينكو مو مسا ووتي جيمي تي يالا ابو سفيان نانا ماني بور بي ديديت مونيكو فهل كان من ابائه من ملك مونيكو ناخ اي بايام امنا بور ناخ موم دا فا بوك سي فامي بو خامني اي بور لانو ابو سفيان نيكو ديديت مونيكو فاشرف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم ناخ بيرسوناليتي يي بروم درجه يي نيت ني ام ماناني كو توب wala badole yi ñak dara ja ko top Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wu ne dañuy dolle ko wala dañuy wañe Abu Sufyan ne ko bal yazidun ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko bur bi ne ko fahal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu sey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass duggu ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub duggu ci l'islam tubbi mur bi ne ko fahal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gene nemme ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deugul Abu Sufyan ne ko dedet deug rek la nga xam ci mom tudé ñun ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug mu suñu némé ko dal fenn ci lamiñam ba kérok bi mu ñuy ñëkkawo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fenn ñu ne ko dedet mu ne ko ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni bur gi tak yoy yep japp bur gi del wat laaj ko ne ko fahal yaqdir ndax mas ngeen ko xame ay wor Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la du wor mukk du fecci wëlëre mukk mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ni diir bu yàgg dund nañ koog moom waaye xamuñu li muy def ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si Abu Sufyan nee na li mu bur bi di laaj yépp kàddu boobu daal laa mën a dugal ci détaay waaye lulul loolu li mu bur bi laaj rek lay tontu nee na te ngeeju woon naa sax wax lu yàq deram ci buur bi ba buur bi du ko gëm waaye dafa mel ni dañu fas sama làmmiñ li mu buur bi di laaj rek lay tont ngoob Abu Sufyan buur bi continue di ko laaj ne ko waaw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom. Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon. Bourgui ne ko fa kayfa kana qitalukum iya, naka seen xare ak mom, ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yena ko mas di gagner. Abu Sufyan ne ko al harb baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu. Muné ko xex yi dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lek lek mu duma ñu, lek lek ñu duma ko. Xare bi dal yemul ci ben barab, lek lek dal mu gañu ñu duma ñu bañuy bëgga dé, ndax gañu nañu ci barab. Uhud itam xaw nañ ko ray, Hunayn itam xaw nañu ko ray. Kon nak lek lek mu gañu ñu, lek lek ñu gañé ko. Bur bi ne ko madha ya'murukum, waaw seen yonentu bobu lan la leen digël pour ngeen koy def. Abu Sufyan neena maneko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was sila. Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy digal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li sen bayyi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu, lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la, bu len ko bokale kenn na ngeen ko japp muy sen borom. Muy digal pour muy julli di saraxé, muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop, muy tu jiko yu sew yi lu démé ni ki xulo ak xafté, lu démé ni ki reuy ak naw jëf, lu démé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo, lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé, lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ. Ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté, lolu dal lañu xam ci mom. Bur bi ni sigëet daadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi, mu ne ko waxal ma ko, waxal ma Abu Sufyan, ne ko laaj naa ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel, dama bëgg nag mu déglu ma question bu ci nekk ma détaillé ko ko. Moom nguur bi moo wax loolu ki koy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan. Mu ne Abu Sufyan sa'altuka an nasabihi fa dhakarta annahu fikum zu nasab. Mu ne ko yow Abu Sufyan laaj naa la askanam, nga tuddal ma ne mu ngi bokk ci askan wi gën a rëy ci Makka. Maa ngi lay yëgal ni nag yonent yëpp noonu la nu mas di mel. Yàlla bu dee yónni ab yonent day seet askan wa gën a tedd mu tànn ci ab yonent. Kon foog naa ni kii kat li muy wote dëgg la, ndax wax nga ni mu ngi bokk ci askan wi gën a rëy ci Makka. Kon loolu day dëggal ne génnagul ba léegi, setagul ci tuumay nekk yonent. Mu ne ko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha al qawl qabla, laaj naa la ndax wax bi te moo di wote gi muy wote ak yonent, ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jiitu. nga ni ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha al qawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennugul ci ni ki ab yonent la ndax su fekkonte ni dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni masna nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañuñu mëna wax ni daf koy topando waaw ndax bo gisee Senegal Serigne Sibari da fekk ni bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarakallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarakallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi na fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñukoy jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj le ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj le ne la ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bur nga ni ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bur kon meuna wax ni deretu bur ji daw ci mom moy tax sa suné xélam di nek ci bëgg nek bur donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon meuna wax ni kon da fay juk pour xaré pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxop waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bur kon batay rek ma rafet njott ci ni ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal ma laaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi nga ni ma dedit ku deug la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon li ma meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokh ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ñi ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarakallah ken ñëmi wuko ñi ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmi ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya man nako poussé mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbok do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubu wagi muy wote deug la muniko sa'altuka ashrafa an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه لكن لا نلا نخ اي طالبين اي بيرسوناليتي لانو بورمي درجه لانو غاني ما ديديت اي طالبين اي بادو لانو نيت ني نياك سولو نيت ني تبارك الله دويدي نيت ньо خامتيني بو ньо ريري دو ньо ديكي نيت ньо خامني تي اي ساكيت لانو دك كير يو نياو واو waaw te man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb ñi upp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doye di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna waaw xam nga nit ñi fokk ne ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet et tabarkallah et alal ju bari ak mbubuy bobu fogné né lolu modi personnalité té ñi gëme ñaka personnalité tabarkal ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk
1: wa
0: ndax mewtek alal da na leen yobé musiba bu né kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla néna dama dama dal néna alal ju bari lég lég daf koy tax di bew kon su fekkonté ni dag ma wax né ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamné koku ab bour la wa kon ma xamné koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentel lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamné kenn ci suñu kilifa yi rew mi mudi sidi haji malik radhiyallahu ta'ala anhu bimu ñewé yalla dogal mu xam limu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tasdini kéro bu mu ubbé dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray dengue ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi dañu bari lol gor gui ne len su fekkenteni sama dara dama ko ubbé lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew boof ci sama wet su ko defé ñe yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal leen kan modi yalla jangal leen orienter leen objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal leen fiis leen di leen tabarkal tek ay fitna ba ñu mujj ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax bur bi ne ko yonent yépp ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la ndax bour dak lay am waye nak ab serigne talibé lay am muné ko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun laj na la né la ndax mbolo mumu ko dar talibé yoyu ndax dañuy dolé ko wala dañuy wañé ko nga ni ma dañuy dolé ko sa suné kon nak ma ngi lay yeugal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax néna bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey de garab gu reey muné ko gëm yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye day reey ba mat kon ñiko top dañ ko gëm te gëm ga di yalla ay kessé topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu batay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tuumay yonent muniko sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon na la ne la ndax ñi dugg ci diinem joju gëm ko ndax amna ku ca mas murtad genn ci diini je nga ni ma dedet ñi ci dugg ñep dañ cey gëna sax waaw ba ci la juy de waye gisaguma ku ci dugg murtad manela kadhalika al-iman hatta tukhalit bashashatuhu al-qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekki ci nit ki neena du dañ di yañj di boy di yañj di leral yaram bi di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax sax fa rek jeexna fu ne meun neen fa dem meun nañu dem amerique du tax ñu soppé ko meun nañu dem france ci darul fasiqin wa kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg ya xor rek gennul ci biti dem rew mu melni france legi bo wëlbeuti côté amulo éducation de base ci diiné lenen ngay doon waaw lenen ngay doon motax nit ki su fekke yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alcorane fexé bañu mokk ci julli defar sen langage bañuy wax wax ju yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mëna ñoo dem waaw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci seen diiné wayé nak duñ fa yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mu ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mune ko lajna la yow Aba Sufyan ne la ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nga ni ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir neena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax biñu la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifam dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul anbiya borom xam xam ni ñoo donu yonenti yow nga bok ci ñu donu yonent bi bok ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku la gëm itam jappé le guddé spirituel da fay joom ndax ab yonent du wor ab wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax moniko kon yonent yi non la lu mas di mel duñu wor mu duñu fecci wolere waw te itam duñu wor mag ñi neneen wor bokku na ci sax neneen jël benn wor mu ngi commencer ci ñu denk la ñaat témiri keuy waw ka la ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñaat témiri wéccit donte delo nga ko ñaat témir te delo wo ko bamu la denkon neneen fofu la war commencer waaw yenen ci bi bo gisee ñu tuddé ko al amin modi ni témir bam ko denkon mom la lay del delo donte day fandé sax du ko lek muk watax mu ni ko kon yenenti lolou modi sen jikko duñu wor mu ne ko sa'altuka bimadha ya'mur ma laj la ne la sa yenenti bobu sen yenenti bobu sen mbok momu lan la len digal ngane ma daf len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xërem mu len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolou joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif ngouram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man buru qaisar dana dem ba sama ngour dana daanu ñama topon ñepp top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xare ndi xare ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul falabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من ديك عدو قمو وخون نيكو جيتو تأيبوه مدادي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدادي جل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جخنك دحية الكلبي bam ko joxe taranga ya nak dal di tagotok mom gënaaw ci gi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkallah la doxone digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am jott lu rafet ci ne mohammed nguuram dana yaatu wala bok nubuwam gi dana yaatu neena ma ci rafet ñortu ba yalla baxima tay mu dugg ci diine dugg ci l'islam dihyatul kalabi mom nak ba mu wul ba ci ko di ñew ci yonent bi ca yoon wa amna benn giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi mujju baye jaam yoyu modi ne amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogou waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogou di giir judam ndax ci arab yi daan nga gis famille lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seeni château tedd ci togn gogou si won ci aduna yeb yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax Ousmane ibn Abi al-As al-Thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom Ousmane ibn Abi al-As al-Thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafd al-Thaqif ت عبد يالله جيتلن فلما قدموا على رسول الله ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملكون جرم بني nit ñoo nga xamne ñoo doon délégation bobu joggé ci ngir Thaqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé Medina yoonentibi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dée dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dée jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureu liggéey bo xamanteni bo dé jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddigi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacc jakka ji fess del tabarakallah bo dé tari ci ko ñepp di dégg su ko défé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoyu nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddigi joté nak lémeni ki timis wala gé wala suba su ko defé nak bu yonentibi dé julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ni waaw tax ñu bari né waxtu guddi bo gisé ñukay tadi ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko dégg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonentibi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ day jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu dugg buñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor rek ku jubbon ngay yor waaw diko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermandé néna yoonent bi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi dé julli ñu gis len ni ñuy jullé waaw ndax julli da rafet waye sax nañu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gis rek yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yoonent bi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nang ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil mi len jité la jonne yoonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow ko xamanteni dañ ñu cey digal ni ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don laj yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko défé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nam sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té défé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñepp ku fi bëggone dindi nam sangara di nonu ñepp ku fi bëggone dindi riba di nonu ñepp waye deglul yaronnabi sallallahu alaihi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanon neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def té itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legi nañu xamne li ñu nekké yaronnabi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gat sax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ne wulbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso wat ci seen digeunte waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar ludul jeblu parce que yaronnabi am nak katan te legi da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu ne kon nak yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla legui dal gëm nañu la legui kon li fi seuss modi sétal ku daneli lata waye ñun nak bokku ñu ci legui nak yaronnabi sallallahu alaihi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yaronnabi jital ko ci seen kaw gannaaw bañu tuubé ndax mo gënon xër ci ñoom ci jëma dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jëma dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu saqif néna

ci ngeel benno wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem Ethiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen Ethiopie ne leen dem leen fa benn buur nga fa bu nga xamné du togn buur bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci buur bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak buur ba buur ba genné leen dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka bañuy tan ku ñu yebal ci buur bobu di najashi pour mu jaxase leen ki ñuy tuddé Amr ibn al-As mom la ñu yebal Amr ibn al-As fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamne doxon na digeunte Najashi ak julit ñe te ka nekkon ci bop julit ñe modi Ja'far as-Sadiq mi defon discoursam bu reuy bobu ba Najashi rongañam dal ci deñum munelen antum suyumun wa tayru sharri lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dekk bo xamne dekk jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul Amr mom waxtan wowo ndeki duggon na ci xolo Amr Amr itam xolam toy xep ci l'islam lolou dañul diko travailler bu mu muccu tabarakallah jeexital bobu moko muccu duggal ci l'islam lolo tax biko waji laji abd ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gemi mu ne ko ma nga gemi kero ci Najashi waxtan wure wow mu don def ak julit nya te Ja'far as-Sadiq defon discoursam bu rafet bobu neena fofu la ko netale man Amr ne ko Najashi de toubna muniko waw bi Najashi toubé naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñom nekkon serigne bu mat bo xamni ci diiné nasaran dañu ko gëmon dan ko jox adiya diko ziar kudeek beccëk ba pare mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu Amr ne ko Amr ibn al-As ne ko waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ci ndax ñom nasaran yi ci seen injil mudi evangile bi wacc ci Jésus deugal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na Najashi gëm lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gëm Abdou ne ko waw kon labbe yu mak yaak tabarakallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñep dañu and ak Najashi ci gëm ga waw fure ya serigne fure sa ñep and nañu rek deggal Najashi ne ko dal wajiñu Jésus don joxañ dal ñewuna mo taxon ñom ñep ñu gëm and ak mom a Abdou fof ne nak Amr daf koy da fay kaf dal da fay fof mu ne ko undur

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

juroom ñaar fukki goor ñu joggé madinatul munawwara ñew pour dimbali ci abdul muttalib ci togn gog ko naw fal togn biñu ñewé ne ko wa rabbi hadhihi albinya lataruddanna ala ibni ukhtina ma akhadhta minhu wa illa mala'na minka as-sayf yuneko gignanu ci tabakh bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi gign ci tabakh bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom. Abdul Muttalib xamni Bani Najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonk seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlon ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam daldi aliy ak Khudaa motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw barina ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulere bayam wala mu rere ay wulere mamam yonentibi nak xamone na bopam lolo tax mo xamni gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon allié ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mo xamné ñom dañu fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlërënté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñuy wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonent bi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reuy dafa am digëntéem ak Bani Bakr ndax gir Khudaa'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yéfiri Makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mag dafa doxoon seen digënté lim yu bari dafa faatu ci seen digënté te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté Bani Bakr ak Bani Khudaa'a seen histoire yoy xawona wañéku me ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté Bani Bakr ak Bani Khudaa'a dal di yëngu wat ndax dafa am benn kurel ci Bani Bakr ñu leen di wax Banu Nafasa daf ci am benn way bo xamne way kat la poète la

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuda'i defna delegation bo xamne ñin fukki nit leen dem seti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoon motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuda'a momitam defna delegation ñew Madinatul Munawwara wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni quraysh def nako wante yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna nu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonentibi tontu lolu histoire binduko waxne ne dal Budayl demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té kiñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal aba sufyan né ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba léegi ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu cay cay ba noppi fecc seenu wëlëre def seenu cay cay ba noppi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Aba Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yokku ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamni moy ñaarelu délégation bi demone sét yonent bi ba mu retourné ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci bar bu ñu wax Usfan dañu dajé ci bar bo bu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga joggé nax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone seti yonenti bi nonu la sax ndax Budayl yonenti bi la seti won wante Budayl daf ko daldi reerantal won ko ne ko jege wu ma won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aaju Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fay itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bariwul tandarma wante gele mi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ni ma ngi dem ci barap bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neferé gelem yi luma mëna xamé ndax Budayl dafa démon Medina wala demuf bu mu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben neferay gelem daldi koy toj ba mu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci ne Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su demee yonent bi du yokk fukki ati jàmm yi, ndax du ko nangu, ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi, mu daal di waaxu baag si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam, ndax moom Abu Sufyan am na doomam ju ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba. Mu ngi seeyeek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg ko di julli. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti, bañ yonent bi lool. Moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ca sama doom ja ba noppi, soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba, daal di koy nuyu mu fay ko, mu daal di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daal di njëkkanteeg moom lal bi, daal di yëkkati mbalaan yam fa laloon darab beeg yëpp, teggi ko teg ko fële. Waaw, lal ba mu lalaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xam ne bu ñëwee ci lay tëdd. Lal boobu di lalu boppam ak Seyiduna Muhammad, mu lal ko lal bu jëkk. Bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko, daw jiitu ko ca lal ba, daal di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko, doom lu tax nga lal li darab bi, ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lalli ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallahu, ñu ngi gërëm di sant professeur Aly Ngueye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallahu, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement fatxu Makka. ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour namm ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya bani Bakr dañoo àndoon dugg ci ahd Quraysh, daal di ànd ak waa Quraysh ngir Khudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu, ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di bani Nafaasa bokk ci bani Bakr. Daf ci amoon ku jóg ŋàññ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci ngir Khudaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy, waa Quraysh daal di jàppale bani Bakr ba ñu rey ci ngir Khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khudaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mburey boobu bind ay bayit joy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khudaa'i, ku ñuy wax Budayl moom itam dem na, moom itam bokk ci ngir Khudaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc boobu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam. Loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle Quraysh, yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi, ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu. Loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka, Quraysh yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl, wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko, bu ñu la laajee bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tassaro ci all bi pour ngeen reerentel wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewu Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu Budayl bofon mu dem fekk nefere gelem yow mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neub wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bimu ñewé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi faalé wu ko waaw ndax yonent bi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggoon itam mo di ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné siñu won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bimu accé jaar na ci domam je di ram latu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak sinégam nama tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lal li lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lal li lal bi ndax dang mako bëgg lalal hak ndax bëggulo ma togé ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah mune ko bayyi lal bi def di lalu yonenti bi te yow yefer nga te yefer sobe la te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonenti bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletuñu nit ku sel faletuñu nit ku lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam ak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenté ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ku ko gemi ngem rek ko meuna may motax kon mom wuté nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamni ñu ngi daw di top borom alal yi di top yéfer yi nga xamni alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarkallah di and ak ñom am na ño xamni waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarkallah di dem fune te di ay doomi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warta ànd ak moom warta xaritoog moom moo tax mu ne ko kon bàyyi danga di sobe te yonent bi laab moo tax gënuluma ngay toog ci kaw lalam mu ne ko doom kañ nga dof yow ba nga jógee ci sama loxo rek nga dof mu ne ko déedéet bal hadani allahu lil islam mu ne ko yàlla moo ma gindi teg ma ci yoonu lislaam mu ne ko bàyyi dama foog ne kay yow yaa xalaatul ndax boo xalaatoon da nga gis ne jaamu xërëm aw doj wala dénk bu sukk di ko jaamu dénk wala doj boo xam ne du dégg du gis defe naa ne kay def loolu moom la xelam manqué kon nag yemu naa ci yow ni nga matee kilifa ak ni sa xel rafete te ba léegi mënaguloo gëm ni xërëm yi ay doji kese leen duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax doom damay bàyyi samay aaday maam di topp lu bees wante loolu ak ca do rek moo tax ndax nit moom dana nuur ci dara ba dootul gisati mbon gi foofu nag la Abu Sufyan génne daal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak moom ci mbir mi ci la génn kon dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom yonente bi faalewu ko mu dem di waxtaan ak Abu Bakr yonente bi ne ko Abu Bakr bul wax ak moom mu génn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nag moo ko wax la dagg xolam ndax daf ko wax ne ko su doon ne man rek la su ma demee ba amut aw ma dara sax la ma am la muy tuuti danaa ko xeex ak yéen waaw ndax ay yéefér ngeen bëgguma leen bëgguma seen dara ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex rek laa bëgg rawatina nag ngeen fecci wëllëre gi nga xam ni moo doxoon seen digganteeg lislaam ca la jaaxle nag daal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demee fekk na fa Fatima mi nga xam ne moo di Az-Zahra fekk na fa itam Al-Hasan mi nga xam ne moo di seen doom boobu Hasan nag xale bu tuuti la du mu ñëw ci Seydina Ali mu ne ko yow laa gën a jege ci mbokk yow laa gën a jege ci deret kon nag am na aju ci yow ngal la bu ma delloo mukk màkk may perte di sooy ndax dem naa ci rasulullah faalewuma dem naa ci muhammad faalewuma Abu Bakrin faalewuma Omar faalewuma kon nag yow mi ma gën a jege ci mbokk yow laa am ci yow yaakaar kon maa ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def bañ a takk xare seeg ñun màkk Seydina Ali ne ko wona sa toskare yow Aba Sufyan ndax Seyduna Muhammad dogu na ci mbir moo xam ne mënuñu ko cee delloo gannaaw mu daal di jaaxle daal di sukk ci kanamu Fatimatu bintu Rasul ne ko yabnata Muhammadin mu ne ko yow doomu Muhammad xanaa doo digal sa doom ji di Hasan mu dem ci bàyyam garantir ma tinu màkk ndax erreur bi ñu def yonent bi bañ a takk xare ñëw xare seeg ñun loolu di bu ko defee mën naa am chance nekk sangu arab yépp ba àdduna bi di tukki Seydatuna Fatima ne ko maa ngi lay yëgal ne sama bàyyi lii mu dogu na ci ba noppi kon amul kenn ku ko mën a tax mu deltu gannaaw mu daal di wëlbatikuwaat nag ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يا بايو حسن من دي جسنا نمير يتار نتي من كون مانجي لي نيان nga laye bir ma muniko weural ci bir nit ñi nena la nit ñi tinu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam soko defee weur nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu ah man na am lo ci meuna jariño man na nek solution bi defar sa mbir Abu Sufyan dadi duguna ci jakkaja dadi def liko Sayyidina Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan ba mu dello wa makka sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tup ndax ñoom musuñu wolu muhammad ndax xamne ne yalla mo barke lamiñam ba bo de jakarlo ak mom lu bari rek so deful attention tup ndax limu yor dafa logique dine l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci niñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la ñu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxoso julit ñi rek sopu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxaso ak mom rek sop ko ci jikom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi abu sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci muhammad waye li lama wax ma dem ci abou bakrin falewuma ma dem ci umar ibn al khattab li lama wax ma dem ci ali ibn abi talib li la fi gis ci digeunte domam ak soxnam mom sax mo xawa am yermandi ci man am lu ma digal ndigal lolu def nako fofu nak la soxna mere di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulo ne Ali ibn Abi Talib da la don foy waaw mu melni kon wa Makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digeunte Rasulullah ak sahaba ya demba di ñaan ne nako na Hasan mi nga xamne modi sepp ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolu ak ñak fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina na yonenti bi sallallahu alayhi wasallam Makka fecc nañu wëlëre ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wolere bi waaw feccil wolere bi dox sa digeunte ak ñoom fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatal mukarrama pour namku ubi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yanti sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci ngir mukk luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tej seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seeni bët ñom wa makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bet nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonenti bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wa yépp ñu né lolu nak biko yonenti bi di sante sayyidatuna aisha bobu di sowul ta kenn du abubakarin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënal ci gënak la wax sayyidina abubakarin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayyidina abubakarin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparé nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantib sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba na wore ci medina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit ñepp nak ñi dëkk medina ñi dëkk ci li dend ak medina te modi dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga na yu nga war sa fas dal di ñëw fas yene woré ci madinatul munawwara gannaaw sigi gannaaw ba nga xamé ni yonenti bi diiso nak abubakarin ak umar ibn al-khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abubakarin as-siddiq radiyallahu anhu waxe ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina abubakarin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba makka ba tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abubakarin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jawul ngay tak xare di xare ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abubakarin as-siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abubakarin gise ndax zaamu annaka sahirun wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rasul kufr manam bu fekkonti ne ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaru ci yoon sidna Omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi loxinañ seen bëtt ñi tejj nañ leen ci kasso xifa xifal leen bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul leen Éthiopie waaw pour rawale leen fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñu la jekko rek yaq la kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopp kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku dul noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugër la won ak limu ko téré kon nak yow Omar yaa ngi ñu rog jëm ju tedd joju di Sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Omar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak khari ubbi ji mak dadi wut nak mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ay espion teg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wolu wul rek bu mu jall fofu nak la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi bu mu ñaw nga dugal ci sa mbax takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigalu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ko ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kero ko jakarlo kanamam da nga dug aljana te ken dula regle fofu nak la yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadi laje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërëm jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërëm di la ci sante di la ci gërëm suñu démé suñu bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu digalé ñu top pastif gog nga xamni sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxone na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind benn lettre pour yëgal waa Makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na xare jëm si ci yéen, kon nag na ngeen fagaru. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la doon nëbb, nëbbuloo na ko sayyidatuna Aisha. Ñaar la ci jot a diisool, mu di Aboubakar ibn Siddiq ak Umar ibn al-Khattab. Jël na ay espion teg leen ci yoon yi pour ku ñu wóoluwul bañ a jàll ngir rek bañ xabaar bi senn. Ñaan na yàlla itam ne ko bu ñu sañoon dañuy bett gaañi, waaye duñu xam ci ñun dara. Kon lu tax sahabi bu tedd bi di Xaatib ibn Abi Baltaa al-Badri daal di bind ab lettre pour yónnee ko waa Quraysh ngir xamal leen ne yonent bi mu ngi takk xare jëm si ci ñoom. Bu mu ko bindee ba noppi, mu ngi ko jox benn jigéen. Jigéen jooja am nañu bind ne mu ngi tudd Saarata. Wante lan la Xaatib def ci lettre ba? Daf ci bind ne min Xaatib ibn Abi Baltaa ila Suhayl ibn Amr wa Ikramat ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayya. Amma ba'd, ya ma'ashara Quraysh, fa inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin azim yasiru kassayl, fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjada lahu wa'dahu fanduru li anfusikum wassalam. Mu bind ne lettre bi mu ngi jóge ci Xaatib ibn Abi Baltaa. Maa ngi koy bind nag ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, yéefér la woon ca Makka, ak ku ñuy wax Ikramat ibn Abi Jahl, yéefér la woon ca Makka, ak ku ñuy wax Safwan ibn Umayya, moom itam yéefér la woon ca Makka. Ñett ñii la bind lettre bi moom Xaatib. Ne leen yéen wa Quraysh, a ngi leen di yëgal ni Rasulullah fas yéene na dëtmal Makka ànd ak armée bu rëy, soldat su takku ngannaay yu doy. Waat naa ci yàlla ni moom dong su jógoon wur si leen na ma xeex ak yéen, yàlla dana ko jàppale. Rawatina nag muy ñëw moom ànd ak soldat su bëree nii ak ngannaay yu bëree nii. Kon nag fagaru leen ngeen xoolaat seen bopp. Loolu daal la Xaatib bind. Bu mu ko bindee ba noppi, mu daal di woo benn jigéen. Jigéen jooju ñuy wax Saarata, am nañu wax sax ne Jalaada la tudd. Ne ko dama la bëgg a fay, jox la xaalis bu bari nga yóbbul ma lettre bi, joxal ma ko waa Quraysh. Mu ne ko soo ma ko yóbbulee waxuma la fay gi, wante danaa ci teg beneen neexal. Kon moom Xaatib amoon ne yéene ci lettre bi yëg. Wante ba tey ñu ngi am jaaxle ci Xaatib mi, lu tax mu di julit fekke Badar, te waa Badar am ngëneel yu rëy ba noppi muy bind lettre bu tol nii di feeñal secret Rasulullah. Jigéen ji daal di nangu. Xaatib ne ko kon lettre bi nooy def ba du feeñ? Mu ne ko dama koy woddoo. Mu ne ko wóorul bu ñu la visité mu feeñ. Mu ne ko fas yu may war dama koy

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan na ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla bolé ci ñuy dugg aljanna mujahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallahu mbokki gëna bañu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gërem di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtaan wu am solo yi mu def léegi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ca la nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko teranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala al masjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu verte muhaajiruun ya nekk ci ak wàllam saar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéy mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ne ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Sufyan ne ah ma li ahadin bi haula ñii daal amul

so ne len tok len ñu tok xam nga dafa am ci nit ñi ci ño xamne jikoy nak lu ñu yor mën nañu am doole nak lool non seen jëm tabarakallahu banna presentable lool waye nak dara ci xel du fa ne waaw gor gu bax mo daan wax ne moytu leena yor jikoy nagu ñengal jikoy nagu ñengal groupe nak groupe nak lañuy nek waye bo damé ben bant ci seen biir dañu daw juroomi kilomètre so nga gessu li len dakk lan la waaw lolou lebu la go xamné e tabarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xamné bo len xex lo ñu xex bo len saga lo ñu saga te du tax ñu xam lu tax ñu wara saga ak lu tax ñu wara xex ñaar ñi di Akramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñom duk nañu and ak mbolo mu takku ci yefiri ci ñi ci gëna doy di ci ñom ci xel ak ku ñi wax Suhayl ibn Amr ñu daldi dem ci barab bu ñi wax Khandama luñu namon liñu nam modi say julit ñi xex ak ñom ray ci ñom lim bu bari amon na sax ñu leen doon jappalé ci Bani Bakr mi nga xamné ñom ño waral tay ji Fath Makka ndax ño dalon ci ko Khuda'a mu melni amna ku ñu wax Hamas ibn Qais mom ci ñoñu la bokkon jog na di defar nganaayam diko das diko nam soxnam ne ko waaw yow sa jassi ji ngay nam lutax muniko li muhammadin wa ashabihi nam ma xex ak muhammad ak i soldaram muniko ginnay ci yalla ne tay ji dana wan muhammad ak ay sahabam lu tolni lu melni xame waaw dana japp ci ñoom jaam yo xamne dañu ñu ñew fi di la liggeyal daldi cey way nak way wu reey kañ bopam tabarakallah yalla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab bobu ñuy wax Khandama yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom continue na rek di dox jëm ci makka ba ak ci barab bu ñu wax Dhi Tuwa bi mu ñëwé ba ci barab bobu soldat ci ko yalla bolel mbolo mi ni mu reey ñepp bëgg ko ñepp sopp ko liko yalla bolel ci malaak nga xamni bu gisulen te mom mu ngi jakarlo ak ñom lolu def ci mom kers ci digantem ak boromam niko yalla fonke ak fimu ko jele ak fimu ko indi mom kon dama taxawon di wote sayyidatuna khadija moko ndek gem di jige khale bu ndaw ca top di ali ibn abi talib gor gu maga ca top di abu bikr ni sadiq ak ben jaamam bu nekkon ci keureum di zaid ibn haritha kérok bañuy dajé ci darul arqam di fa neub sen diiné diko fa doxal matuñu sax ñeen fukki nit ñu nga amé sañu genn kérok ba Umar ibn al-Khattab toubé mak fu mbugal metté ak nu mu metté tek nañ leen ko ba ni mu génné dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yépp yalla di ko gungé rek musul tayi ndax yalla ku yakamti do and ak mom at-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan yeen ci bi néna ndank ci yalla lu joggé wayé gawantu ci shaytané lu joggé yeen ci bi muñ rek and ak yalla and ak yalla and ak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umrah xana dewen
waaw sijjante ak moom lettre mu bind ne Ali ibn Abi Talib moom umiyi la ki lettre la munul lire munul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi waxtu bi dox sama digganteeg ñoom si na Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waaye Rasulullah xamuñu ko mu ne Sayyidina Ali ñu effacé ko mu ne ko sañu ma ko dox sama ko effacé rek doon yéefér bu sotti Muhammadun Rasulullah moom la gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga wan ma lan moo ci Rasulullah ak lan moo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad Sayyidina Ali ñu wan ko ko mu effacé boppam Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xam ne bis dana ñëw yàlla jàppale ko keroog bi muy dugg Makka di ko ubbi am na kàttan lool Makka doye di lool ñàkk kàttan lool gis ngeen seen njiit la di Abu Sufyan gis nga ni ko tabarakallahu jullit ñi doon fooye ca Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fatxu Makka itam gis ngeen bañu ko yebalee mu ñëw gis nga nañ ko doon fooye ba mujj na tuub yonent bi terale ko ku dugg këram mucc teranga googu ko yàlla defal nag moom Sayyidina Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maanaa ay nit ñu am maanaa rek nekk ci ngannaa yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy gii wax neen ni toroxlu na lool di jéggulu yàlla di ko sabbaal tabarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx wa ra'ayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawwaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ubbi ko rëy ga bu ñëwee te boobu ñëwagul woon waaye dig na ko ko mu am kóolute ci ne li ko yàlla dig dana ko defal mu ne ko bu fekkente ni sama ndimbal dikk na ma dimbali la ba nga ubbi Makka yilif ko nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbalu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nag ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nag ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bi ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp lu tax ngir rek delloo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu mel ni foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii waaw fa mu jaarloo Khalid ibn al-Walid nag te moo di mu duggee Makka ci suufu Makka foofu nag la ko mbooloo moomu àndoon ak Safwan ibn Umayya ak Ikrama ibn Abi Jahl foofu la nu dajeeg moom
daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn Walid mu daldi ray ci ñom mbolo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jassem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len won lu tolni xame ci dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukkula ak ñaar kay jambar Hamas momu kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci keureum daf ne soxna ci tejeul buntu bi gaaw soxna ci ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana lang ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñew ligéeyal ma fi ci keur gi mu ne ko wat na ci yalla ni li ma tek sama bët bo ci tegun sa bët kon do taxaw fi di ma laaj naan ma ana la nga waxoon xawma waxoon naa la wala waxuma la wante daal tëjël bunt bi kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam ndax gu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nuna raam ba mu tabarkàlla tàlli mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajé nak gor gu mag mudi bayu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mudi Abi Quhafa sen bo mu ngi and ak ben xalé bu jigen mu ngi sen nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mu ne xale bi waaw lan nga gis mu ne ko mbolo mu bari la gis mu ko bari nanu lol mu ne ko gaawal bok nga yobbu ma keur ga bala ñoy yeksi ci ñun mom Abi Quhafa mom nga xamne mu jur sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci na makka sayyidina Abu Bakr dem na ci bayam fekk na bobu nek na silmaha mu womat ko bu indi ko ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye yonnati bi ci mbaxam ak yaram dafa wax sayyidina Abu Bakr ne ko munun nga bayima fekki gor gi Sayyidina Abu Bakr ne ko mom mo wara ñew fekk ci la wayante du yow ya ko wara fekk ci Sayyidina Abu Bakr bit ni gis bayam kérok bu mu gaddaayé wax nañu ne gisat nako ñaare lu yoon te modi bi mu ñewé ci Umratul Qadiyya demon na seti ko ñettelu yoon bi mo di ci fatu makka kon nga gis ne nit ki bu fekke bokku len pass pass mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk and setal ñi bokk ak yow pass pass di julit comme yow nga def len and waaw ndax loloy degeural sa diini moy tax itam yalla gëreem la bimu ñëwé mom Abi Quhafa mi nga xamni mo jur Sayyidina Abu Bakr dal di taxaw ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtaan ak mom jaaral ko l'islam goor gi yalla baxé ko mom itam mu dal di tuub ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam
yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndekul lu jitu lolou waxon na sayyidina abubakrin kérok bañuy gaday bu dugg ci khuntuma te mak di len set te joxe temeri gelem nekulen japp andil ñu len ñu jox la temeri gelemi kérok ci khuntuma la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waxe sayyidina abubakr neko sa baye de dañu dugg ci l'islam yonenti bi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fathu makka ñew goor gi dal di tuup ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah lolou itam e bokku ci li yokku ngeum sayyidina abubakrin donte sax sayyidina abubakrin agon na ci dayu ngeum kon mo melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul.

bind mboot yi la musu ci biir alquran nee na danañu bind bëggee jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la def. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfaal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulama ul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni giñ naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom, musuta wàcc mukk ci tawreet mu di téere ba ñu joxoon yonente yàlla Moussa alayhi salaam, mu ne musul wàcc itam ci linjil mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonent yàlla Isa alayhi salaam, mu ne musul wàcc itam ci zabour mu di téere ba ñu joxoon yonent yàlla Daoud alayhi salaam, mu ne musul wàcc itam ci alquran mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na musuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën saar wi di fatihatul kitaab, te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitaab dikk na ci hadith yonent bi di feddali ak ngëneelam ci mboolem saar yi. Bu dee ikhlas, hadith biñ ci tegtaloo mooy lii: benn waay laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko ya rasulallah ayu suratin fi alqur'ani a'zam.

ak ñaari aya ca mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yeenent bi sallallahu alaihi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak becc nako nonu itam sahaba yu bari ci sahabaam yi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak becc nako nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko dan defé wanti itam leral nanu naka lañu koy jangé wax nañuy joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti moko wax né lépp lo gis rek amna yoon mu melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxé nañu ci ay yoon joxé ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jeufandiko alquran ci yoon wowo la koy jaar joxe nin ci ay lim joxe ci waxtu dan nin ci ñaax seeni dom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu len dan ñaax ci ñuy saxo jang sar yoy ba tax ne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawati ne itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal doylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam ye ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñom borom xam xam yoyu talube yi legi bayinan alquran legi ñom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ne ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca ba tax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mbindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna ben borom xam xam buñuy wax hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala yalna ko yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mak ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño lañ cey jang yiwu kasselay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni doo mën a jariñu ci téere yooyu doo ca mën a faggu la nga ca war a faggu ba mën caa jariñu ga war ludul ne
dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba djublu waye djel ko jang ko nonu rek taxul nga jaruñu ci waaw ñu ni muni amma thawabu ala qira'ati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyah li ta'abbudi bil lafdhihi bi khilaf ghayrihi min al adhkar wal ud'iyah fa innahu la yuthabu alayhi illa man fahimahu wa alayhi akthar al ulama wa qila in lam yufham fa fihi nawr yani borom xam xam bi di al hafiz ibn hajar neena al quran al karim yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi sen alal ba kakoy jang te deg manaya ak kakoy jang ak te degul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jëriñu al qur'an ki koy jang te xamul limuy firi ak kakoy jang te xam lamuy firi wax neen ne ñom ñaar ñepp danen ñu leen fay xeyna nak fay ya dalul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang al qur'an te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaaka yu selliya malaaka ye jege yalla fofu len koy yegal ñu ni ki koy jang nak te fekk degul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jangal qur'an ba ak fayu choon bam ci dej ñu ni mune wante nak benen werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yeneeni ñaan yoy jëfëndiko budul alquran neneen su fekkante ne xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen ñi jang ñaan yi di jang itam yeen qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem leen ñu firil leen ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen loolu moy tax ñu fay leen ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنو نيون جلتني سنو وردنو جيتل تي القرآن ندخ موتي جن مغ موتي جن تبس جنغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكني دان دفي nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jër rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bind yep ñu ko tibbi ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mu ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëne nit ñi ni yalla gëne minde fi non la waxam gëne lepp ludul waxam kon nak leleg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara ludul pour yalla yok sen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ci tek rek mu rafet yalla waxna ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ li gëna reuy motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa suné neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni beug na beug boromam beug yalla ndax beug yalla marsa bu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki xaggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jeulati fek mu pocher lol itam gatch la ci julit motax ñu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i as-salawati ma yuqabilu harfa wahidin min al-quran mune julli juromi ni ñuy reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci al-quran neena harfu al-quran wo wu dañu ko upp kon jang alquran jamu yalla gu reey ngi ci motax ñu ne la yakunul muridu muridan hatta yajida fil quran kulla ma yurid wa ya'rif minhu an nuqsan min al mazid wastaghna bi kalam al mawla an kalam al abid motax ñu ne murid bi manam kinnam yalla parce que al murid moy kinnam yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ni koku du meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxna ko di tag alquran ci ay ta'lifatam di waxnan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for fako seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fañu koy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jele ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba bi waaw kon nak comme alquran moy manba bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggine mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la da na ñu wax itam ne lay tax nga mëna jariño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé niki julli lu demé niki azaka lu demé niki aji makka lu demé niki jang alquran lu demé niki wor lu demé niki sabbal sa borom lu demé niki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom jëlinin ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني جف يب مغي أجوتييني مني نتكونيك إتم la nga yene rek mom la lay yalla di fay mune kon kep ko xamanteni sa yene dafa nek ci yalla ak yonentibi neena ba tax nga gaday andak yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak di yonentibi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga andak mom ngir wuti aduna wala nga an gaday andak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fekk dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla ay kesse kesse am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonentibi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon liñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen déglu ndax bo déglu rek am bakkar kon nak na nga déglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyama ala qadri niyyatihim wa alam anna kull amal fa innahu yahtaju ila arba'ati ashya'a ila alilmi bihi qabla shuru'ihi wa illa kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نينا قال لك يوم الخيام neene nit ñi kenn ku ci nek neena da nga dem di fayé ku ji sa jëf comme ni nit ñi bu wër dé nañuy démé di fayé ku ji neena wante kenn ku ci nek kemt la yu la nga yéene woon ci sa jëf mom ngay fayé ko mune kon na ngeen xamné jëf ju nek soxla neen ci ñent jëf bu ne rek soxla neen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jituul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mu ne ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mu ne duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mu ne ndax bu fekkenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe wormal la ngay def moy legi li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te wormal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñaka wormal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw mu ñu sappé sappé yu jekk yaronte bi jitu kabbar dañ leen di gis ñom mi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuruko ba pare di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safako waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattignu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi lola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñu fi ñaanon legi wogu suuf bokoy joxe dang koy joxe ci xol bu tali neneen nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam benn bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jamaa bobu bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ni gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarakallah wala juromi deureub waaw yalwan kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukéré lu muy def rek yalla tax kon nak ni ko yalla defal du ko fukere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam dara jam mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek shaytan rofuko ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër dugg ci jakka ji daldi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yet ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom benn fukk ñoo wër kaaba ga yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xale boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërem yi ñuy daanu ba muy daaneel xërem yi aya bi la doon jang waqul jaa alhaq wa dhahaqa albatil inna albatil kana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na te kat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggee sax deluwaat wax ni qul jaa alxaq wa ma yubdiu albatil wa ma yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax ne ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam bi mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lepp lu fa nekkon ci ay photo manam ay dessin yépp mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko far daf ko effacer ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñi xaraamal photo ñu ci bari tabarakallah xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam. Mu mel ni kon yeneen tibi sallallahu alayhi wa sallam ci fatxu makka foofu la nu tolloogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanul xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismail alayhim assalaam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak photo ak natal yëpp daf ko effacer ba mu sëb wicc. Kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabarakallahu ba bis ni ki tey. Mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fatxu makka insha allahu ba keroog muy jeex. Kon
1: bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولي مكي دغلو كاني غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالص سين سوبي شيخ احمد تجاني نداو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba. Tabarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Alioune Guèye ñu fas yéene waxtaan tey tabarakallahu ci fatxu makka ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla ñoo xam ne ay xërëm leen ak juróom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ca buntu kaaba ga. Am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lan daan loje seeni gileem di fa loj seeni nag di fa rey seeni jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seeni soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Naa'ila. Mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci giru quraish ñu nekero abdul mutalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dañ leen magal di leen jaamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurum kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal lako weur yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurum kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappé len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenti sallallahu alaihi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi toxu ndax kat li yey ci neen modi mu toxu su ko defee bu ko waxee ba noppi bama xërëm wi ak yatam wa xërëm wa daal di daanu mu wër kaaba ga foon hajarul aswad yenti bi sallallahu alayhi wasallam foofu la waxee ne nanu ko indil ndoxu zamzam ñu indil ko ndoxu zamzam gannaaw ba mu wëree ba noppi mu naan ja daal di wàcc nag ci kaw warwaayam wa yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daal di dem nag ca zamzam taxaw fa xoolaat ndax gij na mag mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne nanu daaneel xërëm bu mag boobu ñuy wax hubal ñu daaneel ko mu dammate ko moo tax zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu wax na abi sufyan ibn harb ne ko sa yàlla ju rëy ji xam naa da ko doon tooñ ne ko sa yàlla ju rëy ji nga doon bàkkoo uxud ñuy bàkkoo yàlla yow ngay bàkkoo hubal sa yàlla jaa ngi nii tey daaneel nanu ko di ko dammate loo wax nag waaw abu sufyan ne ko daa hada anka yabn al awam mu ne ko waaye bàyyil yëf yooyu waaye yooyu mbiru ceddo gala weesu nanu ko léegi nag xam nanu dëgg gi waaw moo tax mu ne ko faqad ara law kaana maa ilahi muhammadin gayra la kaana gayra ma kaan mu ne ko yow zubayr ibn al-awam su fekkonte ne am na jeneen yàlla judul yàllay muhammad mu ne kon leneen dana xew waaye li xew tey mooy wane ne jenn yàlla rek am te moo di yàllay muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni na bilaal ca usman ibn talha usman ibn talha te mii suñu delloo tuuti rek ci ginnaaw ci islaamu xaalid ibn al walid ak amr ibn al as danañu gis ne xaalid keroog ba mu dee wër ku mu àndal pour dem madinatul munawara tuubi usman ibn talha te mii moo àndoon ak moom usman ibn talha te ak Khalid ibn al walid daje nañoo ko amr ibn al as ñoo ànd ñoom ñeet dem tuubi ca madinatul munawara ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha te mii moo yoroon caabi kaaba ga te yor caabi kaaba ngëneel gu rëy la ci xeet wala ci giir boog ci giiru arab yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na bilaal ci usman ibn talha te pour mu jox ko caabi ji ndayam daal di koy tere ne ko bu ko jox caabi ji mu jógi abubakrin as-siddiq moo ànd ak umar ibn al-xataab radiallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox len tiabi ci mu jox ko nak Usman ibn Talha da ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mu bindon nonu ki day wax li ki wax la le mu melni lu jitu Usman ibn Talha ta don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxon digantem ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bala dekk fala ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laaj Usman ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am luma bëgg ci kaaba gi Usman daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak giir quraish nak dañu toskare mu ne ko dedet bu boba nak ci la giir quraish di tedde Usman ibn Talha neena wax bobu ko yonentibi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonentibi ne ko su boba ci la giir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom Usman ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi tiabi je mu ngi ci loxo Usman ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko ko yonenti bi waxé ak biñuy récupérer tiabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka at yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga andak Usama ibn Zaid ak Bilal ak Usman ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bimu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzaba wahdahu mune amul benn bour bo nga xamni jamu ko njariñ la ñaka jamu ko di lor kudul yalla mom dong la amul dara luñ koy bokalel ñim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo yako weddi mom dong mom yalla yalla su la ne xareel xareel rek waaw nga ñay ci moom lay jóge motax kon wa hadama al ahzaba wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñooy gañe dedet ci kàttanu yàlla lañu gañe yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na leen ak ca doona fi jóg li ñu bëgg mooy diine ju mat sëkk li ñu bëgg moo di tawxid bu sell diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yàlla xoolul askan ndax amul geñu yàlla xoolul suñu jëmm yi xoolul suñu alal yi xoolul suñu daraja yi ndax ñun ñëpp ñoo bokk benn maam mu di adam annaasu min adam wa adamu min turab ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci adam te adam ci suuf la jóge ku ñu bind ci suuf nag waruloo tiitaru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم مجانغا ايبا يالا بروم بي سبحانه وتعالى دي واخني يين نيت ني مين يالا نيو لين ديند انغين ني دي غور ني دي جيجين ولا بوك نيو لين بيند نغين جوغي سي غور اك جيجين مودي سونو مام ادم اك حواء ñu def len ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté jappalanté sopanté wanté nak ma ngi len di yégal ni yena bokk ben dérèb kon ma bokk ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam ak yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gesto nak wa quraysh né lan madha ترون اني فاعل بكم او فاعل فيكم لوغن فوك ني يين وا قريش تاي موم لا نار تي يين قالوا خيرا ني نكو ييو ريك لا نو فوك ني دنجكو جفلانتي اك نون نдах اخون كريم وابن اخين كريم مبوك مو تادغا تايتام دوم مبوك مو تادغا سباي ايتام تادنا mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet ndort ci ne ak mbax rek ngay jëflante ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax li yusuf waxon mbokam ya bañu ko togné duggal ko ci ten ala ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk yusuf mu di bour ci égypte le yusuf waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak coono yi ngeen ma tek yeb jéggal na len mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeerem ci ki ko ëppalé yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeerum ki nga upp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonenti bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagne lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolou kersa la ko defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolou kersa la defone ci digënté mak boromam motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal am naño xamné yonent bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñooñu yonent bi waxone ne nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri bokku la won ci usman ibn affan ndax ño bokon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi dafa waxon nanu ko ray ikramat ibn abi jahl yonent bi dafa waxon nanu ko ray al huwairith ibn nuqayd yonent bi dafa waxon nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi dafa waxon nanu ko ray kiko jurom ñaarel modi ka'b ibn zuhair ibn abi salma al mudani yonent bi dafa waxon nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokula ci abu jahlin momitam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon nanu ko ray Zuhair ibn Umayya al-Makhzumi moklawon ci Umm Salama mi yonent bi di denc yonent bi dafa waxon nanu ko ray Safwan ibn Umayya ibn Khalaf al-Jumahi yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko fukel ak ben modi Wahsh ibn Harb ki nga xamne mo rayon Hamza ci Uhud yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonent bi daf ne jegal na mbolem ñi dekon makk di ay yefer wante fukki goor yi mom nañu len ray ñamu ci tek di ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di khas yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw diko dañ way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko ko parce que dañu neexon baat saratu mudi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ngi koy yobbu makka te lettre bobu bu yegge makka sa xabar dana siiw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo raylu won hamza ci uhud wax jamam bi ne ko bu ko raye dana ko gorel wala dana ko jox khalis bu bare bare bare hind mom itam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray kon fukki gor ak ben la yenenti bi raylu ak ñenti jigen wante mbokki yi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñu ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Uthman ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Uthman ibn Affan ni ko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam pour mu bañ ma ray Uthman ibn Affan da di koy neub denc ko ab dir ken xamul fu mu ne ba mu toge ba ciow li dal mom sidna Uthman ci la ko genné nak and ak mom yomi yomi ñew ba ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñëwé mu dal di wax ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñek ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonent bi ne tek mais tekku gogu yonent bi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi dal di juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci sasi ndax yonent bi dafa amone kersa ci Usman ibn Affan bu lu mu ko ñaan lu mu metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Usman ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ko gawantu ci sahaba yi ray waji bi mu ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Usman ñewé rek tabarakallah la kenn warona teub rek tabarakallah dal di koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi ne tek ngir am kersa ci Usman te beugul jegal waji ñu ne lutax yonent bi am kersa ci Usman ñu ne yonent bi mo daan wax ne Usman ibn Affan malaika yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaika yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaika yi dañu bax lolo tax ñu rus Usman kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Usman ibn Affan parce que Usman ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak

الله مسلولو نيوني موم كعب بن زهير تي قصيده بيغا خامني توبي نكو تي كانمو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم قصيده بو ييميلا موم تي ديف غزل تي سخنا بوبام ناخ موم كعب بن زهير دا فا امون سخنا سيني واخ سعاد مو تي ديف غزل دي واني تي فيلم تي موم وانتي تي بير قصيده با موم تي تاغ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم di wax ni ak lu rambaaj kat yi mëna wax ak lu ciowli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la li ma koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax neen ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga mëna yaakar jegal ci mom kon nak ñeegal bobu la yaakar ci sa kanam te fokk na ne do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppe yalla bi buma jappi mukk ci leeram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirna ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamne ci la xol yeb di leeré jasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jasi yalla bocci pour fasiyene dak ak neen saxal deug wax ne ni qasida bi bima ko jange ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu té lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu féké wéru gamu téruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ci fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ci gamu ga wax ne né lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni ka'b ibn zuhair moko bindon yonent bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonent bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mo jël mantom may ko ka'b ibn zuhair lolu tax ñom itam ñuy tag yonent bi pour dabu bané xam pour rek na xolam sedd té yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu féké ñak na ci xaré muqtata way kat bu mak bu ñuy wax abdullah ibn rawaha té yalla joxna ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi ka'b ibn zuhair mu melni yonent bi némé ko na né ci qasida bi ka'b ibn zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi derafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak ka'b ibn zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mo jogon fasiyene ko bom mu melni wax bobu yonent bi wax ne tuduñu ci walam sar taxon na mom ka'b ibn zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarim kabiran an kabiri innal khiyarahum banul akhyar mu melni kon ka'b ibn zuhair tabarakallahu duguna ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonentou sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom ka'b ibn zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekati nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci ka'b ibn zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonentou bi sallallahu alaihi wasallam tekk won nako wax ni nañu ko ray mudi harith ibn hisham
ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam ja ñu wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna keneen ko ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñu yonnati bi wax né nañu len ray ku taron ak noné la ak kefer mok Harith ibn Hisham yonnati bi waxon na né nañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neubbu ci kër jigen ju tedd ju ñi wax Ummu Hani mi nga xamne dom la ci Abu Talib di sœur ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma mu melni ci li Ibn Ishaq bind neena Sa'id ibn Abi Hind mo wax ak mom jele ci Abi Murra neena muni Ummu Hani mi nga xamne dom la ci Abi Talib neena bi nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamné neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani mahzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew té modi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax Ummu Hani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonenti bi dafa wax ne nanu len bay neena mom Ummu Hani mo daldi jog daldi tej buntu ba tej len ci bir ne Ali ibn Abi Talib do len ray nak do len ray daldi len tej ci bir daldi jog ci sasa nak soldat lam ñew ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñëwé fekk na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci benn ndabu bagan neena Fatimatu bintu Rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sango ba noppi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba noppi neena kérok julina yor yor jurom ñetti rakka ni gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu jurom ñetti rakka mo ci ëpp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Ummu Hani wax neena kérok ba mu sango ba noppi julina yor yor jurom ñetti rakka neena ba mu julle ba noppi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya Ummu Hani ma jaa bik munema yeksil yaatal na la yeksil yow Ummu Hani lan mo don say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar Ali ibn Abi Talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ñu ma denc ci sama kër ak khabaru Ali ibn Abi Talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema Ummu Hani maneko labbayk mune kep ko garantir nanko kep ko fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal Ali ibn Abi Talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ni wala afwa inda rasulillah ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenen tibi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di Ummu Hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqoon té modi Harith ibn Hisham ak Duhayr ibn Abi Umayya ibn al-Mughira mu melni kon
yonent bi sallallahu alayhi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di ummahani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñek gogul la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup waaw ñaar ñoñu mujju nañu tuup ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo jeflante ak ñom ci ñek mu dess ci ñi nga xamanteni yonent bi waxon na ni nanu len ray ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nasi adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fil bahr neena ku ñuy wax Safwan ibn Umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné ak ko lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak julit ni mo taxone yonent bi ne nanu ko ray waye mom dafa dawon neubut wax nanu ne limu bëggon sax modi dug ci bir geej rek daldi xaru waw lolu mo don mebeutam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu bay taxam Umayr ibn Wahb al-Jumahi radiyallahu anhu bamu ñëwé néna mu ne ko bi mu ñëwé mom doomu bay taxam bobu Umayr ibn Wahd al-Jumahi bi mu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah inna safwana sayyida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fil bahr mu ne ko yow yoonte yalla bi Safwan ibn Umayya mi nga xamne kilifa la ci aw ci ay mbokam mana sangalawon ci ay mbokam mom de tekku boko tekku ak itam wax gi nga wax ne ku ko japp nang ko ray taxna mu tit ba namuna daw sanni bopam ci geejga dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garanti ko neena yonti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa domi mbok mom sa domu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garantir nanuko bal nanuko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko dox ma mandar ga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil na ko mandar ga buy wane ne yow yonent bi jegal nga ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog dal di nak dug makka dal di dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mo ngay bëgg de nga yeksi ci geejgi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki ëpp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jegal na la bal na la top la dara kon dal delu sel fofu nak la yekete nak kala ga nga xamanteni yonenti bi joxna ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxone ne fokk nga indi mandar ga buy wane ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jegal na ma fofu nak ci la delo mom de nga ci la delu se nak mom Zuhair ibn mom Safwan ci la delu se andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi doomu bay taxam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci makka melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaxam ga ci yewenam ga tabarakallahu ci xol bu rafet ba bi mu ñewé mom Safwan wax nak yonent bi garal ko l'islam pour mu tup Safwan ibn Umayya ne ko amhilni bil khiyar shahrayn
muniko wax deug yalla suma bëggé nangul légui l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ci doga biñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ku né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mom gëmul yalla yéfer bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf ni gëm na té fekk gëmul motax safan ibn umayya ne ko wax deug yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may ma ñaari wër ma jaxassok yeen sét ba xam ndax li ngeen di woté deug la wala dét yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyari arba'at ashhur mané ko mayna la nga tok ñent wër yo xamné yaay sét bu la nexé nga gëm baña gëm ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamné mom safwan ibn umayya mu ngi nekk ci pour ñu tanuloko néna ci la amone yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna safwan ibn umayya lu ag ci ñeen fukki juni deram abon nako ñeen fukki juni deram neena abon nako itam mbubi kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako safwan ibn umayya nga gis ne safwan bokon na ci ñi nga xamne jege nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokku na ci ñi nga xamanteni buñ doon joxe adaka dana leen ko jox lutax ndax seen xol jege na l'islam waye jotaguñu gëm neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jele ci mom ñeen fukki jooni deureb yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël safwan ibn umayya dafa fogone yonnati bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doole mu ne ko ghasban ya muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man uppuma doole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonnati bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonenti bi neko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu kong mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi safwan ibn umayya limu fogon modine yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jegalé ba nopi bu jélé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonnati bi dafa def ci fi ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonnati bi né ko dedet dama la ko abdu te dana la ko dello wax né yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi mu génné di xex ak gir hawadin néna mom safwan mi bokon na ca ñi andon ak yonent bi ca soldat sa doon xex motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddel mang gi neena joxnako ca lo tollo timiri gilem denga joxnako ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam dolli wat ko yenen timiri gilem dolli wat ko yenen timiri gilem kon amna ca ñetti timiri gilem neena yonent bi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jilé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xur wa dafa fess del ki gatt beuy ya ak xar ya bari nanu ndax alal ju bari ñu nango ci gir hawadin safwan ibn umayya di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt beuy ya xari ni mu bari yonent bi ne ko waw ndax da nga yemu ci alal ju bari di nek ci xurwi mu ne ko waw yonent bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yepp jox nen lako kon mom dafa melni li yonent bi jelon ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolou ci reum la nek ci man gi taxul bor ba wad
mu gis mbax gogu ci yonenti bi ak tabe gogu ci yonenti bi ak jeflante bu rafet bobu ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom Safwan ibn Umayya mu daldi am kersa waxne dal ki ab yonent la meuna don wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex waxne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mune groupe ci sasa ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah waxne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya duggu ci l'islam te yonent bi tepp won nako ne dañu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonent bi tepp won na len ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu wi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtan

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhis salami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya'u يا سماء ما طاولتها سماء واو ويكات يو غاندو يوي غا خامني نييب ريكونيتر نانو سين خام خام اك سين ويو ام معنا نيوم نييب ييت نانو ييت نانو سيني خليما تاغ يوننتي بي تي گن جا ماتجي انام وايي تاخو ريك ني جوت تگي دگي دايو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم wante ñoom am borom Touba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessel mo melni kon bo gisee mag ñi di way yonentibi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci ami tiyaba yu reey man ci yegge waaw man ci yegge lolo tax ñi way yonentibi sallallahu alaihi wasallam bokku ne itam di tax ñukay way modi ne jikko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekk won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayyah ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makka dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ño sanni won yonenti bi bolé ko xalé yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñëw ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm neena ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seuf mom itam ba mu jéggulo yonentibi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib musaylimatul kadhab mu melni musaylimatul kadhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bi mu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattax na ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñoñu musaylimatul kadhab daf ca bokkon mom itam di wote ne ab yonent la waaw motax musaylimatul kadhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gëm dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netli na istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba ak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netli ñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil muné ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala guma la lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way kat yeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna wax ak lo dig arab waw ku meuna rek créé lo xaw ni rek ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi xalaatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musaylimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yenent bi tekku won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonent bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonent bi mom wahshi mi mo ray musaylimatul kadhab yefer bu bon bobu don wax ne ab yonent la te mbokki yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal buram yermande la ndax ñamu tekk won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunk woon ci ñimu tekk woon modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonent bi tudde ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonent bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne hatib ibn abi bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko makka pour siwal khabar yonent bi sallallahu alaihi wasallam te yonent bi yebalon zubair ibn al-awam ak ali ibn abi talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw sosu modi sarata modi ndaw si mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonent bi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena kilen fukel ak juroom modi hind bint utba di soxna ci abi sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makka yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makka mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddii mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xareba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen yi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon li ñu mëna wax dal mo di ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayr ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande mu melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé Makka ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñangi ñew di jaayanteek yonent bi ne ko deggal nañu la te fasiyene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ñi ko nit ñi bëggé rëg rëg geek joy yu bari tabarakallahu yonent bi ak taram ak hey bëgga nek ci mom waji diko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma buuf innama ana imra'a an innama ana ibn imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessu ma nit
kon nak jappé ma nit rek mo melni yonnati sallallahu alayhi wasallam nit la won ko équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yémalé la ba nga yém waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mëni bërit jog diko nuy ji daf len di téré lolu ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ko daan defal te man duma bur lolu yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu ko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolu dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yonent rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamne ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen ju yema may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utba jigen joju ñu fitu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran dé wacc ndax ku jangon la mom Muawiyah bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom néna bokk na ci jigen ño ñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonent bi di jaayante ak mom bokon na ci ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonent bi sallallahu alayhi wasallam lolo taxone mu daldi maske kanam ga bi jigen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jaayante ak jigen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran neko su jigen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi ya ayyuhan nabiy idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yadhnina wala yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يلنتي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفق وخنكو يا محمد يا أسامة يلنت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarkal gem gisani waaw gem neen yenn serigne lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu de ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chatu bu ñeuk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañu jégué sen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacculo alalam waaw wala yaznina munitam buñu njaalo ndax njaalo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goor ko mën waaw waye njaalo jigen ko mën ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital goor as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañéku waaw motax yalla ni az-zaniyatu waz-zani mu jital njaalo kat bu jigen soké tek njaalo kat bu goor waaw kon nak sacc goor ko mën waye nak moy jigen ko mën motax mu ne na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njaalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi reytam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahunallah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nanu xamne itam innallaha ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la te ku yaatu yermandé la

xamni musuko am jog rek waxu ag keureum xereum yam fa fek yep mu danel len amna ci xereum bo xamni bim koy danel dako don tojate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñaka xamatax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tedde da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jamak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akhex té kat fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي موكي دبلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي أين ينم أكي صحابام. تبارك الله delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw fathu makka ñi won ci sirriyatu khalid ibn al walid mana sariya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñu wax jazima lolu mu ngi am ci atum juroom ñettel ma ci welu ci wéru shawal ci gaday ga comme niñ ko waxe won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako ndax giir gi ñuko yonni dañu massa ray mbokam modi Faqih ibn Mughira mi nga xamne bay tax la ci mom lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal lolo tax Khalid ibn al-Walid bamu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan ñu ne ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñu ne ko ñun ay julit lañu dañu ñu julit te deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni وبنينا المساجد في ساحاتنا تتبخنا نؤي جاك كي سنو ات قلنك اي جلد لنو خالد نلين واو فما بال السلاح عليكم نغانا ينغان يور لطاق نغان يوركو ينكو دين دون فقرو ندخ دفا ام suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom biñu leen séné ñu fokk né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fassiyene xex ak yeen waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare len nak ci julit ni amna ci ay jar jar yo xamne walam sar ño len yor am ci yo xamne muhajirin ño len yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu didiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len diir dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wencim sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci msoow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci dëgg waaw daawuñu ragalanti dëgg gannaaw dëgg gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yaronte bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yaronte bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo wax ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhud dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يوننتي بني خالد موي تولما صحابه ييغا خامني دانيو ما گم تي بامو جافي خامغا خالد بي موي گم يوننتي بي صاح بوبو فكنا لو دگرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classu ko Abdurrahman ibn Auf ci jafé ga lañu duggé ci jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xara yu Mettia ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté andak man Cheikh Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur boobu nga saraxe ci montagne Uhud ci jama ak wurs mbokk yi segam Khalid ibn al-Walid moo di sahabi sas ci yonent bi di ko jox ay ndigal muy dem segam ña ànd ak yonent bi ca xare Badar ak Uhud ak ya ca topp
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppé ko ko ni ko yonent bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonent bi dal rawna sahaba am yeess ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen gëneel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn wa lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonent bi yemula wona wax deug ci yara teggin neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la buñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won te modi jazima dañu dugg ci xari Hunayn xale Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xare Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtaf la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf momitam aw khurla bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin neena xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin

تدنا غزوة أوطاس تدنا إتم غزوة حوازن حنين خرل ونكيون طائف أوطاس خرل وخمني فلخخ بأمي خرل ونكمو أمب كر كرو جيرجين يتدي حوازن تدنا حوازن حوازن غزوة حوازن حوازن turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay famille yu bari la eumb ah bu don dakar la ngani lebugi woné lebugi nak eumb na ay famille yu bari ñu tudé won ko ghazwatul lebugi muy ghazwatu hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé nañ ci choono yonenti bi woné na ci njambar wante lan modi sabab bita kharibi am ñune wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'azamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñune li sabab kharibi am modine yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bimu ubbe mak kilifa yingank gir gi di gir hawazin ak gir thaqif dañ ne comme muhammad ubbina mak kon fokk mu songu si gir hawazin ak gir thaqif ndax ñu dekke won taif ñu ne nak bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko su ko defé dal di koy ray wala ñu wañi katanam nek ñom ñu ngi don préparer pour xex ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi bi muy préparer pour ubbi ji makka ci la déggé né ñi li ñu ngay préparer pour xex ci ak mom té itam yonent bi mu joggé mak medinatul munawwara di dem mak ñom dañu fogonné ñom wa taif yonent bi seen kaw la jëm ci ci la ñu jog nak dal di jital ku ñi wax malik ibn awf kenn la won ci bani nadir ci bani nadar bañu koy jital pour mu nek seen général de guerre ñom wa hawazin ak thaqif bobu mu ngi am ci at fanwer neena mbolo mu bari ci banu sa'd ibn bakr mi nga xamne modi fami bi nga xamne ci la yonent bi nampe te modi fami bi halimatu sa'diya bok sayyidatuna halima fami bi mu bok modi sa'd ibn bakr fami bobu ñam itam ñew nañu pour jappelé ko panam pour jappelé wa taif néna andon nañu itam ak duray ibn simma mak la won mom gor gi jambar la won itam ndax jambaré xaré la té ko amone expérience la wax né ni jamono bi xex bi di am amone na téméri at ak ñaar fukk amna sax ño xamné nénen amone na ci at lu ëpp lolu ngob mo melni gor gogu expérience bu mu amone ak xam bu mu xam xex lolo taxone ñi jëlone ko pour mu participer ci xex bi ngir thaqif ñom jital nañu ben général bu ñaw te di jambar mu di kinana tukno abd yalila kinana mi nga xamne abd yalila moko jur

mom gannaaw xare bi sax tuub na nek julit ci jamono bi ñuy wax ak yeen tuubul won abd yalila mi di bayam bokon na ci ñu toroxalon yonent bi ba mu joge makka ñewon taif don ñaan ci nimbal kon legi mën nañu wax ni wa taif taxaw nañu ñaari giir ya fa nek te modi giir hawazin ak thaqif ñi jital nañu malik ibn auf mu jité wa hawazin ñi jital kinana ibn abd yalila mu jité wa thaqif ñu wara nak songu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu dajé nak ci barab bobu ñi wax hunain ñu ni ki nga xamné modi généralu armée yéfer yi di malik ibn auf dafa digël yéfer yi ne len buñu démé di xéxi buñu bayyi ci kër gi dara ni jigen ñi dem na xalé yu ndaw yi dem na jur gi dem al mawashi wal amwal wan nisa wal abna mune na ñepp dem ni jur gi dem na alal ji dem ni jigen ñi dem na doom yi dem ñu ne ko lutax mune ndax so de xare sa doom nek ci fewet ak sa soxna da nga ru sa daw bu sa alal nekk ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noonu jël ko

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mak la mune waw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa buka al saghir wa khawar al baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yi jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga sil maxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jépp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jeeg jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana mbur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom duray dub no sima d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni duray dub no sima bàyyee na ko xalaat bi bàyyee na ko itam mu wéyal xalaat bi bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaam dañu juboon loxo lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bëri amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ne àndoon nag fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge madinatul munawara pour ubbi si makka ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu makka moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Aboubakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Aboubakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonentibi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko ku ñi wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñi yoonentibi waxon ne len ray ci jamono bi tubul won waye yoonentibi daf ko tanlo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonentibi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témér mbubbu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam batay abbu na ku ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi abon nako ñetti junni guntux manam ay xej aw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ng may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé

তখন ইউনান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটেরিয়াল বুবু জলনকো চি ডম্বাই তখম বুবু দি নওফাল ইবনুল হারিস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব আক সফওয়ান ইবনু উমাইয়া কোন খলি এই মুবি কং লাফা জল কি মু জল ফা আই গুনতখ মু দি খাজ ইউনান্তি বি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেননা জগে মাক্কা চি বিসু সামদি গনা বা গা খামেনতিনি জুরম বেনি ফান ওয়েইনা চি ওয়েরু শাওয়াল চি আতুম জুরম নিয়তেল মা চি গাদাই গ দিদ্দ পোক ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benn témèr ak fan wér ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ña war amna ci ño xamné dañ doon dox ba ci jigen ña sax néna amna ño xamné sax demon nañ ci xaré ba té sen l'islam jotagul deugër ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is ko ko nek jeune la won xale la won mu bayi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayi muaz ibn jabal la bayi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu dara ba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nas al ahkama wash shara'a li'annahu kana 'aliman bil qur'an wa mutabahhiran fi ad-din ñu ne yonent bi bayina fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji pour mu jangal wa makka sen atay dine jangal len sen sharia ndax mom muaz ibn jabal dafa nekkon neena ko xam alquran te mën ko te deg ko nekkon itam ku geejju ci diine kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam man nañu waxon man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonnati bi wey anak sahaba yi jëm ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencé di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ku ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko daan defé waaw ku mu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bamu ko defé ba nopi kenn ku ci nek ci sahaba yi ña ca yeyo mu jox len drapeau kenn ku ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko ali ibn abi talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko sa'd ibn abi waqas mu jëlat benen raya jox ko umar ibn al-khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko habab ibn al-mundhir usayd ibn al-hudayr mu jox ko liwaul aws nonu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam organiser won khare bi warattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'aini والبيضة وركب بغلته دلدل يونتي بي ني مو اورغانيزي غيري غير غو نيمو تك لا سا بلاص واخ لا نغي جيفانديكو سيدلي درابوي سيدلي راي نيمو سول ناك نياري مبوب كونغام يا سول مباخنام تك سنتيرم بومو دغر دي سولدار بير تاخاو واو soko gisee dang koy fa ndax dafa jek ci nek soldat mu ma sa na taxaw di jite soko ne jak malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sa na taxaw di xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf nu manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebal na ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mëna leena gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalun yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci ne Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko defé suñ bakkan dana ca def ñu ko kon nak li ñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yenen tibi and nak mbolo mo xamni so len dikko danañ la ray ba nga dé Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tejj nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldat ci ñom danañu wax lañu gis té buñ ko waxé itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom itam yebal na mom ay espion bopam yebal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonentibi moko yebal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khuda xex mom strategy rek la motax yonent bi yebal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dug ci bir armée yeferi ndax xamna ne yalla ay ray yalla ay dundal dug ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dug taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonent bi sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy netti la mu gis yépp neko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togué dégg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqifi ñu ngay waxtaan néna dégg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna Muhammadan lam yuqatil qawman qat قبل هذه المرة وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب موني ديغنا لين ني واخري موم عبد الله موي نتري يوننتي بي نيكو ديغنا مالك بن عوف بما توغي سي بير بلكان ربي سي بير خيمه بي ديغنا لين ني واخ نان محمد دي نيامو داجالون دي خيخك نيوم ньоญو دونو اي غور ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajé ay jambar yo xamne ay gayne lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca badar ak uhud ñoo ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xare xandax té mëna luñu yonentimi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñoñ ak sa alal tek sa gëna néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak Cheikh Hunayn ba baras ci ko wacc ci xurwi ci jamono suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggon ci biir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sayma mo len joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu daldi daw nak commencé ñeukante nak mang gi té modi beuy akhar yek nak yek tabarakallah alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi defé erreur ba ñoy yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam daldi takkato wat ba nek ben bloc daldi dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dañ ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya daldi wer ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bebe bede metti ci Khaybar yenentibi dafa tafli ci beut ba mu wer ci sas Qatada bañu loqé beutam ba te fekkon ko muy cietal yenentibi bam ko dello tafli ci dafa wer ci sas gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu xarebi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonentibi kérok yonentibi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu Abd al-Muttalib mak ñi ne li tax yonentibi waxul ne may doomu Abdullah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme nak Abdul Muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci Abdul Muttalib motax mu ne ana ibn Abdul Muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallahu gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abd al-Muttalib ni ku yuxul Abbas ibn Abd al-Muttalib dadi yuxuna ya ma'shar al-ansar ya ashab as-samura ashab as-samura nak as-samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayante ak yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne def ne ya ashab al-bay'ah yawm al-hudaybiyah
يا أصحاب سورة البقرة نينن ني جليم دي ويا دوما مي داو دي نيو نون لا صحابة يدون دلوسي بانيو أمات كاتن نك سوغا سونغ نوني نك بينيو سونغي نوني كيلين لين دوما نك بن يون دادي لين دي داق نيو داو كون تبارك الله مبوكي فملني وقت بي موخات وانتي مبوكي جولي دي كم نيو كو defewon ci waxtan ñu genn ci xari Hunain mu di xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay de duñ ñu gagne ndax suñu mbolo bari na naam ken gagne wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نخني ونن شبدر غني كنا برمي اكل شبري واي متخ بعد بوبو تخونا جوليت ني سن سنن ننو چنجل بينو ميرما معنام خيخ بر بنيو باري داون ننو باري داون ننو melni kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yenenbi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won علي بن أبي طالب دولون عباس بن عبد المطلب من خمني مودي بيت خيون تبي أقدام بني وح فضل دونيو أبو سفيان بن حارث نونيتم دولون أسامة بن زيد خالد بن خمني يون تبي دفكو بعون لال نخدف بعون باي بزيد ميتم بقولون تيني داو أقربيعة ak Harith ibn Abdul Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yeetam ndawu ñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam dawu ñu matu ñu témèr yonentibi sallallahu alaihi wasallam taxaw bo ci nganayam dubu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ma yonent yalla ci lu wir ma di do mu abd al-muttalib wa melni mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mbir mi ñange tibuna loxom ba mu fess del ak souf mu dadi koy sanni nak non yi ni shahatil wujuh wante pep souf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi souf sale ndax ñu daw ñom ñepp ci souf soosu da yenent bi gagne xare bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam صلى الله عليه وسلم دفن نكو شي خري بدر دفن نكو تي مملني شي بير خري بي كوم نينكو واخي وون يونتبي صلى الله عليه وسلم واخنا بايت خم غوغو دي عباس ندخ باتم دافا نيكون بات بو خوم مونيكو اسرخ يا عباس يوخل ننت ني دلوسي عباس دادي يوخنا يا معشر الانصار يا اصحاب السمره منين والانصار يين ني دون جاينتك يونتي صلى الله عليه وسلم تي بيعه الرضوان تي سوفو غربغا نيوم لا تودي اصحاب السمره ne len ñew len nakat
ab julit do wone gannaaw Seyna Abbas ku khumbon bat la amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surah al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samura amna ñu ne lol la wax am ñu ne def ne ya ashab al bay'a يوم الحديبية يا أصحاب سورة البقرة. أنا بيم وخي كادو غوغو أك باتم بو خمبو بو بونغا خمني دن خمبو أبالر موم سيد عباس رضي الله عنه چلا نتني دلو سينك وحن اني واتي بوغو خدشن نتني اني نقدي ووي دومم bu nañé na dom jori dawé wuysiko néna non la julit ña dawé wuysi sayyidna abbas ci woté bobu nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko sant xaré bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu déllu sé dakk nañu yéfer ya fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñoom alal ju bari nangu ci ñoom ay jaam jigeen ñu bari ak goor ñu bari waaw bu dey ci lañu nangu ci ñoom ci ay goor ak jigeen wax neen ni ag na ci juroom benn junni waaw bu dey lañu jël ci ñoom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni gelem ak ñent su deene lañu jël ci ñoom ci ay juru kër ag na ci ñeen fukki julli ci ay yek ba yek xam su deene lañu nangu ci ñoom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenenbi sallallahu alayhi wasallam seddale na mang ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

Onun gülüdüğü manganını mangu göre. Yenen tipi sallallahu aleyhi ve sellem seddelene mangu gı. Temodi alal joju. Mu jox ca ñamu ca ñëk jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam sopp nañu julit ñi ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxaw gu ko ra tax ñoñu yonent bi joxna len azaka joxna len ci mangga lutax ngir rek gëna deugëral sen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangala amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waw yonent bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor xitam li tax ndax ñom dañ di borom yi pexek yépp su len yonent bi jaaré ci taranga amana sen ñaw ka sheytaane dana dok néna itam amna ño xamné joxna len ngir xamné amna nu gannaaw suñu tuubé ñi top sen gannaaw ñepp dañu tuub and ak mom amna ño xamné itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñoom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñoom nek taranga ci ñoom ba lepp lu di jiko ju bon mëna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tax si na Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamné mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netale xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yag na la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni yonent bi dimbulina la ci barab yu bari nga fateliku bisu hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjine waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolu ñaawna ci julit nena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu dess ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawe delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakirlu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari Hunain mu bari ay tour lool ndax amna sahabi bu ñuy wax Talha ibn Ubaydillah tuddé nañ ko al Jawad lutax ñu tuddé ko al Jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tuddé Talha ibn Ubaydillah al Jawad ndax fu denga neneen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats yi mu melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayna qawsayn abu amir al ash'ari bay tekhla ci abu musa al ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxnañu né ci la yebal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al ash'ari yenen tibi yabal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat sosu mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngok lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu ne abu musa nak al ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu umar ibn al khattab moko proposer na len kom ray nanu abu amir na abu musa al ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continuer di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñom ay mangu gu bari japp ci ñom itam ay jaam koku sariya la bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolou mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax néna pour mu mabbako néna itam nako ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam santé won non la ko défé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni ya dal kaffayn lastu min ibadika ya dal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika mumelni motax xamna ñom ñoko daan defal dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñu tax bu ñu wax ghazwatut taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juram ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam meñi
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa to doxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukkel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Thaqif defar neen seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joggé ci xaré bobu ci leen dugg nak ci seen tataya daldi teju nak ci bir armé wu nak ba jekk fasiyene ku leen songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonenti bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñewé mu daldi campé fofu nak xex bu metti doxna digënté yonenti bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xolana motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abubakar bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti dëgg ju bari turu ci mom muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jame ci bët nak waaw bët ba luqé ko mu taw bët bi ci loxom ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko yow yenenbi yalla bi hadhihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bët la xare ci yoonu yalla motax mu luqé ko yenenbi bi niko in shi'ta da'awtu Allah sula sobe nga bayima ma ñaan yalla sa beut bi delu wat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljana ma dakal Abu Sufyan mu ñeuk mari wute nak bi waxne ni mujju na ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xare yermuk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi waxne ni ci len luqi wat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yeb ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fiñu def jakkay Taif je mu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonenti bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacromogène ñu tuddé man jeniq sanante fitake xéx mu di xaré bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni ba
bañu démé dem ba mbir mi metti té wa Taif xamatu ñu ñuy def ci leen dégg nak ben baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi ne len waw né nañu commencé nan pocet nak di genn ci seen xisna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah lint lahum yonent bi ku amon yermande la waw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamné da wuko diglé té modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi da di koy def mo melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wanti dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diya moko jur mu ngi tuddu Shayma ok yonent bi nampando nanu yonent bi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu ñu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma daldi ñew ba ci kanamu yonent bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah muné ko man ka sa sœur la yow yonent yalla bi ndax ko bokal wén rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonent bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wané ñun ñaar ñoon nampando mo daldi koy won nak ben mat bu ko yonent bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonent bi gisee mat mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diya moko juuf ci la yonent bi daldi jog ci sasi daldi dindi kalam lalal koko aw ni nit di tero ganam gu mu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame Shayma daf ko wax ne ko laajal lo beug ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu jappon ci ay jam te ñu bokk
Shayma djegal na len bal na len mom yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw soos nga xamne ñoo nampando ci keur sayyidatuna halima melni yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam yemu ca jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale bu ñi wax makhul ak ben jébér jambu jigé.

banu Kaab ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te adaka ponku la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet adaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisri gisé lolou nak ci la delu medina dal di wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neko bani Kaab taxawonnu pour genné adaka waye bani Tamim ño lank ci la yonnati bi dal di yebal uyena mu dal di ñew xex ak ñom duma len mu dal di yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi cay yebal ku ñuy wax Walid ibn Uqba mu ngi yebal ci bani Mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani Mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digeunte ak digeunte Walid mi dafa am nono bu ci doxone ci cedoga manam ci jamono jahiliya bañu degge ni Walid nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelemi ak gatti pour namma genné adaka ji jox ko Walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonnati bi yebal Walid te Walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam ngannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi nañu ni Walid ibn Uqba mi bamu len gisse ak seeni ngannaay mu fokk ne dañu genn pour xex sek mom fekk ñom dañu genn pour teru ko teral ko ndax lolu moy aada ci ñom buñ dé teru gan dañuy ngannaayu motax gawtu baxul mom Walid ibn Uqba ne pokket daw fokk ne dañu koy ray ci bamu dawe nak dadi ñew Madinatul Munawwara waaw ñu ñene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi ma yoni won kat murtat nanu genn nanu ci diine bama leen jubé ñu nga ngannaayu pour ray ci ma am ñeneen ñu ñew daldi informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal Walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci le aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attire attention yonnati bi ne ko bul top borom lamiñ yu gaaw yi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw nga tay bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gawut waaw lendi lay xabar seggu ko waaw seggu ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfandiku man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonenti bi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يا لنكو ينوي قمني سلين أب كاتور أن ديليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو نخدمي بنجرك نجن سونغو نيت تكو تي إيريف yonenti bi dadi len jangal dadi len di jangal nak aye bi yonenti bi dadi yebal nak sahabi bi ñu wax
Obaduk nu Bishr mu dem jeli azaka ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy Walid ibn Uqba mi Walid ibn Uqba mi frère la ci Usman ibn Affan radiyallahu anhu ci walu ndayam makna doomu ndayam la tubonna ci fathu makka mom ak fréram buñu wax Khalid ibn Uqba mom Walid mi nga xamne mo def jeeji indi xabar bi ci dëkk buñu wax Kufa

0: julli suba
1: manam jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jite julli suba kuliy mu julli ko ñaari raka mo def ko ñenti raka julli suba kay ñaari raka la mom mu def ko ñenti raka bamu ko defé ñenti raka ba paré bamu selmalé na len kat seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ceddu gi rusul won ci mom waaw ceddu gi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo ne kon khalifa mo daldi wax ne nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar te bobu kat mo ne kon gouverneur Kufa nek kilifa ga bat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folliko lolu le son ci bouri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa ñent bi neena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won ngok mu melni kon mbokki yonentibi sallallahu alayhi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandal xet wi soko di xol ay mbiram li nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallah lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarakallah mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yalla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ñu fasiyene waxtan ci lool laqad mada ala al insani waqt tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ne doomu adama bi yalla toog na jamono yu yàgg doomu adama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bindagu ko boobu doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñàkk mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul amna yuko fi jitu mo melni ganaw bi yalla binde nit def ko mudé statue ni ne lo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne hal ata ala al insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ملني كن سوسي مو في جيتو نيت ني امنا نينن ني يالا دينكون سوف لو جيتو نيت دي جودو مرصوب يالا مو ييل نيت اندي في way gisé malaaka ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko le fawut ko xamne yaqsuf rek la fay nekke ak dito deret doknani waxu malaaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis né bis bu né bo cette année télévision bi da nga gis dëkk bu xex am fay ray ay nit fa tour ay dret kon la malaka yi waxon ba légui mo fi nek mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala né nit ki mu jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne dana ñu len tek ci siratul mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te jublé mu ne benn nit ki tan yonuk njub mu jaar ci wala mu tan yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jem man yalla suma sogon ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yonu bax di woti jeme ci bax kuma fa fekk si ma jappale la yoonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonenti yima yebal ak tere yima yonne lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayru mukhayyar mana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamni loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tudde xel loolu tax tegulen ben tege tege manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla défalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nanu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaane moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul al-haq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg googu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jëriñ loola tax mu wax ni man kaana yuridu al aajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund àlaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa àlaxira bul topp sa àlaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way bu rafet bu mu wara dëkk war way bu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéey bi bëgg dé aljana jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa routaranga go xamne do fa joxe dépense ken dou la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ja tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won lako amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek la koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñëw nga jaayante ak yalla liggeeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna taxé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yere mu xatte ku tilim nga baña sangu lolou duddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir washnabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali yu makla nena fuma masana werante ak nit nena makoy yey nena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax nena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire ni ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke nena maneko nena bimako laje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi de do aduna kula yalla joxe ngi jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy ki nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ su aw meddu daano legi xaj bi kontaan ndax yalla jox nako mu lek ba suur waye bu meddu daanuul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd yi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon loolu du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ni lolou da fay delu ci ne wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nak ki nga xamne lumu am jox ko jami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mum muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكو نيني يوخمني كوشي أم بن ينغدو بألشن Sayna Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muniko wanti Abu Bakr muniko labayka muniko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñarelu jikko bi modi nga fexé ba tessal lamiñ new lay wax nga tessal lamiñ ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubi modi wax nete kom nak yalla jamal man jamala beug wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama kom dama beug bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam neene dignité la ci ki reer ele ngi gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol tok wante bobu dara neku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom iko nopi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti
0: عن أحمق أو جاهل شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح.
1: لولا تخون يونتي صلى الله عليه وسلم دان وخني رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم.
0: يلنا يلا يرم جم جو خمني tijege miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu.

at mi ci lolo tax bamu ëndé laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu né mu né la li moy tonto laaj bu né mu né la li moy tonto nonu la yalla doxalé ak ñun ndax bimu waxé aljana né këru teranga la këru xéewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa bimu waxé safara né këru mbugal la këru fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tindiko ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netlu yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muneko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf di yawma tamuru as-sama'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sini fogné tabarkal montagne bu taxaw la nek ñu nu xol so démé do fa fekk montagne yalla néna fogué nun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fu ñu jaar ba dund rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla faalé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam ni bis dana ñew lepp lu ñu nekké woon ci aduna yalla rek le len ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñëwé neena ñi muy duma di len toroxal di len mbugal modi ñëwé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ñi nga xamanteni dañu ñuuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal yàlla amul doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak luñu mëna indi ci seeni idéologie luñu ko rafetal sheytaane rek lañu andal ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir amérique lu jiitu ñuy découvrir amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir amérique ci jamono boobu ñu wax ko aw nit ne leen amna continent bu ñuy wax amérique te booba kenn xamuko ñooñu weddi ko weddi gañu weddi amérique taxul amérique baña am kon bu yonent bi xamé yalla ñew informé nit ñi ne leen yalla amna suñu ko weddi itam teewul yalla amna suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu amna dana ñew kon ku ko gëm sa chance la ku ko gëmul itam tabarkallah ñu xamne rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yawma yud'auna ila nari jahannama da'a neena bis la bo xamne ñooñu weddi won yalla da nañu leen pamti pamte di leen bamax jëme leen ci safara wo nga xamne mu ngay jër jëri

safara wu tang wowu malaka yangi pamti pamti yeferi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay da ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen tukadhibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaka yi ñokay wax yefiri di len yiji di len ñaawal di len moké melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidaya nga am chance juub fo toll rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigalam moy tindi ko ay terem lolou modi sante yalla ci limle digal itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaka ina lin afa sihrun hada am antum la tubsirun wa ndax li bok ay nax la ndax bañ len ko day wax ci aduna dañ len don nax wala det ana gisul len safara si xol len ak sen wet safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye la len titlo moy nyanga yu safara ba pare malaka yi nan len ndax gisul len safara si dam koy gis len ko bu bax motax sen beut bañu ko xulé xefuñu waaw xam nga ko jakk ñaare du xef malaka yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaka yi nan len islawha lak len ci safara jaru len ci su ko defé nak fasbiru ngeen am nak jomu muñ ko comme ñu ko yeddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara wi waaw su ngeen amul jom jeeyitam bañ ko muñ sawun alaykum muñ geek ñak gi muñ dal ñu moy yem ci yeen mu ngok dal yeen ko yeddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeen ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day tiaxaan kon nak ngeen muñu ñak muñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqa safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ leen di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ leen togn xam nga yalla ko manu la motax mak ni buñu de ñaan dañu naan yalla ñu yalla atté ci yermandem bañ ñoo atté ci mando wante yefir yi di ñoom yalla nañu ci yalla génné te génné ci képp ku di julit yefir yi de yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké woon ray nit nan sangara carte fen waaw ñu gis tubab bi legi lim ñu jangal fexenen ba lay cité bi ñu teural genné nañ ci loxo diiné so de wut alal ñu ne la noko amé baxna so day jaay sangara baxna bu day jigen ji bu day ndialo ñu ne baxna tawarkal su fekenti ni da ngay carte sax ñu ne la baxna
so day jay drop xeyna drop bi sax legui tabarkalla amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la no ko meuna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fenn ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fenn ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fenn ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkalla la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarkalla parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fen te yonenti bi neena an mamu la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzawna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dub julit ci jeflante bobu nga xamne doxna digante borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmon fi ci aduna te daan ko jaamu jaamu gu sel te modi way ragal yalla ña yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi leen di lak yalla neena muttaqin fi jannatin wa na'im yalla neena wër neen ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjana yu xéewal lañuy nekk faakihiina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adaab aljahim ñoom ñu lay xéewlu ñoom ñu ci àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taranga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril mbugalum saxara ak fekk gim leen ko fegal waaw faakihiina bima aataahum ñuy xéewlu ci taranga bi leen yàlla defal te itam la gën a neex ci seen xol gën caa nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun lekk leen yéen julit ñi ngeen naan ndax kat lii seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewlu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttaki'iina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala
waxna wadawajnahum bihurin aid bokku na ci seeni teranga ñoom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun ayn len len tuddé dañu wex tal ci seeni bet reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tim tabarakallah sori ak ñak waaw jigen mom tabarakallah bu rafetete ñakul te civilisé rek tabarakallah.

Sunda aku yalla ak yermandem ak xofel gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nakki mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gor lu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla jogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf na fi dal di ñak ñati di gor gor lu rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkal ñu ci muruba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence tabarkal di ci ñet ñeti ni mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aggu yu ci jëf fa baye ak mam ya aggon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi baye ak seen jëfi mam te du tax dara wañeku ci seen jëfi baye wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wanti itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax de mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waaye su doon lu yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni dom ci mbaax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay regle waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di regle moo tax nag yàlla du regle kenn ci jëfi jàmb sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkaar ci la la yàlla di regle borom bi subhanahu wa taala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna mu ne wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñi ñu dugg aljanna danañ leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex danañ leen tëbb itam nee na la leen soob ak nu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk du suuf su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakalla ba nga doyal wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajje rek mu ngi contane ko dajje rek kanamam mu ngi bindu muñ re tapante tabarkal lo rek fay am neena ba ñu fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal la kaasi waaw xëccio banex ak mbecte neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal te sangara wa dakk sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci mere te bu la ci yalla mere tabarkalla ëndak yu ma xiyam dañ la ci tek mbugal kon sangara wu aljanna loolu wuute ak sangara aduna ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون مكنون مغوب برون سبحانه وتعالى نانا والجنة بني صن في خالي لسان بط نانا لبل يفينان من يلا بندنا أي خالي يو خمنتني خالي النولن ma leen bindu ñu nekk serviteur yi neena lo bëgg rek ñu la koy indil waaw wa yatufu dana wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yoo xam ne neena ay xale lañuy doon yàlla leen bindu nag pour wa aljanna neena xale yu rafet te civilisé xale yu set waaw xale yu set yalla neena xale ya bo leen gisee sax da ngay foog ne neena wurusu lu leen neena ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo leen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit da nga koy xool ci jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek boo soxla ca ndox ma dara ndax tili naa yam tabarkal ak melokaanam tabarkal la salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkal la na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo nu bindu doomu aadama rek moo xam nature doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waal jeen ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum luluum maknoon nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boite la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boite am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wurusoo nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla mënu koo expliqué nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaaluun neena aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon ma muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naa naa man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci siraatal mustaqim looloo tax yàlla fayee ma aljanna
wa waxtan wowo nak ngi dox ci digeunte julit mi nek ci aljanna mom la yalla di wax ni wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal gane ci aljanna barabu mucc ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbecte ba abadan tabarakallahu mbokki melni kat waxtu waangi jege si warkal la nani buñu sajoon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu yi mo xawa jege si tuuti motax

0: ci goor goor lu ñu yalla ni aram na rek ñu daw ko bayyi ñu yalla ni bax na rek ñu dawu ci xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw nañu ca loolu la nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيولنيو فمن الله علينا يلا دفلنيو خيولنا خيول جي مودي مينيو نجيب نجيب غوغو تلنو أميتي الجنة كي نجيب غوغو تلنو فغل يتم مغل سعر متى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يالا فغلني مغل ماغا خامتيني تبارك الله مودي مغلوم سفر نخنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم من كف مسني دنج ديكو نيان دا خامني ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمندي لا نكو نيانون ييب نا تاي ديفال نانيو كوم تبارك الله موكي ني يمالي فوف وقتان بي ان شاء الله با اجما جيدي تبارك الله سني خريف سني صوتي دي سامي دي تم صحنام إيسا دي تم يورو تي صفي دين ممكن نيو دي قسم تمام سامي تبارك الله أقبول من ملكي من ممجو سام أك آل اللو أك مريتو نيو أك ندي جوك ممجو نيك تمار سيد تاروي ñu groupe sokku nabi manam daïra sokku nabi wala association sokku nabi nek ci grand chef et que ci jitu di cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay ñu ko yalla yeureum te yokku leeram di ñu tam yankuba sek ak daouda señan tabarakallah di ñu tam kamal sambu nek ci marché grand chef ak massey ndjay ak takko ndjay di nuyu itam Abdou Dieng tabarkallah nek ci marché central di nuyu itam Mor Sam ñu gëm ko ñin ci bawal di nuyu itam Ndey Mbay di nuyu itam Mansou Sam mom tam nek ci marché central di nuyu tabarakallah suñu wëlëré bu baax di Alhaji Ousseynou Guey tabarkallah nek ci 10e di nuyu soxnam Astu Gindo ak Nafi Guey ak Yaram Guey ak Fatou Guey ak Soukey Guey ak Sefi Guey tabarakallah ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sant ñu nuyu itam Salimata Mbay di dom ci Alhaji Rawan Mbay bu Institut Islamique ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant gis na ni itam tabarakallah yitt bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Bator Jonne nek ci HLM di nuyu Ndey Ñang nek ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitt bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sant di nuyu Alhaji Cheikh Mbouk tabarakallah nek ci imprimerie Gitamber ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam madame Wade Salimata Nia nek ci Besseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant di nuyu madame Kamara Aminata Tanya ci Kastor ñu koy nuyu di ko sant di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarakallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarakallah ak Mam Boussa Ndaw nek ci Kolaban di nuyu itam Ulaymatu Lam tabarakallah ak yaayam fele ci tablo feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallah tabarakallah di ko sant di nuyu itam Mati Diop tabarakallah fi jihati shimal ñu ne Khaybar dekk bu mak la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maana dafa am château yu nga xam ne ñoo protéger dëkk bi su fekkente ne am na ay noon
1: yu songu dekk bi pour xex ñom am nañu tata yu doy sekk pour mëna protéger sen bop kon dekk le won bu amone sécurité ci walu guerre dekk le itam bu bari won meññent ndax ñafa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntém ak madinatul munawwara ñi nenen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi né dédé 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntém ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté chimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu girgi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko medina ray ko ben yon lolu taxone yonent bi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolu lañu muccé ci pexé yoyu nga xamné yahud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahud yi di yahutu khaybar ñom itam ño influencé won ngir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkone ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu ci ko dang ko jappalé kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signanté won ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybari ño influencé yahutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ñom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yonentibi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaq neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhilhijja ak lenn ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram mo di wéru tam kharit mufassiruni wax ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom alal ju bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'adakumullahu maghanim kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñom ñu ngi sulhul hudaybiya yalla diglen ne da ngeen duggu khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alal jëlé fa mangu gu bari bi nga xamanteni lenn ci wala bok nafiqi ak yi nga xamanteni seen ngëm yalla taxuko deugër ñoom bi yonent bi joggé pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñoo ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok si ngum yalla mo degeerul ñoom ñoñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé dañu bëggona dem and ak yonenti bi ndax xemem taranga yeleen fa yalla dik yonenti bi sallallahu alayhi wasallam téré leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atu ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا موتاخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم بومو بغي ген أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yanti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne kérok ñako top mo di ñu jaayante won ak mom ci suufu garab ga te jundi len won ak ñenti témèr yonenti bi départ na joggé madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq binduna wax ne bayina medina sahabi bu ko fa wutu ibnu hisham neena numay la tupnu abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonenti bi depart dem sahabi bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina daldi tup daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam dal dina dabi yonenti bi fekki ko khaybar mu melni nafiqiya nek medinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bete modi ablay ibn ubay gawantou ne bind lettre daldi yoni ci yekoutou khaybar ya di len yegal ne mohammed ngi ñew mune len anna muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu muni yeen yahutu khaybar man ablay ibn ubay ibn salul mang len di yegal ni muhammad departé na fi jëm ci khaybar yeen le wursi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yene ko uppu nit yene ko uppi soldar te yene ko uppi ngannaay muhammad nak ñi mo andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay gannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadat ibn Abi al-Haqiq ak Hawzat ibn Qais ñu yebal len ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax Gir Ghatafan modi ñi dëkke won Taif ñom ño doon allier Yahutu Khaybar ño leen mëss di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wanti ñum Yahutu Khaybar chartonté nañu ak Gir Ghatafan neen su ngeen ñu dimbalé bañu gagné Muhammad dañu sédok yeen suñu genn walu meññant manam liñu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi sédok ak yeen charte gogou mo taxone Gir Ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi daldi jog yenen bi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu Khaybar yenen bi sallallahu alayhi wasallam wacci na ci ben xur wu ñuy wax Rajia digënté xur wu mu wacc ak fi Gir Ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bisla ak beccëk fekk bubu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci Khaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi ñoom Gir Ghatafan bi ñu ñëwé bëcc yoon wa dekk nañu ab yëngu ci seen gannaaw dekk nañu itam ay baat yu lëmu yo xamne xamuñu baatu lan la te degg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daldi fook ne julit ñe leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daldi ragal daldi daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daldi libre ci wu yoonam tegu ci woon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

ñu soppi atté ba bo woyefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran dawu ñuko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënu ñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jésus te modi bëggoon na faat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yooyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yàlla waaye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamukatu xërëm lanu ndax ñoom benn garabu tàndarma lanu gëm moom la ñuy jaamu at mu ne ñu feetal ko màggal ko waaw moo tax mu ne am na benn xale boo xam ne bàyyam daf ko wutaloon sëriñu daara bu koy jàngal waaye sëriñ ba nag dañ ko tuddee sëriñu daara waaye ab jibarkat la maanaam dafa yebaloon doom ji ne ko saa boo xëyee na nga dem ca jibarkat bële mu am secret yum la dee ci wàllu njibar doom ji itam saa boo xëyee rek yenu alwaam dem ca jibarkat ba fa lay toog tabarkàlla di ko tarbiyu pour mu jox ko ci xam-xamu njibar xam-xamu njibar xam-xam bu yàlla ŋàññi la xam-xam la boo xam ne yàlla nee na ku ko jàng doo dugg àjjana la yuflixu saaxiru xaysu ata moo tax lépp lu jëm ci wàllu magie daw ko moytandiku ko bu la ci kenn dugal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nag di dem foofu ci jibarkat bi di fa jàng njibar gi waaye nag saa bu ko bàyyam yónnee dana romb église waa jooju ñuy wax Abdoulaye Ibnu Thamir su fa rombee dana ko dégg mu tudd yàlla ca kaw di ko bàkk ci turam yu màgg yi mu jàng ci Injil waaye xale bi saa bu rombee labbe boobu ci biir église bi xolam dootu ko mayati mu dem ndax waa ji ni mu taxawee di julli ak kàddu ya muy wax dafa neex ci xol xale bi di ko déglu di ko déglu ba jikki rek mu daal di mujj ñëw jébalu si ca nasaraan ba gëm ko ànd ak moom loolu daf leen di wan ne bu njëkk diine yépp wéroon nanu moo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wéroon na yàlla nangu na ko ku ci jaare jaamu yàlla dugg àjjana waaye bi diine sayiduna Muhammad feeñee mu di lislaam ci la diine yooyu yàqu lu tax ndax seeni yonent dañu wëlërante woon ak seeni taalube ne leen saa bu yonent boobu feeñee na ngeen bàyyi li ma leen joxoon te topp ko waaye waa ji ñuy wax Abdoulaye Ibnu Thamir te nasara aktharu arabi najran nee na ci loxoom la nasaraan yu bari maanaam ci arabu arab yi dëkki woon najran ci loxoom la nu duggee ci diine dégg nga nasaraan kon daanaka liggéey na fa liggéey bu rëy
ba ci

dal da nga nan ni mam borom Touba ak Sidi Hadji Malick liggey ci Senegal ba duggal ceddu yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Samir non la liggey ci dekk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nek nañu ay chrétien té mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yene wuko chrétien yi lolu tax mu daw mom zun wasmi andak soldat yu bari joge yaman yahoudin jox ko ay ngannaay ngembuko ne ko demal nga tubilo ñettu bon duggu ci dine nasara motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayna al-qatl فاختاروا أن يموتوا على دينهم وأمر زنواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف يدي زون واسمي دي مو نيوي ينجل نا دك بي تي مودي ني ليغي بي في عبد الله بن مستامر ديف تي ياتل دين نصران نقرن نكو ندخ موم اب يهود لا نقر بوبو مولين جابون تي يوننت يالا عيسى ndax bimu yëngëto diinem nara fay seen diine ci leen jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu kërku ci gëna jëgé danaka mo mo trahir yonent yalla Isa ndax bako gaay yi dée sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo wo mat gaay yi ne len neeg bi may duggu fa la nek suma dugge rek ngeen xamne ci neeg bobu la nek waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla Isa nek waye comme mo len jëkke duggu dafa duggu rek mom waji malaaka yi yegal sayyiduna Isa yegal nañu Jésus dadi jël nak image Jésus daldi koy copy ca waja waji daldi genn nak ne duguna ci neeg bi de waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay Jésus yow yaay Isa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarfal xana tite la japp neke boba tabarakallah yalla yegal nanu manam yalla yegal na Isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak lañu jël image sayyidna Isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolou la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahoud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahoud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray len kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci senu ngeum ak senu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye Ibn Samir def nako ba ngeum sax ci sen xol taxna ñom itam ñu lank ne dal de len gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñom ay kambu yu xoot
def ci ay mat sotti ci pétrole tal ko bu muy jeur jeuri ñu dajalé lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gëm di len duggal ci xafara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallah xolu julit ñu bari sot ndax képp ko xamné aji gëm nga bo gisé ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la neké ni mu metté way gëm ñi non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñëwé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gëm ci jigéen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tiit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom leen ci tek mu ni waxet daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daanu dara jey sotti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al khilas min an nar darban bis sayf xew xew bobu metti won na waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako fokk mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem nga deug la wala det defena ni nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallah waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamam yi fan la tollu ci jamam yi waye nañu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang song nañu de ngir mëna jub ak seen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netti ci alquran ne was-samaa'i dhaatil buruji wal yawmil maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي گين سي اسمان دي گينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو فتاخ موني والسماء مانغي گين سي اسمان zatil buruji yadi boromi keur ñune asaman amna fukki yoon ak ñaar yo xamni ci la kawakibi yidi daw mom la nu tuddé al buruj buruji fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawm al maw'ud yalla giñna ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yeek jinne yeek nit yeek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yawm al khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawm al maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag mudi biswa arafa ak
bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mu di bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci seenu maggaay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañoo mag te tedd motax ñu né alhajj arafa waaw ko tardé arafa amulo acc mu ni lolo tax itam ñu né bëpp julit bo xamné tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamné xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa waaw lutax mu giñ ci ba nopi lutax mu giñ ci ñetti giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenci ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti rek ne ñitté won samay samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bis yowmal khiyam ma ngi leen di xaar motax yalla bokku na ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamné yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci souf tank ci souf yag dajé waaw lolu yal principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek dikoy sétan rek ndax lay jo gis ci cëpp lay mujj waaw lay jo gis ci cëpp lay mujj namrut fi la nekkon don lay neena cëpp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana hitler mi don lay ñom ñepp xeyna ne cëpp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ñi masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seen mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seeni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jami de di len lak ci safara wa rabbifna len manam rabbum yalla mu ngi ci ñoom ndax ñoom ashabul ukhdud ba nga xamanteni kamb ya nga xamanteni annari modi safara wa zatil waqud ba di borom tak safara wo xamanteni mu ngay jeri ci kaw waaw nga ni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rabbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw ngirum mbewte rek

dara baxu ci ndax ñuñ téré lañu jang nañu tawreet xam nañ li bax xam nañ li bon yonentu yalla Musa téré won na len tour deret téré won na len lek alalu jambur téré won na len togn téré won na len jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li ekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul ba rek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko bamu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug lena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabul hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañ nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi di len fitnal su melam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adabul hariq mbugalum safara wi lagge lolu modi xew xew bi nga xamne yahudiyé ñewon nasran tégon nañ ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko faté nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu déggé ni amna yonent bu feñ té modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñort ci ne yonent bobu de su deful ndank yehud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarakallah dekkul najran te modi yehud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يغني نونو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تيا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين تراغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Éthiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw ñort ci ne yahudi da nañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaquko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamni yahut na nasran najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu baax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gay dal deg nañu rumeur bi waaw ni melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw tey ak segul fi mari di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom mi xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal mo di nañu yebal ben delegation tan ay borom mi xam xam yo xamanteni jang nañu tawret ba xam ko jang liñ jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tolok juroom benn siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xel ma ndax nit bu xasse dof l'islam tégatu ko dara te defé na ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yenen te bobu feñ na nasranu najran yebal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haramul makki fofu kana liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurumu makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi annabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbitté néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakar lok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax sa'aluhu an dinihi laj nen ko dine ji mu indi jeen dine la yeenti bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deug guñu deug arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal li yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan ge nek ci yahudiya motax mu ñu gëm yonenti bi mu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonenti bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and nak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidina Muhammad ak sahaba ya waye lolou melokan wowo Abu Jahlin gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum لتأتوهم بخبر الرجل فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم أبو جهل نلين يالا نجن تسكري يالا نجن دي يين غن يبني يين دي trahir ngeen seen wa dekk yoni nan len pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yenente bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ni ki wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama yalla neena sama jami kulen attaqi khulu ñu lal jam deglul li nga xamanteni mom la nasranu najran tontu Abu Jahl dañ ne ko salamun alaykum لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينكو نين كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دوني لا توپ موك سي رير جي nga nek bay fewolok yow jappal ci li nga japp rek ñun japp nen ci luñu doy waaw ñom lool lañu wax mu delu ci waxu sidi haji malik siba ndax neena التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري واو مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تيگين بول مير واو نдах داج ني كي لا تدديل موم مو تددي واي ياو تدديولو كي لا تراليت موم مو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi té modé jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam wal ladina ashraku ak jamu katu khram yi animisi ak yahoud yi ñu gëna bañ julit mune waye wala tajidanna aqrabuhum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara mune wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seen xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax leg leg da nañ koy rafetal wayé yahud de mom mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolou mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fañu muju modi dañu gëm andak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamné kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirina yaghlibuna 200 wa yentibi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxé rek sahaba ya dawul dañ di len gem loone e li gagne ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaar temiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dey julit ci senu ngeum wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gagne waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gagne motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiyyu hafidil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun teli mo di deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi nyaaxal julit ni ci ñu ñame ñaax leen ñuy xaré ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallahu teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi ni nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lo déméniki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytaane waaw yalla sheytaane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wut na musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fu ñu woté rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp kuy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ko diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu len jappelé Sénégal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallahu jappelé len bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex kuy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé kuy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jéema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallahu ba yalla fay seeni aajo kon tabarakallahu mbokk yi fami ñu ngi def signe que né waxtu yi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné masaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagenalen ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako daf ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci da nañu dé ci xaré ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخلا مومدال لول لوخك يهود با يورنتي بي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با ممكو جوخي درابو با
1: لا الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli di mbokki deglu kat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu seenen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haq seen khalid seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni mbokk yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mak bu ñu wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtaan wi ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari duggu nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam mu melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatu as-Sughra Lubabatu as-Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la ak Lubabatu al-Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc mom tam sœuram la kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu as-Sughra bayam modi Walid bokko ne itam ci ñi amon ak tedda nga ci jamono jahiliya ci keddo ga ku ñu ormalon la ci penchu mak mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari nay turando ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokkon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diiné ndax yonent bi moko tuddé won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kérok bi ko yonent bi di tuddé dafa jël loxom té ko ci dënam dañu Khalid tuddé ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kèn gagné wu ko ci mo taxon nak julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam moo di sabab mu bari ay turandoo ci julit ñi ku tudd xaali rek muy sa turandoo xam nga olof dafa mën a dagg tur xaalit la waaye ñoom xaali rek la ñuy wax waaw boo gisee xaali faal xaaliloo xaali njaay yépp mooy xaalit olof moo ko dagg tuddee ko xaali
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam muné ba yalla namé ci man yiw daf ma baxé l'islam sanni ko ci sama xol muné ndax man kat fekké wonna xariyit waye dama ko xaré contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekké na xaré badar waye ciarangu yéfer ya la bokkon ma fekké xaré uhud bokk itam ciarangu yéfer ya ma fekké itam xaré khandaq bokk ciarangu yéfer ya ba ci sulhul hudaybiya fekké nako wayante ma nga bokkon ci rangu yéfer ya kon xaré yi ma fekké yépp suma ci déwon dug safara nena ma nek ci lolou ba bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom de ñu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayyi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garder julli gogou lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajul mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lukoy wat amna benen katan lukoy wat dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ne ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonenti bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena be tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqman kan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak namu ko gisee won bu ñeek ak legi ni ma ko gisee wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba yi fa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakl ci Rom su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné xërema ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci at makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci at makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère bu ñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëmna tutna bu yagg andon ak yonenti bi neena bi yonenti bi di delu ci makka bokk na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté nama wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba daf ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika 'an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah 'ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نانا لا تربلي لنك بند غناو بمو تديال جلك سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد ميسا فرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni def la recc ni ma la xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xef recc la rek bu mënul lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubuk l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerer ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yenenti bi nema ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam na xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal lila wess won lila jotone recc ci ay barab barab yi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reey te yow badar ci yefere nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneet yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefew yi wa xandax nonu
ñe demone hudaybiya itam nonu

ayul Khalid ibn al-Walid neena bima lire lettre bobu neena amna ak ciawarte muni le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj te bima yonent bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yefiri li doon bañ bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama génné ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té natax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gënt gogu nak dañul di nek ci sama bop néna bama xey rek dal di dajalé sama bagage né dal damay génn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi daldi tuup nek julit nak neena mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef neena wante nak ma waxtaan ak sama bop ne waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon wi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya maneko ya aba wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara muhammadun ala al arab wal ajam muneko ya safwan ya bay wahb khana setlu wulon ni ñu nekki ñun suñu nekkim ñu ngi tardete nah muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg na xamne ne limu nekk muy dëgg ajam yi mu bokku lu itam ñu koy bëgg na xamne ne limu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala muhammadin wattaba'nahu fa inna sharafa muhammadin sharafun lana mu ne ko kon nak suñu demon medina tuubi top ko duñu ci am gatchi ndam lañ ci am ndax suñu mbokk la comme suñu mbokk la nak taranga moy suñu taranga neena bama ko waxe lolu fa aba ashad al iba mudagi bagn nak gën jaatar ji bagn neena dal lank na ba tudd ci suuf ne ko duma tuub ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan muné ko nit ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko néna ci la taqaliko ak mom nak daldi wax ci sama xel né ah ki dé dañoo ray bayam ca badar ray fréram ca badar kon du mëna bëgg muhammad mu kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wéy man dem Madinatul Munawwara neena ma dajé ek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak Safwan neena mu tontuma mom itam nama Safwan tonto neena ma bayiko fa man taw wi neena ma genn andak sama warway ba dajé ku ñi wax Usman ibn Abi Talha neena bama dajé ak mom neena ma waxtaan ak mom wanti xawna hésiter sax pour waxtaan ak mom neena ba jik rek mané ko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi mané ko innama nahnu bi manzilati tha'labin fi juhr لو صب عليه ذنوب من ماء

ذنوب من ماء لخرج مانيكو نيون كات دا نو ملني اك نياطان سي باخ بو ني سوتي وون نخ رك ني генي سي باخ ما مانام نيون نيغا خامني اي كليفه لانو امنا نو خيل دي خالات نيكي في سي ماكه tay ji ci do gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamne ne du dara li ñu yonent bi wax mo di dëkk wante nak fune ni dal bu ñu amon ku ñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgeer bop wante tay bu ñu amé lu ñu mëna dimbali ba génné ñu ci ceddo gi dinañ ci génné té man nak amna luma dimbali batay amna pasté pour dem toubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi seuss kat ku fi tok da nga alu nenu Ousmane dal di gawantu ci wuyuma ci lolu mako wo ne man nanguna and ak yow pour dem toubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joggé guddi buñu fi joggé beccëk nañu bayyi ba guddi lu jitu fajar ñu téggu ci yoon wi kèn bañ ñu gis néna ci leen départ nak mak mom topul lu ndëng gi ci leen dajé nak Amr ibn al-As mu joggé Éthiopie mom itam bañu dajé ak mom mo ñu ñëk seen da di ñuy wax ni marhaban bil qawm da di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajé ak mom da di ñuy yaatal ñun tam ñu da di nuyo ak mom nuyo contenté ak mbékté ak bi di gisé mu da di ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la genné makka munañu wama akhrajakum yentam lu len genné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn makka neké momitam mu nga won éthiopie yalla dafa dogal ba mu nekké éthiopie la ko fa yobudu dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam ngi yok ndax yonent bi dugg na ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yep diko xol mune dal mom comme yonent bi dugg na makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken mënu lu ko dara ak ni mu neewi won doole mu ne kon dal gis na ni loolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama mu ne kon nak gedd na makka gedd na taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolo taxone Amr ibn al-As dal di gadaye makka dem ci najashi ci Ethiopie bu mu demé ci najashi a lamu bëggoon mom Amr ibn al-As mo di fexé nu mu jaxase najashi ak julit ñi bam fa deme yobale na yobal bu reey ay cadeau yu am solo lu yobale ñi ne ay der la mu jox ko najashi bam ko joxe yalla dogal najashi contane ci lol ci waxtu wowu nak
amr ibn al as mom moy netli yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen ju ñu wax ramlatu ñu koy takantele ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonent bi yabal len ecopi ci bi mu yabal ñen ci sahaba yi bañu démé ecopi yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw sigi nak mom ubaydullah ibn jahsh momu dafa murtad genn ci diine l'islam dugg ci diine nasaran bamu murtate nak dugg ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefel la jeukeram di julit ba jike mu tuddi lolou nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tiss bu la yonent bi xasse denj nga fatte saw naqar yonent bi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayyah ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna mom amr ibn al as dadi koy gis bam ko gisse rek dadi wax ñi mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama wara dugg ci najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxi doona yalla dogal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci najashi ma daldi sujjot comme nama ko dan defé neena najashi nama marhaban bi sadiqi nama yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jele ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis ne bëgg na ma fonk na ma kontane itam ci jege gi mako jege ma fokk ne nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniku ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniku yow bur man ke dama gis ben way bu genni legi ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox ma ko rek ma dal di koy ray mu melni bimu waxe lolu najashi neko muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yonni amr ibn umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dok batam
nekke bobu xamul ne najashi muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé te itam bokku na ci talubem yi gëna mag donte sax mom modi buru éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba daanel bur bi dafa daldi mer mom najashi daldi yëkëti loxom ci saasi rek daldi kraté bakkan ba dur ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci saasa mom amr ibn al-as

bokone ci bu fekenteni tabarakallahu waxji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yenen tibi la won sallallahu alayhi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku sheron la ci yenen tibi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasaha biko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuk dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasrani mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako def ni yow Muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat biñu delu ci da nañu de ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu Israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la woon ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha né ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mune ko man dal lima la meuna wax modi sedena deggal ni ki ma jital ci xare bi te modi Muhammad ku deggul te ku bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bima ma'akum min al muslimin khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعدلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلاة نخ مكيدان يوخني تال جهاد موغن يوم فرمي سلدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang din di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflanté yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mëna dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayanté yéneent bi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamné wéddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mukk bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngeen fekk ko ci jakkam joju ray ko bu len ko def ko xamne jaamu katu yalla mo nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ndax yeb ñi xex legi dañ koy def waaw ñi xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genn di xare ji nañu xamni mën neen ci am yalla kon lepp lu yonenti bi téré won ci xare mu'tata ba legi ñu koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moy tandiku tabarakallah di wor wor nak modi dema dema dem ba dugal ak chay chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu rugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ca def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jaamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñent mi mab ay tabax yeb jarugo waaw kon yoronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tada pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax né Abdoulaye ibn Rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga muy joy du dafa ragal dédé ci fel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni daldi départ andak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax neen len ne len hiratul mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab buñu wax ma ab ci ardu balqa mu ngi andak téméri junni ci ay romain ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiraql mi nga xamne modi buru romain yi arab yoy rek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaat téméri sol ñaari e manam ag neen ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoy nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ñi ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romain yi nek neen ñaat téméri junni soldat kon ñi leen romain yi uppé dafa jéggé dayo dañ leen upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romain yi ñoo nekkon grande puissance yaax leen nañu wax nañu net tok nañu sax
lu tollok ñaari guddi di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 deng 200000 soldat ah lol de barina su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldats motoxon julit ni daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha daldi joge daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوفل عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugar ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu terele ñu gëm ko yalla mo ñu terele diine l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñu kanam te yalla ëpp lepp doole ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañe delu wala ñu gañe ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين منيك برين كريل بنيو تلم يلا جحك الدولي بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا قوي مني كننو من رك تخارك نيوم مني آية بوبو ميواتيون تجالو تاك تالو تا ndax sen xare itam danaka ni la demé won fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne muy bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batu ibn qanada moko fété ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yeferi neena ray gi bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yeferi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy som neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daa di koy sëxatoo daa di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotuta daanu Ja'far ibn Abi Talib daa di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambar wu jihad la won
wax na ne dafa xexa xexa xex ba yalla dogal fasam wi attanatu ko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngi koy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yo drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax né né Jaafar ibn Abi Talib né na xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyatu ko néna di xex néna ba yek ni fi mu aksi nak ay romé kessé la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo néna ñu wër ko muy xex néna bañu dagg ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu daldi koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu daggaat loxo chamoñ bi néna mu daldi koy kep ak ñaari tanki néna ñu dagg ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax né ni ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtaan ak ñom fofu la ko xabar bi fekk kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale Jaafar ibn Abi Talib ndax raynen ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xari bobu di xari mu'ta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Jaafar at-Tayyar delwat tudde ko itam Jaafar dul janahayn manam borom ñaari lafi fofu nak la joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Jaafar ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mune ko mbadu sama jëkër dafa faatu yonenti bi ne ko waw daanuna ci mu'tata soxna si daldi joy yonenti bi ne ku melni Jaafar ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax ne ne ron nga ñam daanuna ba ci sikki mom bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Jaafar ibn Abi Talib fofu la daanu yonenti bi wax sahaba yi ne len Jaafar mom de yalla fayé nako ñaari laaf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp di ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Jaafar at-Tayyar wala Jaafar dul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallahu toxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Jaafar defon dadi songu mbolo ma rek xex ba dal di takarna sen lol ci digeunte romain yi ak julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat temiri junni lañu ci ay soldar te am nañu ay ngannaay tabarakallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modi ne nañu ray Abdullah ibn Rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu daldi koy ray momitam fofu la tudd kon ñet ñi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñep daanu nen ci tolu xarim fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam daldi jëlé nak momitam tabarakallah drapeau bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ne ndax waji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ne ne fekke won na xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ne ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ne ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum ne yeen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mu ne dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dal ju tan nak Khalid ibn al Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax ne ne ci ñetti wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallahu ñetti ñi nga xamanteni ño wara jité tabarkal julit yi ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makk ci law commencé net li xabar bi ne a raynanu zayd ibn haritha ja'far jelna drapo ba raynanu ko gannaaw ja'far abdullah ibn rawaha jelna drapo ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapo bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba kenn manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yépp ci Khalid ibn al-Walid la joggé ndax yenen tibi ko xamone walu xare la motax ba mu ñëwé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw té modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéfer yi bañu daw yonent bi ne bu len joge ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yefere dawe julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci ko montagne ba wérante ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joge bi ciowlike nak deggo wuñu ci seen biir ñi ci fukhle ci walu alal daldi wacc daw di jëli mang ga ñu toti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñe dess ci ko montagne bi war na len fa mëna fekk ray len bam len fa fekke ray len ci len nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar du reuy Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namako doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom deng romé yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañé xare bi kérok la ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni liñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ak yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ak jamm sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah mu melni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtani xare mu'tada melni
xare la bu nga xam ne tabaarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu, ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool, ñu sori ci moom lool, mu bëgg leen lool. Di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha, motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiya خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يوني خري بيدي خري مؤتتا مونغي بوكو سي خري غنا ماك xare yi gën a rëy, xare yu nga xam ne julit ñi xuus nañu ko ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool, mosuñu jàmmaar loog mbooloo mu toll noonu bi lislaam tàmbalee ba léegi. Mu nekkoon xeex bu yéeme, su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu toll noonu. Ndax ñaari téeméeri junni soldaar, ñetti junni soldaar mënuñu leen a dékku. Kon ñaar téeméeri junni soldaar bu fekkee jàmmaarloo nanu ak ñetti junni soldaar te mënuluñ leen dara. Su marchinil amee aussi victoire la ci jullit ñi, jullit ña nga xam ne ñoom ñetti junni lañu. Mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour namm ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi amee woon ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon moo informé julit ñi la xew ci xare ba yépp, te booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga Madinatul Munawwara. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يونس بن صلى الله عليه وسلم نيمكون نتلي صحابه يي دافلن و نيوم نييب تي جاكا جا بامولن ووي مو دالدي ييك تي كو منبر با موم يونس بن صلى الله عليه وسلم غناو بومو جولي با نوبي مو ديف خطبام بو ري نك ñu wuññil ko nag la dale diggante Madinatul Munawwara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarlu xew-xew ba la fa nekk yépp mu wax ko jullit ñi benn par benn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi nii di jàkkaarlu xare bi Zayd ibn Haritha moo yor drapeau bi
mu ngay xex wante ray nañu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zayd ibn Haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapo bëgna bu mu joggé ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako bamu ko jëlé mom itam yonent bi néna mu ngay xex wanté dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram wa lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wanté fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jamjam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne duguna aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laf mu koy nawé ci aljanna motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yaronte bi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min yaq

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو غنيو سانتا يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سي نان سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari uhud waxne itam metti ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la roham yegi مولاي حمزة بن عبد المطلب ميغا خامني يونتي بي نينا جبريل مكو واخ نيكو نونكاي ووي تي اسمانو جوروم نياار اسد الله واسد رسوله معنا غايند يالاغي غايند يونت يالا بي مملني amna benen xare buñu deutmal mudi ghazwatu hamra al asad xare bi nak soreewul ak uhud ndax xare uhud bisu samedi lawon ñu ñibise ci xare bi ñom ñep ñu ngi fanan ci buntu neegu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci buntu jakkaji biñu yew di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonenti bi jité nit ñi amna sahabi buñu wax al mudani ñew ni ci buntu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonenti bi genne wax na ko ne ko wa quraish surtout noonam bu bon boobu ñuy wax abu sufyan moom mi nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari uhud nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def njullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekkale leen benn yoon ndax boobu ñu ñu rey ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Aboubacar ni Siddiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mënti toll itam butu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekke leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom. Ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefér yooyu nga xamante ni jóge woon nanu Màkk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xare Uhud amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Ablaye bin Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nañu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am neen fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare bële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxluwu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqaba yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daal di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne sama'an wa taa'atan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñu wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt jullit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
kérok ñaanal na leen ne allahumma arham bani salama, yalla yalla nga muur sa yërmande famille bi ñuy wax bani salama, ñu am pas pas ñu lu gëm, ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay. Waaw, danañu wut lay. Nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli, wante jam jam bu xóot du tax nga doye dal ndigalu yàlla, jam jam bu xóot wala feebar bu metti du tax mukk

ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jaasek paak ak xej ak fit mënul nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngëm gu wër ak pass pass bu wër motax yentib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abou Bakr ni Siddiq ñi ne Ali ibn Abi Talib la ko jox bi ñuy genn Medina mu ngi fa bayyi sul makha bobu ñi wax Abdullah ibn Ummi Maktoum pour muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sul makha la muy Ubad ibn Bishr yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi وكان عبد الله ورافع ابن سهل بن رافع الأنصارين رجع من أحد وبهما جراح كثيرة فخرج يذحفان نينا أمون نياري فرير نياري مغاك رك تمودي عبد الله أك رافع نيوم سين باي مودون سهل بن رافع كيوا الأنصار لنبوك ñoom biñu ñëwé joggé Uhud ñoom itam amé won nañu ay jam jam yu metti wayé ki ñuy wax Rafi' jam jam ya metti won na ba mënul wona dox wayé nak fréram bi mom moko doon yanu moko yanu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yan waat lutax ngir ne yonenti bi joxe na ndigal yalla joxe na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok biñ ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na len yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo len ñaanalon lool kérok ñu bari ñu demul won Uhud ñew neen ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu and ci xari bi nga tak yenen tibi ñepp daf leen gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox digal ci ne mom na dem mom dong mo and ci xari bi ñuy tuddé Hamraul Asad bokku ci soldat yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won wayé yonent bi jox na ko ndigal pour mu bok ci xaré bi ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na né kérok biñuy dem wax na né yobbu ñu ci yobbal ludul tandarma yobale nen tandarma ju bari nena ko ñi wax Sa'd ibn Ubada indina lu tollok fan wéri gelém nena itam lutax nena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nek sen dund ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demon ñu né wanti yentib sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan mu bari ñu taxan mu bari indi sahaba yi nek ay pacc manam ay kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li tit lo yéfer yi modi ne lu tollok juroomi téméri taali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax nen ne safaru su suñu gis ak ciowul julit yañu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun Uhud rek ka dem
kenn rek leen rax mu di.

di gudd war di wey lelli say wey surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowul jumaa wax ne ne e duuf ci say moustache wat ci sa nax lelli ci say wey sop nañ ko ci wa bax na ci bis yep waye nak ngeen ngi mo ngi gëna fédeli ko ci bisu aljuma nani itam bokku na ci yi label soccu kon julit war nañ némé ko bu baax ñent yi moy jekk jekkal say moustache cheikha ba diko douf diko wañi bu mu yem ak wat sa naq ak lelli say we ak soccu ñu jëlé ci Ubay ibn Ka'b mu jëlé ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam yenen te bi wax na ñent ngi ni ci sunna yenen te yi ma jitu la nu bokk ñent yoyu neena modi xaraf aw neena xaraf sunna la bo xamne ma ngi ko don ni ci yenen te yi fi jitu yepp dan na xaraf dal nan ko digal itam yeen gem nene itam ak soccu ak parfum ak sey yene ñenti sunna la ci yenenti ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak so yekenti ni xarafulo bayi nga sunna bu am solo bu fekke da nga sagni sey beñ muy tilim do ko socc bayi nga sunna bu am solo ah bu fekke itam fuñ la fekk saggen nga ba do wut xet gu neex diko tour ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilime soppek parfum xet gu neex la te wax nañu ne xet gu nakari day gatal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine nekkati itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu jaamagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñu itam noonu solo na moom Bukhari ñu jëlé ci Abi Mughira al-Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na soccu ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu soccu waaw yóbbalu soccu mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal ne na keroog jël na soccu yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ñu leen istaaku bi haada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jug pour naafile guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawi di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul ala ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moomu dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli ga fekkoon na mu socc soccu bàyyi tax malaaka mi yàlla yebal ko mu jóge ci malaul ala ñëw jël gémmiñam dëppale ko gémmiñu aji julli jooju mu ne yow miy julli kon nee na kaddu boo wax nee na dafay dugg directement ci gémmiñu malaaka boobu kon nga xam ne loo wax rek yàlla dana ko nangu ndax jëmm ju sell jooju mu yebal mu mel ni kon képp ku jub na mën naa fi la buddi balaa ngay jàpp na nga socc ba noppi Awza'i borom xam-xam bu mag la wax na ni nee na soccu daal charte la ci njàpp nit ki balaa jàpp war naa soccu nee na mu ngi gën a feddalikoo moom soccu su fekkee jóg nga sax pour bëgg a julli wala nga jóg jëm ci njàpp nee na wala nga bëgg a jàng alquran wala bu fekkee da ngaa yeewu ci guddi gi pour fas yéene dundal

kon yene mo di farata bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté cër yi di ko rag neena lolu itam farata la soko bayé niki ki nga xamné dafa tijju robinet bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax bayyi nga farata ndax rag bi farata la neena nitam japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja delu ci da ngay xossat japp la ndax lu tax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci ñiapali nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat ñiap la ndax lu sax ndax ñiap la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci ñiapali nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñett yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxass sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxass sa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox ma di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu nekon ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay tax bakana niko ndox mi digene salti bi nuko raw la ñapp la ay bakaram digene yonki bi niko bu fekke raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé neena bëpp ñaawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam neena da fay genn andak ndox ma neena bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn andak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ne itam bu fekkenteni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc andak ndox ma mu ne ko itam so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defone wala muy ñaawteef bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñapp ma dana ko jingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel ja neena daldi jep nak julli ñaari rakka neena set na ci bakar na ci bakkar ba melni nako ndeyam juré won muset wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna ñapp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré néna set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko ah kay yow yonent yalla bi mune modi
toy xit ci ñap ci jamono yeet neena bu sedde ba nit ñi kof kof neena fajr jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedde sedde neena japp bu sa ciir toy mu ne yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloko lolu yonent bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraaje yi neena modi toy xit ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakka dana ci yëkëti itam say daraaje yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraaje neena julli ba noppi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba noppi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel ni mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ci tok di mu ñindiku de ginaaw bu mu julle muy mu ñindiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dana ci far bakkar dana ci yekati ay daraaje ñu ni jëlé ñu ci abdoulaye ibn salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp tojé rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ñi ci bir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassou jigen ni luy toj ñappam da fay yom waaw a boko jé sa ñapp di yag ak yow su dé goor da ngay sori jigen ni mune nak bu féké ko xamné ñappam dafa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxassou ñom ci keur yi néna itam té fagguul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek bu lew donte tuti na néna yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni tepp ko xamni su njappam toje mu yeesalat ci safi deng te du jaxassuk jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursuk dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلنك أبي هريرة رضي الله عنه موخني يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمني فنانونا لاب منام دانغا فنانون جاب نينا يري ينغا صل إتم لاب نينا يالا دانا يبل چي ملأ الأعلى ملاك موغا خمني موي نيو سانغوك يو مبالان ملاب ميغا سانغو نيكا جيو چي بير چانغايلي نينا جلنيانا ليالا خمغ لومي وخ دفنان اللهم يغفر لعبدك يلا يلا نجي جيغل سا جامبي فانا نونا لاب سانغونا ملان مولاب نيني ايتام تي بوكو داي واخ دانا تود سوتور دينغ وانتي بوكو واخي ايتام دفنان يلا فانه باك طاهرا لي تخ نك ما بغي نجي جيغل كو ناخ دافا فنانو اك لاب ني جيلي نين تي ثوبان مو جيلي كي يونتي صلى الله عليه وسلم yonenti bi di wax ak sahaba yi nalen djup len la ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli moni itam julli du meuna wër ludul ci lap ludul ci ñap muné kon nak yap lolu ci julli rek la yey muné kon nak kep ko xamni sa beccëk yeb néna dang ko yendo ñap ak lap neena su guddigi yeb nga fanano ko njap neena ak lab neena kep ku def lolou mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolou dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waw
amul benn itam lu yalla bindu lu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak beccëk neena ngay nek ci kirayu yalla guddii ak beccëk neena su lekke sax wala mu naan neena ñam wowo nga lek ci jamono yi lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam wa ñoo lay jéggulul yalla fek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi luddul ba lola mo ngi may sabbal ndiba jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngi koy lek ya ngi ak njapp néna ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal njapp di njapp ba paré du japp ba paré njapp la tej nga jappat yéssal njapp mo di né sa njapp tojul wayé nga jappat ci ko njapp mi bari na mak ñu nga xamné da lañu jog di japp fekk sen njapp tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal njapp njapp ci ko njapp ndax njapp li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yaron ci binene ci ko xamne japp na ci ko njapp yalla dana ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mune yaron ci sallallahu alayhi wasallam nene julli na fajar bis dimu julle bisulmal mu daldi gestu ila ana bilal ñu ne ko bilal ngi ni yeneent bi ne bilal hadithni bi arja amali amiltaku fi alislam yeneent bi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci alislam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf joju la yalla nangu yeneent bi ne ko ndax degg na neena say dal neena deg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako deg ak sama nopp bilal ne ko sangi bi man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakar ne yalla nangunako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci beccëj bi ludul ba julli na ñaari rakka ci japp la neena te itam lama cey julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtulay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene lolu la bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila janna ci looma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du njapp lu ne bu fekkenti ni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djublu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sayyidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu ga nak du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat yi ñi njapp di julli ñaari rakka ca gannaaw njapp la wax ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bop lolu rek lu wund mu melni tabarakallah kon mbokk yi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu leen daan jangal
जंग मोम सोलो ची जब अक सोच बलंगा जब अक जब बफरे जुली न्यारे रखा ना फिर नहीं तू सलालु सलाम नैना यार लनैना कि पुको हम ने जब ना बनो पीते जुली उल न्यारे रखा तो इन्ना मा मने कि पुको जब बफरे जुली न्यारे रखा त्रियानु मा तो इन्ना मा मने इतने कि पुको हम इतने जब ना julli ñaare raka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn nako kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaare raka ñaan yalla neneen lolu ijabala lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi nga julli ñaare raka so julli ñaare raka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokki lol len len indilon tay ci tabarakallah sen emission kalimatul haqq ñi ñuy mbokki nga xamne bindu nañu emission bi te ni ko rafetlu

wax moko netti mu ne yonent bi bi nekké makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi guddé itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu né innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddi rañan ga motax ñu né as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbud wa ahsanu al-hay'at ñu né ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dëkke te gën ci jaamu yalla yi modi julli nene itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu baax rafet na wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli ñu ni al hikmatu fi fardiyatiha manam hikma bi tax yalla faratal julli wax na ne bi nga xamanteni yalla rañanal na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw yonnati bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min al malaika فاستكثر عليه الصلاة والسلام غطة ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw néna fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis né dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjot rek ñi ñu ngi tok di tayé rek ñi ñu nga dekk di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekk di wax subhanallah waaw malaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lool moy sax jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaka bo xamanteni mom dafa sujjor rek waw lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaka mo xamne mu ngi tok rek di tayé gis malaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dëkke ba ilal abad nga gis malaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekke ba ilal abad bi yonent bi gisse xetu jaamu yu reey yoyu malaka yi dekke ko lolou de daf ko yene won xetam ba tax mu melni kuy jew yalla ci xolam nan aka neexon xetu jaamu yu reey yi sama xet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbolem xetu jaamu yi am ci kaw asaman yépp dajale na ko ci biir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yépp lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale na ko ci biir julli pour xétu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mëna am ngeenel yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko am ci xétu jaamu yoy

lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakala julli takusana tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nekk ñetti rakka lolu luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw شاهد هياكل الملائكة تلك الليلة المعراج أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع نبي يونتبي صلى الله عليه وسلم دمي تيكو يالا ووقف جسنا ملائكة ييغا خامتيني موم لا فك تيكو اسماني نينا ملائكة يي ني نياري لاف لا نيو يور يينني تي ديس نيتي لاف لا نيو يور ني ايتام ñenti raka ñenti laf la ñu yor kon malaika yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaika yi ci laf yoy lañuy nawé di dox service yalla waaw yalla jox leen ay service mais service yi yalla tek seen loxo yépp buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy nawé da nga gis malaika mo xamné ci ñaari laf lay nawé pour doxé service su yalla gis malaka mo xamné ci ñetti laf lay nawé pour dox service su yalla gis malaka yo xamné ci ñenti laf lañuy nawé pour mëna dox service su yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xamé manam ngir xétu muhammad buñu bëggé ñew ci man ma recevoir len jakarlo ñom ñu mëna am puissance nawe ñom itam mbollem xétu laf yoy nga xamanteni malaika yi dañen ko nawe pour dox sama service waaw mutax fa ja'ala ajnihataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnahatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaika yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di len jéggulul yalla di len ñaanal kon mu melni lim bi nga xamanteni mo am ci julli wax ne hikma bi budé julli suba gi nga xamanteni ñaari raka yoy dafa représenter malaika yalla bind ñu am ñaari laf sudé julli timis gi nga xamanteni ñetti raka yoy da fay symboliser malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñetti laf sudé malaak budé julli tisbarak takusanak ge nga xamanteni ñenti raka la lolu da fay symboliser itam malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñenti laf ñu ne jël leen ci sayyidina ali karramallahu wajhahu mune bainama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jalisun ma'al muhajirin wal ansar iz aqbala jama'atun min al-yahud فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا سيدنا علي مموني نتلي مني ينتبي صلى الله عليه وسلم توغن نبيس أك مهاجروني أك إتن والأنصاري نينا بمو توغي دي وقتانك نيوم أمن بنم بولو يهود بنيو ay jif yo xamanteni ñew nañu biñu ñewé nuyu den yonent bi tok ci jotaay bi neena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonent yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonent yalla musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha allah ala ummatik ñu ne ko ya muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len
أما صلاة الظهر إذا زالت الشمس يسبح كل شيء لربنا منلن جل تسبار لتخي الله فرطالكم مودي جنتبي سدني بزوال جرت نين لب لنك تكو سوف مغي سبال يالا تي وقت وو lolo tax itam yalla bëgg nit ñi ñom itam diko jaamu ci waxtu woow ndax waxtu la wo xamanteni jaamu ci yalla ngeeneer bu reey ngi ci ndax lepp lu yalla bind mu di picci ngelaw yi asaman yi suuf yi geej yi garab yi yépp ñi ngi sabbal yalla ci waxtu woow mu ne kon yow nit nak jaamu ma ci waxtu woow lolo tax mu faratal julli tisbar ينتبه صلى الله عليه وسلم نلين أما صلاة العصر فإنها الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة منلين جلتاكو سأنك لتخي الله فرطالكو مودون وقت وانا خمنتني كلا آدم لكون غربكو يالا تريون تي أجنا نلولا تخنك نبغي نيت جابو تي برامم بور يالا غرمكو نخي وقت وولا يالا مرلو لا آدم مرلو نيت merlo won yalla te yalla mo bind nit jox ko ay ngeenel ba pare e nit merlo ko ci khalat bu nga xamanteni mu ngi joge ci nonam mu di shaytané ndax suñu mam adam gis ne ni shaytané moko tromper ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jugo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko منك أما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب الله فيه على آدم منك لتخنك يالا فرطال جولي تيمس دو دار لودول جولي تيمس موي وقتو يالا جيغلي سونو مام آدم واو سونو مام آدم يالا نكو ميري سي وقتو تاكوسان وانت نك مونكو جيغل سي وقتو تيمس موتاخناك فوفو doomu adama bi warna fi julli pour dello yalla njukal sant ko ci djegal bi mu ko djegal munelen amma salatul atama fa innaha salatul lati sallaha al mursalun muniko julli ge nak moy julli gi nga xamanteni yonenti julli won nen ko ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj من لن أما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان ويسجد لها كل كافر دون الله من لن لتخي الله فرطالنك جل فجر من لنخ تي وقت فجر تي لجنت بدي فنك نينا تي ناري بجن شيطان وقت وونك يفيري تي لندان جام شيطان mune kon nak bu fekke yefer yi ci waxtu wowo lañuy jaamu sheytaane yeen jog leen yeen julliti ngeen jaamu ma ci waxtu wowo bim leen tonto ci laaj bi ñoom jifi wax neen ko ne ko li nga wax deug la wante dañu ñu itam diko laaj wax neen ko ne ko wama sawabu salatu dhuhr ñu ne ko lan moy yoolu julli tak tisbar nit ki bu julle tisbar ban pay la ci am luko ci yalla di fay yenentibi ne len innaha as-sa'atu allati tusjaru fiha jahannam fama min mu'minin yusalliha illa harrama Allahu 'alayhi 'adaba jahannam yenentibi sallallahu alayhi wasallam ne len julli tisbar waxtu tisbar moy waxtu wi nga xamanteni ci lañuy xambat safaraw jahannam ba muy jeer jeer motax waxtu tisbar waxtu wu tang lay nek waw motax yenenbi ne amul benn julit buy jog di julli ci waxtu wowo tisbar ludul ba yalla aramal na sa yaram ci safaraw jahannam ñu ne ko lan moy yoolu ku julit takusan yenenbi ne len fa fiha akala adamu sajara fama min mu'minin yusalliha illa kharaja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu yantib sallallahu alaihi wasallam ne len ci waxtu takusan
ci la suñu mam adama lekke won garab ga mu ne kon kep ku julli waxtu wowo kep ku julli takusan ci waxtom mu ne genn nga ci bakkar lu say bakkar bari bari bari melna ni yaangi soko jullu wa melna ni yaangi soko juddu fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jange aya ba hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatul wusta waaw yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawatina nak julli gogu ñuy wax salatul wusta waaw borom xam xam yi dañ ci wéranté amna ñu né salatul wusta julli suba la am ñu né dédét salatul wusta julli tisbar la am ñu né dédét julli géela am ñu né dédét julli tinis la wayé amna ñu né itam julli takusan la ñu bari wax na nako ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla neubé laylatul qadr ci koor non la neubé itam salatul wusta ci juromi julli yonenti bi ne len amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fiha ala adam waaw mune len julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi yalla moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yonenti bi ne len amma salatul atama fa inna al-qabra dhulma wa yawm al-qiyamah wa yawm al-qiyamah dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama wa illa harrama Allahu alayhi dhulmata an-nar ñu ni yentu sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw mi ci nek moy na ngeen xamne bammel barab bu lendeum la na ngeen xamne bis penc ba bis bu lendeum la mune kon amul benn julit bo xamanteni dox na ci lendeum guddi gi wuti jakka ja pour nam julli ge ludul ba yalla aramal na ci yow lendeum bamel ak lendeum safara yalla itam dana la jox leer gu for go xamanteni mo lay jallale ci sirat gis ngeen ne sirat barab bu graw la wax neen ne sewna lol naqare jallu lol julit ni ci lañuy jaar pour mëna dem aljana yéfer itam ci lañuy jaar pour mëna dugg safara ndax yéfer du ag aljana motax yéfer bu ñew beut té nenen sirat mu ngi tim safara waaw su lay yéfer nak nga xamné yalla nam mëna sa dugg safara bo day jall bo ñëwé bu ci digg wëñ bi nga xamné moy tollok digg safara bo demé ba ci fof rek da ngay daldi surux dugg bi safara bu day julit nak da ngay jall dem mané kon bo dé faral di julli gé ci mbolo di dox ci di xoos ci lendem gi dem di julli ci gé ci jakka ja yalla néna bu ëllegé danen la jox lèr gu nga xamanteni mo lay jallalé ci sirat yantu sallallahu alayhi wasallam wax nako néna bashiril mashaa'in fi dhulamil layali ila al masjid bin nurit tam ah yalla waxna yerente bi ne ko begeelal ni dox ci lendeum guddi gi jëm ci jakka ja ngir julli ji ge begeel len ci leer gu ma seuk ëlëg yamal xiyam dana len ko fay muniko amma salatul fajr muniko fama min mu'minin sallaha fi jama'atin 40 yawman illa a'tahu Allah bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq muniko julli fajr nak yol bi ci nek yonent bi neena amul benn julit buy julli fajar ci mbolo ñeen fukki fan yo xamne dang ko tegalé diko julli ci mbolo ci jakka ja ludul ne yalla bindal na la garantil la ci safara ne do ci dugg garantil la itam ci nafiq ne do meuna nek mukk nafiq te gis ngeen ne julit ñi nafiq mo upp ci ñoom waaw nit ñu bari ñoy gis rek am nañu febar bobu febarun nifaq neena bo de faral di julli ci jakka ja fajar diko def ci mbolo neena da nga am ñaari avantage te modi yalla dana la gorel ci safara dana la itam gorel ci nifaq neena bi yonent bi waxe li nak ji fi neenen ko li nga wax deug la
wante ñu continuer diko laaj ne ko walima faradallahu alayka wa ala ummatika sawm 30 yawman ñu ne ko lutax yalla faratal ci yow faratal itam ci sa xet ñuy wor fanweri fan te xet yi fi jitu won di xetu yonenti yalla Musa xetu yonenti yalla Isa ak xetu yonenti yalla Dawud ak Suleyman ñom ñep koor yi len yalla joxon koor yu bari la sen koor dafa bari upp na fanweri fan kon lutax nak yow yalla faratal ci yow ak ci sa xet ñuy wor fanweri fan yonenti bi ne len inna adama lamma akala min ash-shajar baqiya min jawfihi 30 yawman yanti sallallahu alayhi wasallam ne len li tax yalla faratal ci man ak sama xet ñuy wor fanweri fan modi ne suñu mam adam kero ba mu lekke ci garab ga ñam wa des na ci biram fanweri fan lolo tax yalla di ñu xiflo fanweri fan waaw ngir la ñam wa nekkon ci biiru suñu mam adam fanweri fan neena bimu waxe li la lako jifi wax ne ko li nga wax itam deug la wanti ñu continue diko laaj ne ko fakhbirna thawaba man sama min ummatik yow muhammad wax ñu yoolu ku wor ci sa xet lan lay am kom fay lu ko ci yalla di fay yonent bi ne len ma min abdin yasumu ramadana muhtasiban illa a'tahu allah sittata khisal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len amul ben jam bo xamanteni mu ngi wor weru koor te selal koor ga ludul ba yalla dana ko ci jox ñetti mbir neena ba ci jëk moy yalla dana ko jégeel yermandem ba ca top itam yalla dana ko jox jëf ye fay ye gën ak jëf ye gën lolu koor koy waral mune benen bi ci dess itam yalla dana ko musul ci xif ak margay am ëlëk yowmal khiyam mune ko benen bi ci dess itam moy yalla dana ko teggil mbugalum bammel mune ko benen bi ci dess itam ëlëk taranga ya yalla di fay julit ñi aljana dana ci am lu ko doy sekk neena bimu waxé lé nak ci lako jifi togon ne ko wax nga dëgg ba tay wax deug yalla liñ fi wax yépp ci ay tontu deug la wante itam dañu ñu batay rek diko laaj ñu ne ko fakhbirna ma fadluka ala an-nabiyyin wax ñu lan nga gëne yonenti wax neñ ne yow ya gën ci yonenti waaw lo leen gëne nak lo leen bëgg nga wax ñuko xam nga ci fi ñu mënon laaj lañu yonenti bi ne leen ma min nabiyyin illa da'a ala ummatihi bil halak wa inni ikhtartu li ummati ash-shafa'a yenent bi ne len gene wuma len dara ludul ne daño gawtu daño mer daldi gawtu te wax ne ne at'ani min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan gawt def ndank ci yalla la joge waye gawtu mom ci shaytan la joge muniko yonent yalla nuh bamu mere dafa wax yalla ne ko rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara daf ne ko yalla bamu mere daf ne yalla alagal sama nit ñom ñep yalla alak len yonent yalla salih bamu mere daf ne yalla alagal sama nit mu alak ñep yonent yalla Musa bamu mere daf ne yalla alagal fir'auna ak ña andak mom yalla alak ñep neena man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bima ñewé neena togn gën dan togn yonent bi sama xet togn namako wante nak bama yalla digalé pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan denc na ko bu ëlëk pour man ko ram mo sama xet mu ne yërmëne bobu nak mom lama yalla bëgge lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu yalla yoni
ñu ne ko wax nga dëgg fofu nak le jif yépp daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jekk yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñepp ñi wax ko ne ko ya rasulullah inna nashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadur rasulullah wa annaka rasulullah ñu ne ko yow yaronte yalla bi ñun jif yi doon la laaj de ñun ñepp ñu ngi seedi ti deugal ne amul benn bur bu dul yalla te itam yow mi tok lu wër la ci ne yalla la yoni ñu ne lolu mo doon laaj yi nga xamanteni jif yi laajon nañ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lu aju ci walu julli ak yenen mu tontu yépp ci gën ja rafeti tontu motax ñu ne innal abda la yanbaghi lahu an yatraka an-nawafila fa innaha jawabirul fara'id wal furud ra'sul mal yaqulu Allahu ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaratu 'alayhim wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu fabi yasma' wabi yabsur.

جہاں

wa barakatuhu sen bokkum daara Musa ge ci waxu kay bi sen bokkum daara Pabja ci walu jappandal gi ñu ngeen di nuyu di amate ki yon jotaayu takku sani daari aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar woowu sunu borom di wax ci suratul qiyama waye nak mu bari lol ñu sakku di deglu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn فتبارك الله احسن الخالقين نيو فاسيني جوكوك سيد بابجا نير منكو نفرات نير يالاك نين بك نيت نودي تي بك نخكوي واخكوني bo sañon bari ñuy dekklu bo sañon it la ngay wax di nek ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sabé yalla aljuma ji di ñew dañ ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yowmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalaat ci kat

ñu ngi nuyu tabarakallahu professeur Sall di kontaan ci tafsir bi muy def tabarakallahu di ko ci ñaanal yàlla na ko ci yàlla jàppale te dëgëral ko. Ñuy sant yàlla mi nga xam ne moo faratal julli ci jaamam yi, mu def ko itam mu dikkenu diine, def ko itam mu di cosaanu jëf yu yiw yi. Yàlla faratal ko ci ñun ci juróomi waxtu, te ku amul ngant waruloo ko yeexe. Te itam képp koo xamante ni sàmmonte na ak matal julli yooyu, ceru ko yaag sujjoot yaag njàng ma, loolu dafay far ay bàkkaaram yu ndaw. Kon tey mbokk yi, ñu bëgg a continuer waxtaan wi ñu dooroon ci ajuma ji ñu génn, wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci wàllu bàyyi julli, musiba bi ci nekk ak li muy jur ci ay musiba ak ayib. Tabarakallahu, mu mel ni yow doomu aadama bi yaa ngi sonal sa bopp ci àdduna, te àdduna di këru tiis ak naqar ak feebar. Yaa ngi sànq aqu yàlla, mujj nga amatuloo xel, amatuloo benn dégg-dégg. Lépp lu yàlla xaramal, sa bakkan tax na nga daganal ko di ko layal ci penc mu ne. Loolu tax lépp luy lu bon yaa ngi koy def, amatuloo kers sax ci sa borom. Ndax yow doomu aadama bi limaale nga sa bopp ci ñiy ragal yàlla léeg-léeg ba seen bët di taa, ñuy jooy ngir fàttaliku seen borom ak bàyyiguñ ko bàyyi xel ci ne moo leen bind te dana ragle seen i jëf. Ndax mettit lu nga li nga jot a def ci bakkaar, wala mettit lu woo ko? Yow doomu aadama bi yaa ngi sàggan topp àdduna, te xamuloo ne rabbkat bi rabb na sa perkaal ba noppi, te yëguloo ko. Yaa ngi mbimit at yu bari, te ndekee perkaal biñ la war a lëmase gannaaw ba ñu la sangee ba noppi. Perkaal ba usine ba ko waroon a rabb, rabb na ko ba noppi. Yóbbu nañ ko ca bitig ba, bis bi léeg mu ñëw say mbokk dem ca bitig ba jënd perkaal boobu pour ñu sànge la ko. Waaye nag mbam bi àdduna tax na nga fàtte loolu, wala boog yaa ngi koy fàtte fàttelu. Yow doomu aadama bi yaay kan? Ndax yaay ki nga xam ne fàttaliku yàlla bàyyi ko xel tax na sa yaram tegee tëddatul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci guddi yi, ngir mën di fàttaliku sa borom ak itam di yokk say tiyaaba, di ko dénk sa bàmmeel, ndax mooy këru dëgg ga. Yow doomu aadama bi, wala boog bu lëndëm gi ñëwee, ñi sàggan ñëpp di nelaw, ndax da ngay nelaw comme ñëpp, wala da ngay jóg jàpp ba sell, lal sa sajaada, fàttaliku sa borom di julli pour sa yiwu ëllëg gën a bari? Ban nga ci? Ndax yaay ko sàggan ki, wala yaay ko farlu ki? Woo naa sa toskare yow miskin wi, yaa ngi xemmem rek des ci àdduna, te sa kattanug ndaw jeex na. Àdduna mabb na ko guddeeg bëccëg, mabb nanu sa kattanug ndaw ba amatuloo dara ci kàttun. Sa doom ji nga mënoon daan ko duma sax, bu amatul lu muy seet moo lay duma tey. Waaye tey yaa ngi sàggan rek, guddeeg bëccëg awante nanu la. Innal jadidayni idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila. Kon nag yow doomu aadama bi yaa ngi nuur cig po rek,
la fekk yaangi fotal yeguloko aljuma ju jot da nga deg waraté ben ci jakk yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nangu wolo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga deg ko neex mu degul neex nga degg ko na xare nga degg ko bis dana ñew ñu jox la téré deug ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force té bu boba da nga nangu deug ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangu lo wax deug do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yarul islam bi nga warona sonni ci sa biir kër ba sa njabot yaru am yaru diine tay sa yonne ko ci yaangi yitté waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa dënd di rir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallahu ba xogn buy joy wala piccum segal muy ciow rek toubal jëm ci yalla toub gu wër te sel nax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum euleuk munul ñak euleuk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru borom bobu dana la regle ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko regle ak yow regle bo xamne dula ca dolil dara dula ca wañal dara su boba nak ñaara fi nek mu regle la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu regle la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyad billah yalla nañu ci yalla musal kon nak yow aji moy ci yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bise gi ñew danañu talal sirat mu di bu ko sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi romb sa faraw jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogu ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pésé ci jëf yu bax ak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow doomu adama bi na la fateliku bise ngi ñew dana am malaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na reddikal tay mudi aljana kër dakk ko te benn kër ñeme wutu titeeru ci kanamam ndax mo dakk kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp jàpp malaka momu dana wote wat ne yeen way taxé ñi yeen yéfer yi yeen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yeena sagganon demb tay de da ngeen duggu kër go xamni geen kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla musal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne
malaka yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal bi ñuy toroxal yéfir yi di len poñé di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len eurtel len duggal len safara andaki mbejaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solol yere yi tarang malaka yu sel andak ñom escorter len melni bour buñu buñuy escorter ci sen ciolgu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sona len jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonentibi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yagi jakarlok sa borom diko gis ci sa leru xol su fekkenteni sax su beut amul kartanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi ngay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem ah defena ni bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytindi ko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nang ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñoom ñaari mbugal lu am mu melni kon yeen do ma adama yi buñu sheytane jappé bañu sagan itam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu ngui koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé né ñun ko réglé ak ñun wayé kenn gënu ta sagan ki nga xamanteni dafa bayyi julli té di jullit ndax ko ko abiyé fer la wala ki sagane jullit ko ko moy kat la moy ki nga xamné bu jullé tay so ëlégé mu bayyi wala bu jullé tay jël congé ñaari wër wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañuy julli wala ñi nga xamne wéru koor ba wéru koor liñuy julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakare néna itam kep ko top yalla neena jël dundu alakhiram mu gënal ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallah moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reey bi di julli ndax mab ko da fay mab diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakumudh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu
الشهادات ولا يجوز عليه السلام في محضر الجماعات فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام هكذا نقله النووي في بعض الروايات نغن رغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش تنغن خام خام بو ويرني ادي باي جي جولي نينن كين دو نانغو سيدم واو الاسلام دو نانغو سيدي ادي باي جي جولي نيني تام داغنول تي كيدول جولي كين وروكو نويو ورومبي كو كودول جولي بوكو نويو واو نيني تام كيغا خامتيني دو جولي بولا رومبي نويو لا بوكو فاي melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdar al jamaat fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji bay ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub nak ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki bo ne ko assalamu alaykum modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julli rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji bay ji julli neena amul ben sécurité aji bay ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu shartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do jullil yalla wor nga yalla kon aji bay ji julli wor kat la neena aji bay ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي تي جامونوي سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا نخ ملائكه دانيوي خيتو روحام نينا خيتو دا نتار با دا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري تي اي ديك يو نياو نينا فإذا فارقت الروح الجسد تعلقت بها ملائكة العذاب ومعها مسوح وجمرات مشعلات فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينا أجباي جولي nonu malaakai di xeci roham xeci gu metti bañu melal ko ci soy buñuy diri ci deg yu ñaw neneen bu ruh ga taxaliko ak yaram wa neena malaakai dana nu yenu ruh ga malaakai yu gi ikoy yenu nak duñu malaakai yermande malaakai mbugal lañu neena buñu ko de yenu danañu andak ay bolde ak xali safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh bi jëm ko asaman neena xet gi ruuxu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena binni la yo xamanteni fu way tolu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñepp dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagonon nek aduna di julli du julli ba roham tilimeni xet gi xegni ni ki dal yal nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaaka yi jëlé so ruh yeg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubbil len buntu yi sa ruh dugg andak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli kenn duko inscrire
ci ñu wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi duggumuko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé neena bamél nak moy wax ak mom ne ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat mune ko yow dal do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñëk xass bala la ken na xass mune ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam poñetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni adaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fayatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defé souf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamne montagne yu deuguer ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak souf dana xat lol ci waji dana ko naja ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reuy bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jeelenin ci anas ibn malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq فقال أنس ما الفلق يا رسول الله قال هي بئر في جهنم لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ديكنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دم الله يننتبينكم ما الفلق لن مودي فلق يو يننتبين yonentibi nema abten la bu nek ci safaru jahannam muneko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dakk naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena maneko ten bobu kan moko mom kuñu fey mbugal yonentibi nema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fey mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonent bi nenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا القران ننا امنا نيغا خامني بيني ووتو سيني باي دانيو سانك جولي نانغووني موك دي جولي دانيو كو افاسي تيكو فلي ني بوكول سي بونكي ديني نيوم دونيو كو ديف يالا ننا ньоญو دانا لين لاك سي سفارو غاي waye borom xam xam yi wuti nañu ci safar wo ñuy wax xey ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laaje wahb dafne xey nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بيو لاجي وهب نيكو لان مودي غاي نينا موني بن دخلا غو نيك سي سفرو جهنم موني دخغو خوت لا نينا تانغور و اوبنا
néna itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeun yiñ fay jëlé néna jeun yu neup la waaw mom dal ñam ya nek ci dex ga néna ñam wu neup la té naxari té xéñ mu né benn gout benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok jogi ci dex gogu ñuy wax xey tok ci aduna néna ko nit ñepp faatu ndax tangoram gu ëpp ñu laj Abdoulaye Ibn Abbas ne ko lan mo di xey mu ne wadin fi jahannam tasta'idhu minhu kul yawm alf marra neneen Abdoulaye Ibn Abbas neena xey ben xur la wu nek ci safara jahannam neena xuru safara yi dañu ñu musbi ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamni ci safara boko jëlon yobbu ko ci xur wo wu ñi wax xey parti bobu safara wu xey daf koy lek ndax daf ko gëna tang ëpp ko doole ba xuri safara yi dañu muslu ci xur wo biñu ko laajé xur wo kuñ fay duggal muné a'adahu Allahu li tarikis salah yalla ngi préparé xur wo ki dul julli ñu laaj ata muné aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi dekk ci safara jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne dret dana ci bawo seen nacc ya neneen famuy yol difa touru neena fofu modi xey barab bobu muy yol difa touru modi xey neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawati na tangor wa tabarakalla ak melokan wu ñang wa biñu laaje Ka'b mune ghay aw khur la ci safara wu jahannam manam neena ben khur la ci safara wu jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena teen bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanji neena nak fañuy boyale safara fu mu gëna yanji gëna xoti neena ku dul julli fofu len lay duggal kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggee jubo ak suñu borom suñu bëggee itam ëlëk ñu bokku ci jaam yi yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jëgé yalla daf ci wara taxaw ndax ak jëgé yalla modi cialati gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jëgé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنو بنيو سنتي الله جلدي يرنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابا دلو سنن جي كاتن يالا أكمباخم جي سن إميسيو كلمة الحق سن خريج شيخ أحمد تجاني ندو دي لنكو لفل عندك سن خريج أحمد صم. تبارك الله ني جرم بروفيسور علي نسال تبارك الله جي تفسير بولير بمي دف نكو يالا مسل جي جات te barkel ko bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E mo melni tay dañu ñew continuer pien ci dundu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko defé won. Mo melni tay ñu ñew ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir. Mu nekk xare bu nga xam ne yàlla daf ci wàccee aw saar mu di suratul xashr. Sëriñ bi ñuy wax Abdoulaye Ibn Abbas moom sax nee na saar wi tuddul suratul xashr mais suratul nadir la tudd. Mu mel ni xew-xew bu rëy la woon ci diggante Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahudi ñuy tuddee bani nadir. Al nadir ismu qabilatin min al yahud alladhina kanu bil madinati al munawwara. Nadir turu benn tribu bu ñuy wax maanaam ci yahud yi ñu nga dëkkee woon madinatul munawwar. Maanaam nadir giir la woon gu dëkkee madinatul munawara waaye dëkku ñu woon ci biir dëkk bi. Ñu nga dëkkoon ca biti dëkk ba fa ñu dëkkoon nag dafa amoon ay tata. Maanaa tata moo di ay kiiraay yoo xam ne bu ñu dee xeex ku leen song itam doo leen mën a dara. Mu nekkoon itam barab bi ñu dëkkee barab bu natax ci wàllu mbay ndax ay tooli jardin yu naata fa nekkoon. Digganteem nag ak Medina lu tolloog 2 kilomètres dox na fa waaye dañ koy limaale itam ci Medina. Mu mel ni yahud yooyu yàlla mënee woon na leen gan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni ñëw na madinatul munawwara haadana yahuda bani nadir wa aataahum ahdan wa dhimma ala an la yuqaatilahum wa la yuqaatiluuhu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci doxalinam bu yiw ba bi mu ñëwee ci madina gàddaay jóge Makk yahud yi mu dajale woon waxtaan ak ñoom fasanteeg ñoom wëllëri ne bu ko ay noonam songee ñoom ñu jàppale ko, ñoom itam bu leen seen i noon songee moom mu jàppale leen. Wax ne ne yahud yooyu mu dajale woon yahutu bani nadir ci lañu bokk. Ñu wax ak yonent bi wax bu wér, ñu bind ko ci këyit, signé ko, d' accord ci ne danañu dëkk dëkku jàmm ak woor ma. Waaye nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu toogee Medina ba am fa ñeenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenen tibi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir doon waxtaan ak ñoom pour ñu dimbaliko ci diye ñaar ñu ray te kilen ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabtu yow abul qasim yonentib dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim liñ ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappalé ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len dañ la ci jappalé waye ke rabbi yonentib sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mir ci seen kër yi neke bobu ñoom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neke bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala al bayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci ko etage bi wut ngandamal xeer kom fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci ko bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnati sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen nasee li ba def ko ba nar ko def dañun ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonent bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonent bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam da dina beuri djog bo xamne ken fogu ko won ci mom mudi djog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir djem medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal djig gis neen mu djog waye xamuñu lu ko djoglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu jog top ci ginaawum yantif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yabal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami ak te suñuy mamat genn dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal ngeen ko ngeen genn ak mom yobale ko waye mënutula dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu bon la don kilifa guñu wormal ci medina ndax dafa ne gem na yonenti bi te gemuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat neena itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari woon neena itam giir gu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir gu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax Hayy ibn Akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu Bani Nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñom itam ñu yebal ndaw ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran netti ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf saf lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum layuwallunna al-adbara thumma la yunsarun la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika bi annahum qawmun la yafqahun la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañ yi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfér bokk itam di ay jifté modi Banu Nadir nan leen suñu leen genné dañu genn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla néna yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla né man yalla xamna né ñom dañuy fenn waxuñu dëgg ndax kat so joge di xex ak ñom néna danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam abna fiqitam xamul yalla yar la xam mu ne seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fook ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seeni jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mu pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so leen gisé fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako loolu nak man non wax ne hadith bobu firina aye bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la ya'qilun xelu bayima la nuyo waaw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ño jog pour jappale yahutu bani nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من با ني سوري خول لين رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نونو سين تير ناخ داغا جوك تي سا مبولو توتي وايي نيو بوكو باس باس بوكو فونو جيم بوكو بغ بغ سين باس باس مودي توحيد seen bëgg bëgg moo di jege yàlla ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen ndax loolu moo doon seen force moo doon seen doole ñële nag dañu jógoon di wut àdduna ak ku nekk na nga koy wute wuute bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rekk yaay kilifa ci jullit ñi te kat waa Badar yooyu nga xam ne ñii neneen junni la ñii ne junni bu manqué téméer la wante lum ci mënti doon rek waa Badar yooyu ëppoon nañu jullit ñi lool keroog seen mbooloo moomu la muy bari bari bari yow yaa gañe kon nag ka mathali alladina min qablihim qariban daqu wa baala amrihim walahum adabun alim mu ne itam kon wax boobu ibnu ubay ibnu salul wax wax ak bani nadir bu mu la jaaxal ndax ka mathali shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نون يتم لشيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو بدوك سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نكو نك بوك ماك يو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane moy def lolou leg leg moy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu demé ba tudd dess sheytaane ne ko maangi dem muniko fo djim muniko ah xana xamulo ni man ma sheytaane man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tudde mako bon ki tudde mako ñu rebb ki ne euleuk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juromi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisba julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak bugulu yalla mi di wacc fekkale ma fima bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin sheytaane ko andak mom itam yalla dañ len xey boole dugal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi ki yonent bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass akuk njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar andak mom yonenti bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kero bu mu joge ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapeau ba mu baye ci medinatul munawwara nak ku fa wutu di sil mahabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yonent bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok am nañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len diko gisunu itam yahudu bani quraidah gisunu itam giir khatafan te ñooñu ñone won da nañu ko jappalé motax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena bo de digé bul digé ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jiko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jiko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibnu ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fousé lam le dik su le joxe rendez-vous du ñew su gen waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fasiyene wuko bañ ko waxe ba fas ko ci lako fatte boko wolo itam mu war la ñetti jiko yi.

wor boko wolo itam mo war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju ji ko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tollu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usulha fa bi idhni llahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayyi ko sax bañ ko dag neena dag baak ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour nama gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gacce lako yalla tuddé té modi gaccel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci man dara fofu nak ak li seeni ngannaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqré duggu yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxoon bañu démé ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonent bi neeku nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa réew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonent bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonent bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam encercler nañu seen dëkk bobu lu tollok fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci janubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayyub ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar wacce nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr ti sidna Abdullah ibn Abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netwi nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne sabbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-'adid al-hakim هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين fa'tabiru ya ulil absar borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci sar wi ne sabbaha sallalna sabbaha lillahi sallalna yalla wetalna yalla jullina ngir yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاتي غناو بنيو سانت يالا جولتي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اكي صحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد الشيخ احمد التجاني نداو دي لنكو دفال اندك سين خالد احمد صم تبارك الله مبوكي دانيو دتمل بس بو ري مودي بس بي سيدنا محمد جدو تي دانيو واخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تريايو برب أكجمونو تلي جامو يالا دي ري تلي موي يالا يتم دي ري كون مملني جمنونو تي جامونو بو ري مدي بس بي سيدنا محمد جدو كيغا خمني mo indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya ti as-sa'd moy firi taxé lolou di sembulu taxé ne sayyidna muhammad mo fi indi ak taxé ku andak mom da nga am taxé aduna ak taxé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di toyba toyba mu ngi joge ci at-tawab bi firi yol bay gu reey kon diine jo meuna jamo yalla do ci am bay waye so jamo yalla ci diine ji sayyidna muhammad indi dang ci am pay bu reey ndax inna ad-dina 'inda Allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank ba ko dan fab ci keur ndayam dan ko uuf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di baraka al-habashiyya mamitam turam di sembo lu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtani histoire am ñu dore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sant yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sant diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni tam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefer yi takko la ko dal ci yahud bani nadir bañu joge waxu ndax genné bañ leen genné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem makka dajé ak yefer yi quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggey ni nit ñi di liggey motax lu mu masane digle ci lu bax mu ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tib souci comme ni ko nit ñi di defé neena ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abou bakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñu ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yew ndax ciofel guñu am ci mom ak niñ ko warmalé sayyidina abou bakkar taxaw feulé ku ñew mu ne la moytu wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu sayyidina muhammad soondo won doon nelaw ci xeer wowo neena jekki na jekki rek melni dafa tiit ne beret daldi wax sayyidina abou bakkar ne ko afza'tumuni yen ka titlo ngen ma ñu juk jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne ne bat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil amsar faghfir lil amsar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu al-akhir rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walan sar yi ma jappale ak muhajiruni daraje yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono ba ma xey tay gaddu pel di gas wax na ne gas nanu kanal yooyu lu tollok juróom benni fan nekk nañ ci di ko gas nga xam ne kon liggéey bu metti la woon nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xare xandaq yóbbu woon na ñetti soxna ñoom ñoo doon ay ayloo sang bi te moo di sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zaynabu bintu jahsh yeneen jigéen yi ca des yépp daf leen yóbbu ca château ya tëj leen fa ñoom ak xale yi nga xamante ni agguguñu ci kàttanu xeex pour aar leen ci ay wi kon mu mel ni kon ñetti soxna yooyu ñoo nekkoon ak moom mu di sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zaynabu bintu jahsh mu jël
drapeau muhajiruni ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mu di Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaan ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan muy buru Makka di yéfer bu mag ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtan ak wa Makk. Ñu ngi waxtan ñom ñaar, Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi Quraydha ma'akum, man ka dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax Bani Quraydha nek ci Madinatul Munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nek say allié yow Abu Sufyan and ak ñun ci xex bi. Nena te kat ñom agon nañ ci juroom ñaat témèr ak juroom fukki soldar. Nena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, so demé nga gis leen fexé ba yaq wëlëre bi dox seen digënté ak yonent bi, ndax yahutu bani nadir seen wëlë rek yonent bi yaquna, yahutu bani qaynuqa seen wëlë rek yonent bi yaquna, waye yahutu bani quraydha seen wëlëre ak yonent bi yaqul. Ti ñu yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir Medina dekkoo nak julit ñi. Ñu ne bi nga xamanteni mom Hayy ibn Akhtab jogna jëm ci yahutu bani quraydha ñew pour waxtaan ak ñom, bi ñu ñëwé bi mu ñëwé ñom gëremuñu ak ñewam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nek nit ku reuy, ku bëgg njit, nit ku bëgg daraja. Mom dal dafa xawa nirok Abu Jahlin ci bëgg daraja, mo taxone yahudu bani quraydha sawruñu won ci ay mbiram. Waye mom Hayy ibn Akhtab bi mu ñewé dajenaak ben yahud bu bok ci bani quraydha ñukay wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu ñëkka dajeel ci yahudu bani quraydha. Mu ne ko قد جئتك بما تستريح به من محمد, منيكو نيونا انديل لن لغا خامني سو نين تي جابي دا نين مانا نوبلو سي سن نون بي ني واخ محمد, ناخ موغي دك اك يين واي سن نون لا يين رك لاي باني جيس. خلاتام بوبو ووتي ناك ني يونتي بي جابي يهودي, ناخ جابي ولن لودول اي دكاندو يو باخ. نينا منيكو غير قريش jog nañu and ak gir Ghatafan ak ñun yahutu bani nadir yi nekkoon Khaybar pour wara former wu benn kurel fekk yonent bi ci Madina ray ko mo kumandal. Ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppaleñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëlërënteeg yonent bi ne ko duñu la nonu duñu xex ak yow, te ku la songu si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu songu si nga jàppaleñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bugguñu yàq wëlëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad shi'amta qawmak hatta ahlaktahum, yow sa gaaf gu bon gi moo yàqal say nit say mbokk ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am.
waye fama zala bihi hayy hatta lana lahu wa naqada al'ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug me yaqna xalat mom hayy ci xalatam yu sewte bon dem na ba yaq xalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la falé ci yahudu bané nadir yépp buñu muju fecc wëlëré wi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé won né ñok yonent bi duñu xex té dañu jappalanté ci bir Madina di ay dëkkëndo yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci Allah ba né ñok yonent bi defatu ñu nenn waye xalat bobu ki leen ko roof moy di Hayyub ibn Akhtab motax amna xalat yo xamné nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax né amna bind kat yo xamné lire seen livre musiba la ndax seeni xalat drok la waye itam amna lamiñ yo xamné kenn du leen deglu ndax seeni xalat drok la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drok di gagné nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani qurayza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxone seen digënté ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani qurayza fecc nañu wala rebi doxone seen digënté ak yow yonent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wëru way neena te yalla baxna di wëru way ci képp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté baxna ñun wëru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mu xol geustu ngir ni ba xam ndax deug la wala det Zubayr ibn al-Awam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yaronte bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr mune yaronte bu nek am nga hawari neena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam yune julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne gannaaw bañu gëssé kanal yi ba nopi yéféru makay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak saw te yonent bi itam amna jangruy biir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxle gu reey nak nek ci digeenti julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfal minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfal minkum mudi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leruk l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rëngi ndax
ni mbir mi demee ba dépassé leen. Nee na amoon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr, Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari moo wax ne yaiduna Muhammadun an na'kula kunuz Kisra wa Qaysar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajati kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ñu ne Mu'attib mi wax na wax bu rëy, wax na wax bu ñaaw, ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas kanaal yi di gas Khandaq wax nañu ci xeer wa mu dóoroon te xeer wa génne woon ay étincelle, mu wax ne danañu moom i Kisra ak Qaysar danañu gagné ji Romain yi puissance yépp danañ leen dominé, te fu mu ne nii kenn ñemewul ñun ci jul ñun jullit ñi kenn ñemewul cee dem ci bitik ba jënd ji fa tàngal ndax tiit ndax noonu yi wër neen fu ne. Kon daal dafa mel ni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg, ay nari kese la, ay wori kese la. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, yàlla ak yonent bi digguñu ñu lu dul ay wor ay wori kese li ñuy dikk. Waaye pas-pasam bu dëgërul ak ñàkk gu mu ñàkk xam kan moo di yàlla, loolo tax mu wax wax boobu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo garantil kàddoom wax ne moom kat du wax lu dul dëgg ndax du waxantu. La yantiqu ani lhawa in huwa illa waxyun yuuxa, kon lu mu wax yàlla moo ko ko waxlu. Moo tax ñu ne yàlla wax na mbir moomu nettaliko ci alquran ne wa id yaqulu lmunafiquna walladina fi qulubihim maradun ma wa'adna allah wa rasuluhu illa ghurura وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. مملني يالا ньоню دون واخ واخ بوبو اي نافق لا لين تودي موتاخ موني وفاتلك اليوم محمد إذ يقول بامي واخ بامودي واخ المنافقون منافقون تي مودي نافق ييغا خامني في قلوبهم مرض سين خوليا feebaruk nifaq daf caa nekk. Ñoom dañu ngay wax naan ma waadana diguñu Allahu yàlla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan lu dul ay nax ay naxi kese. Mu ne wante borom bi subhanahu wa taala taxaw na fasiyene jàppale yonent bi. Am na sax ci waxtu woowu am na ci ay nafeq yu nga xam ne nee nañ yonent bi ñun kat kër suñu kër yi daal dafa wéet bàyyiwuñ fa kenn, kon nag dañoo bëgg daal nga jox ñu ndigal daal ñu dellu ca kër ga ndax gisuñu lu ñu xam. Am na sahabi bu ñu wax Saad ibn Muaz, ba mu déggee wax boobu am ñuy ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne daal mënatuñoo xeex, ñoom dañu bëgg yenent bi delloo leen ci kër ya ndax ñu mën a garde seen i doom ndax mbir mi wóoratul. Saad ibn Muaz daf ne yonent bi bu leen digal bu leen wax ñu dem ndax ñii daal ay nafiq lanu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na leen ñu dem, wéeru ci yàlla, xam ne yàlla liy doxal lislaamam bi du nit ñi ñoo koy doxal, du soldaar yu bari, du ngànnaay yu bari, du ay pexe, waaye yàlla moo koy doxal ci xikma boppam. Moo tax ñu ne service yàlla bërigo la bu ñu teg ci kaw mbartal. Soo ci tegee sa loxo mu dem, boo ci tegul sa loxo mu dem, kon nag rafet ci teg ci sa loxo rek. Su ko defee buñ dee wax daneen wax ne bokk nga ci ñi puus bërigo bi mu dem, waaye yàlla la ko sagale rek boo ci tegul woon sa loxo sax mu dem. Loolu moo di service yàlla, kenn mënu koo gàllankoor.
motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah bari na kurel bu new upp doole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahli yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالا نيو يوننتي بي و فاتليكو ليو يوننتي بي إذا قالت بغا خامتني جامونو بغا خامتني واخنا طائفة أبكرل منهم تنافقي يونان يا أهل يثرب إي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في sax way bu ngeen meuna défendre bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ne wu yasta'dhinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dhinu doon na sakku ngant fariqun

ያለኔ ወኢዝ ቃለት ጣኢፈቱ ሚንሁም ያ አህለ የስሪበ ላ ሙቃመ ለኩም ፈርጅዑ ወይስተእዚኑ ፈሪቁ ሚንሁም ነቢየ የቁሉነ ኢነ ቡዩተና አውራ ወማ ሂየ ቢአውራ ኢን ዩሪዱነ ኢላ ፊራራ ያለኔ የነንቲቢ ወፈትሊኩል የው የነንቲቢ ኢዝ ቃለት በንገ ኸሜንቲኒ ጀሞኖ በንገ ኸሜንቲኒ ወኽነ ጣኢፈቱ አብኩሬል ሚንሁም ኪናፊቂ ينان يا أهل يثرب أيين ومدينة لا مقام لكم في كت أمولين في سخواي بغين منا دفعن بغين منا خيخيك يفيرين دخ نولين اب أي لمفوف اب لين غناي اب لين لب كون فرجعو دلو لين كسين جابون دلو لين كسين كر بلولو تخون يالاني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذن دون ساكون غانت فريق ابكرل منهم تنافقي من دون ساكون غانت لولو نك تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم يقولون ني نانكو ان بيوتنا عوره كيرغا دال كين نيك فا دانيو بغا ديم داخ نجابوت غا نانغام اك نانغام كوماسي لاي واي وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا يالا نينا لاي يويو ساخول تي سين خول داو رك لانو بغ ناخ اي بوخات لا واي يالا واخنا لين ني daw gogou munulena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé man yalla mako programé sama bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila يالا ني يونتي باتاي قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لكم من دون الله وليا ولا نصيرا يالا ني يونتي بي قل واخلن نلن لا ينفعكم دولن من جارين الفرار داو غوغو ني داو منولن جارين ان فررتم بو فكيه نيوم نيغي داو من الموت تي دي او القتل ولا راي ني راي لن تي خاري بي neena lolu daw gogou taxul ñu mucc waaw kon nga gis ni itam yalla ngi wax ak yoonte bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom kon nak bu ndé wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xaré ñoo ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku war sa dé itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xaré ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yonent bi joxna len digal ñu dem sallallahu alaihi wasallam duguna ci bir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha ne kon na fa don topoto ay mbiram wax ne nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jekki wote wo ben sahaba buñuy wax ubad ibn bishr muneko labbayk muneko ndax am nga ko nekkal fofu muneko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neko mu deg yaronnabi sallallahu alaihi wasallam di ñaan ñan gurey nan allahumma adfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seni nganay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla ngañu fegal sen ay wansurna alayhim yalla ngañu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow weru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonent bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raxa julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefir yi dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënon na taqok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko garder ci tante biñ ko xeyma biñ ko defaral neena sahabi buñu wax Usayd ibn Hudayr mom itam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xara yi yek metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Umm Salama neena yonent bi de jankuwante na ci choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci biir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Umm Salama ta neena ba taxon na don nañu deg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar denga mam pour empêcher non yi nga xamanteni denga ñu ngay jema set pexé yi ñu am bu mëna dugg ci ci biir Madina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamonoy xari Khandaq bobu mom itam ak yéfer la ñom mi ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd ken musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeen fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeen fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alaihi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefir yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ye dajal dajalo won pour
xex ak l'islam bi. Loolu itam metti ay mbokam, waaye loolu la yàlla dogal. Yéefér yi nag daal di dal deltu gannaaw, ndax Amr ibn al-Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey, ndax li ko histoire seddeel ci njàmbaar. Tey jii de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko yaa rasulallah ma sallay naa ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéefér yi, ndax fu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko li xaamal, ñu li xaamal ko mu julli tisbaar. Ñu li xaamal ko ginnaaw tisbaar mu julli takkusaan. Ñu li xaamalaat ko mu julli timis. Ñu li xaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal, moo di jullik takkusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne, ndax moom wax na ne boo ko masaan a tooñ ci alalam du mer. Soo ko saagaa du mer, soo ko dóoree du mer. Waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer. Wala nga empêché ko ci wàllu yàlla ci loo xam ne day yàq diine, loolu daan na ca mer a mer a mer a mer bu nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax, mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon, mu di julli takkusaan. Julli takkusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci, jiñ nañ ko ne moo di salatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaati lwusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amr ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nañu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amr ibn al-Wudd medd la. Kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn, daal di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaag yaram wa, ndax soxlawu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi wër nañu Medina toog ndaalis lu doy ci wàllu dund. Bis bu nekk ñu ngi rey géleem ak nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon nag koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul, ma dem gisee sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ, ne leen wóorul. Waaye bi ñu demee ba sonal ko ci daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay, ndax moo gën a wóor. Am waajoo joo xam ne daf doon soog a takk séet. Kooku moom bi mu demee waxtu guddi la, mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi ngannaayam fokk ne xeyna ab nona fa nek diko teeru soxna si nek ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolu mom motax ma ñew taxaw fi neke boba jaan ju reey mo nek ci kaw lalu tabarakallah borom kër bi mu dugg se fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom daldi daanu xam daldi faatu ci saati te jaan ji matu ko defu ko dara biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonentibi ne medina di dafa am jinne yu fi nek yu nga xamne dañu tuup kon fu ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leleg mu soppaliku jaan waaye nak lolu yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko waxone ne dal medina amna jinne yo xamne tuup nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté te demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bi jigi dayo am benn jigen bu ñuy wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamne doomu

sallallahu alayhi wa sallam fofu lu joge dadi xoti lettre bañu bindon dadi koy xoti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yonent bi yekati batam ci kaw ne jog len ngeen dem yen uyayna ak yen wa gir'atafan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mu ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xetli julit ni ci xew xew bu reey bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mi mu doxal nak modi ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reey xana xamu len ni yeferi makkay deku ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alalang fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñoom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek sen kaw lay delu ci te bu delu ci sen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraish ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len bir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonenti bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayeku su mbir mi wëlbeetiko yonenti bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ni ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sante tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alun sall ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continuer giene ci xari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummu salamata radiyallahu anha soxnam la neena fekke na xara yu bari andi ci ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonnati bi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtanon nak yeferi pour seddelen ci tandarme medina
pour yewenok ñom ñu baye xef bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mukk ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yoonent bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk ci ci lolu waye amna kuñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasul allah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi't qala lahu rasul allah sallallahu alayhi wasallam انما انت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى اتى بني قريظه وكان لهم نديما في الجاهليه فقال لهم يا بني قريظه قد عرفتم ودي اياكم وخاصه ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منيلا النبي صلى الله عليه وسلم مم نعيب بن مسعود neko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu gi yeferie ñew nek julit ci bir xare bi di xare Khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu dal di gëm ñew ci yonent bi nak neko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yonent bi neko ci nak mu neko guerre stratégique légi dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraysh ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahoutu bani quraydha ma fexé numa duggé ci seen digënté ba féwale len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yenen ci bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani Qurayza te modi yahudi yi dekk nak yenen ci bi te fecc seen wëlëre ak mom seen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñom mu ne len yeen yahutu bani Qurayza xam ngeen ciofel bima len eumbal man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digeunte ak yeen ni mu rafeté dara musu ci yaq ñu ne ko yahudiya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yek te yegu len ko mu ne len gir quraysh ak ghatafan dañu ñew pour xex ak Muhammad yeen ngeen ñew pour jappalé len té ma ngi leen di yégal ni gir Quraysh ak gir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif ñi ñu nga dëkk Makka yeen ngi dëkk ci bir Medina su fekke xex ngeen jappalé len su len yonent bi gagné bir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay gir quraysh ak gir ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci biti dekk ba
motax mu ne suñu gagné xalé bi ñom da leen mëna jël seeni mang seddo ko gën du gën leen ci ëppalé waye buñ leen gagné nak ñom ñu daw bayi leen fi mu ne te bobu nak bu boba nak xam ngeen ne Muhammad ku am fayda la te ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënne leen dëkk bi kon nak lima leen di digal moddi bu leen nango xex mukk fokk jox feek joxuñu leen garantie bu wër garantie bi nak ni la moddi dañ leen di laaj fan wéri jambar ci ñoom ngeen téé leen su ngeen téé fan wéri jambar yoy su fekke xaré ngeen buñ leen gagné légui li ngeen di wax yahoutu li ngeen di wax gir khatafan ak quraish modine buñu dem bayilé nak yonent bi ne leen jappalé bu bu yonent bi dalé ci seen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekkenteene bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la nuaym wax ak yahoutu bani quraidha kon danaka yakuna sen xel mu rocce ko wat ñew ci gir quraish ne len ya ma'ashara quraish qad araftum wuddi iyyakum wa firaqi muhammadan wa qad balagani amrun ra'aytu haqqan 'alayya an uballighakum uballighakumuhu nushan lakum faktumu 'alayya mune len yeen gir quraish xam ngeen fi ma tollu ci yeen ci ciofel ak mbeugel ñu len bëgg la ñu len sopp la ñu len warmal la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq lan ñu nasoon ñom yefiri mune len yekna lo xamne jaaduna ma wax len ko mudi ak laye bir gu joge ci man waye nak suma len ko waxe ni ngeen ko neub bu ko ken xam wa quraysh ne ko waw so ñu ko waxe de len ko neub mune len xam len yeen wa quraysh bu bax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digeunte ak muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dañu yewunok yonent bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonent bi wax na len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci gir quraish ak ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté quraish ak bani quraidha gis nga lam wax bani quraidha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci gir quraish ne len bani quraidha danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom te buñ ko joxé yonent bi ray len nena lolou nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defé buñ fi yonné di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox muhammad té buñ len joxé muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom nu'aym ibn mas'ud jogi ci gir quraish dem ci gir ghatafan nalen ya ma'ashara ghatafan antum ahabbu an-nasi ilayya wala arakum tattahimunani qalu sadaqt qala faktumu alayya qalu naf'al thumma qala lahum mithla ma qala li quraish wa hadharahum ma hadharahum
mu ñew ci mom Nu'aym ibn Mas'ud mu ñew ci gir Ghatafan ne len yeen gir Ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna soppu ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ñort naan dëgg la ak du dëgg ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci mësa am wëlëre bu sax rek mo ci mësa am dara lu ñaaw mësu ci am kon bo ñu waxé li mën ko gëm mu ne len Bani Qurayza dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yoonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxon seen digënté ak yoonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënal tuulen buñu sañon jammam waye nak yoonent bi mo len wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenu ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanni ci yeen su fekente ni jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaq na seen xel kon Bani Qurayza seen xel yaquna Quraysh seen xel yaquna Ghatafan seen xel seen ñoom itam xel yaquna te ñetti kurelu yéfer yoyu ñoo takata woon ñew wër Medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule benn guddi samedi ci wéru Shawal ci atum juromel ma ci gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne neen ci Bani Qurayza Akrama ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa Quraysh ak Ghatafan biñu ñëwé ci Bani Qurayza ne len yeen wa Bani Qurayza xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq biñu bëgg nak mo di comme xex ñu fi indi ñu songu yonent bi xex ak mom su ko defé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak modi soldar yi ñeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex xex bi mu jeex waye deglul yahutu Bani Qurayza luñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonku la ndax yahudi samedi modi seen aljuma bisu samedi yahudi fonk nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi seen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu Bani Qurayza ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ci suñuy mam am ñu ci defoon ndax am ñu ci nappoon ñu muju len soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamni dañ ko warmal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanwéri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañ ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañ yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci biir Medina danañu ray kenn par kenn
bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñun ñofi déssone di bani quraydha su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayyi ñu fi su baba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar leke bobu nu'aym ibn mas'ud lamu waxon yefir ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ñort ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wër ni nu'aym ibn mas'ud limu waxtanun ak ñun deugal kon bani quraydha dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la abu sufyan yoni ci bani quraydha ne leen watna ci yalla ne am jambar sax duñ leen ko jox ben rawati na ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani quraydha na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani quraydha ñoom itam ne nu'aym ibn mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétane digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al khuda fofu nak la pexé nu'aym ibn mas'ud daldi nekké pexé bu reuy sur deng picci xo ak fewolo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolou nga xamanteni nu'aym def nako motax ñu ne najaha nu'aym ibn mas'ud fi khuda'atihi wa awqa'a al-fashal bayn bani quraydha wa quraysh thumma ja'atuhum ar-rih fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatahum wa usibu bil-bard wa matat mawashihim فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا يني يلا بتنا لهم يوم يفيري تبانيو كامبي تويتو كانال يجولي غسون doon jema wut pexé pour dugg medina pour fagaagal julit ñi fofa ñu tok di ray seeni gelem di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ñi classuk khalid ibn walid classuk amr ibn al-aas ak ikrama ibn abi jahlin ak abu sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitte ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddi ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppunu uppu gu metti te am doole mo len fa fek fala xeen ci niyo sem pi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tit fokk ne ay soldat la len songu ba sax ñoom wax nañu ne doon leen rayante ci seen biir yalla dogal bi yonent bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafaq sa bu mësa na jakkarlok nafaq bo xolé jëb
dana xamni ki ab na feq la lolou mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yebalon nako demal nga xolal ma mbir ma nakala demé nak la ngelaw la def yefer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yefer yi dak na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shar quraish yeen giru quraish ku ne na nga xol ka nga dennal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeukentu dal dikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koku ñeuk japp loxom ne ko yaw la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeuk te ci loxo waajo ju ne ko yaw la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue ne discoursam ni yeen wa gir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam gir quraida bani quraida wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ci ni ben nangotu ci tegu ci tal ndax ci lo tek mu kepp donte dung ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñi bi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw si gi nak gir khatafan ñom itam yépp ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandaq yefere ñi bi nañu ak pertana lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaqou fa ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay millions la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ne gir khatafan limu indi won ci alal yep mënu ko dello genn wall ka fa la ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju dal di ñew alal jo ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nek bisu allar bala tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak Abdullah ibn Suhayl ñett ñi ca dess ñu nga bok ci Khadraj modi Tufayl ibn Nu'man ak Thalabah ibn Ghunma ak Ka'b ibn Zayd mu melni yefiri ñom ñett la ñu ray ci ñom bok na ci yefir bu mag ba di Nawfal ibn Abdullah ak Amr ibn Abdiwud mi nga xamne Ali ibn Abi Talib moko ray yalla dogal biñu ñibisé ci wéru dil qa'da
ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu Qurayza ay yahud lañu yu nekkon medina ñom ali lañu won ci giir aws waxne ni bani Qurayza fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yefeer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di Khandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demon nañ ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yefeer yi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yefeer yi waye mbir mu reey amna ndax sayyiduna jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonent bi ñibé joggé Khandaq duguma Madinatul Munawwara ci juroom ñaar ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru Dhul Qa'da ci atum juroomel ma mu ñew and ak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu Sayyidatuna Aisha ci waxtu digg njolor ci la Sayyidina Jibril ñew mu ngi kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ca yahutu bani quraida yahud ya fecc won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana leen jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana leen gëseum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekku len lol la bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joggé Khandaq ci le wer ngannaayam sangu sayyidina jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñewé na yonenti bi da nga wër sa ngannaay yonenti bi ne ko waaw mu ne ko man de wëreguma sama ngannaay ni la ko bukhari netlé néna yonenti bi na jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di juñju yahutu bani quraida ne ko ci ñoom nga jëm pour xexi ji ak ñoom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dal di juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne buñu wër ngannaay nañu juk and ak man ndax dañu wara xarija ak yahutu bani quraida bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp dacc yonent bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jablay ibn ummi maktum lolu le ibn hisham bind mu melni waxna nu ne yenen tibi def ne bu len julle ji takusan dudul fofa wax bi nak ñi degge ko ni ñi degge ko ni ndax sahabay amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba dañoy yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenen tibi dafa wax ne gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yenen tibi saxal na ñaar yeb mu melni julli ñi ñeukante nañu pour ñeuka yegg Ali ibn Abi Talib mom la yenen tibi joxon drapeau ba néna waxna nu né julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sinali bi mu ñëwé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak walam fari néna
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonentibi diko jam di jam deramba diko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajje ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonentibi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonentibi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw waaw yonentibi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena ali ibn abi talib bu jakarlo ak man di leneen lañuy wax waye du ne ñom ñoo ñëmé jakarlo ak man di ma wax safan neena bi yonnentou bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow aba qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ci wetu segge ci baqiya yenen tibbi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bimu aksé ba ci mbolo mom di ay julit daf len lacc ne len hal marra bikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko marra bina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben baghla bu wex mu ngi sol ben manto yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tiit ak ko ragal nga gis ni dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jënin jëm biñu ko laaje lu tax

ki nag ci la iblis di soog a dee ànd ak ñëpp, waaye kon ba jamono bii mu ngi dund. Kon dund nag suñu maam Adam mu génn àdduna, mu continue dund ak ay doomam ñu génn àdduna, muy dund ak ay sëtam ñu génn àdduna, muy dund ak ay sëtaatam ba ci jamono bii mu ngi dund. Kon bëri bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu maam Adam, bëri boobu mooy continue ba ilaa yow mi diin. Ku judd rek da nga bëri ak iblis. Loolu yàlla ñu ko wax ci alquran, ndax iblis moo ko ko ñaan ne ko andir ni ila yowmi yubaathuun. Yàlla ne ko innaka minal mundarin, may naa la ko, ñu ngi lay nekk ba ëllëg, kon li nga ñaan ci at yépp jox neen la ko. Fekk lu jiitu nag iblis, lu jiitu ñuy bind aadam jinne la woon, ndax am na ñu ne du malaaka jinne la woon parce que malaaka du may boromam. Ñu ne itam suuf am na ñu fi njëkkoon a dëkk, lu jiitu nit ñi di fi dëkk. Wax ne ne xeet bi fi dëkkoon, xeet boobu jaan la nu koy wax. Ñu ne iblis nag mu ngi bokkoon ci boobu xeet. Ñoom yàlla daf leen alak, waaye iblis moo ci jotoon échappé. Nekkoon itam jaamukatu yàlla, yàlla boole ko ak malaaka yi ngir sellaayam ak jaamu yàllaam goo xamante ni farlu na ko di ko def ci anam bu sell. Wax ne ne xeet woowu nag jëmmi kanaara la nu yor, waaye seen i bopp boppi nit la. Ñoom ñoo fi njëkkoon a nekk comme ni ñu fi nekkee, yor àdduna bi di ko dirigé, yor seen i oto, yor seen i tabax yu bees taq, yor itam seen i tool. Tabaarakallahu, lépp luy xéewal yàlla defal leen ko fii, waaye ba ñu demee ba beew xamatuñu kan mooy yàlla, di ko tooñ te duñu ko jéggalu ci la leen yàlla jëppi daa di leen di alak. Ba mu leen alagee nag ci la raxas suuf ba mu set. Waaw, xeet woowu fi mujjee ñëw moo di jaan. Wa xalaqal janna min maarijin min naar. Kon ñu ne iblis ci xeet woowu la bokk, ndax bu doon malaaka la du moy. Waaye nag ndeki yàlla moom xoolul matière bi mu bind, day xool rek effortu nit ki ak ngëneel bi mu def ci moom. Ba iblis góorgóorloo la ko yàlla booleeg malaaka yi, ñu dem ba koy limaale ci malaaka yi ndeke bokk ci. Wante farloom ak jaamuk yàllaam moo taxoon rek yàlla boole ko ci malaaka yi. Waaye li ko yàqal nag moo di rëy, parce que daraja yi ko yàlla joxoon ak ngëneel yi ko yàlla joxoon moo taxoon mu dem nag ba yaakaar ne ci malaaka yi la bokk, ba yaakaar ne itam lu yàlla bind moo la gën. Moo tax nag bi ñu bindee suñu maam Adam, moom nanguwul ne Adama moo ko gën, te itam du ko sujjootal bu mukk. Kon iblis bu yàqulee itam rëy la, waaye kenn ndax ko woon a jaamu yàlla. Moo tax nag mag ñi daan wax ne nit ki daal dafa war a nekk bay nal xaw fi war rajaa, ragala tarxiis, ndax loo nekk jaamu-jaamukatu yàlla bis mën naa ñëw rek nga tarxiis. Kon nag nit ki toujours nay ragal, waaw, bañ a xeeb benn bàkkaar, waaw, bañ a naw itam li ngay jëf, ndax iblis nawoon na jëfam, yaakaar na ne li mu liggéeyal yàlla. Yàlla du jékki-jékki rek daal di koy bàyyi noonu mu dem, fekk yàlla moom gisul loolu. Yàlla li mu gis rek mooy kaka nangul, waaw, la mu gis mooy kaka nangul. Wax neen ni foo teg sa tànk te jaan màttu la rek iblis sujjootal na fa yàlla. Kon fi iblis sujjootal yàlla bari na, waaye fu jaan màttee nit neneen foofu iblis sujjootalu fa yàlla. Iblis moomu nag ñàkk na ay gratam ak lay jaamu yàllaam di bari yépp yàlla far na ay gratam, dàq na ko këram. Lu tax? Ndax dafa wane rëy ci kanamu kilifaam. Kon nit du rëy ci kanamu kilifaam. Moo tax yàlla dàq ko, iblis ñaan na ko, yàlla may na ko. Moo tax nag mu ne yàlla fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siraataka almustaqim. Waaw, li nga ma may nag dana tax danaa mën a nag toog ci digg yoon wi nga xamante ni yaa ko rëdd, mu di siraatul mustaqim, ci yoon wi laay toog, ci digg yoon wi nga rëdd. Waaw, fas yéene nag nit ñi la wut si makar leen ba dévié leen, yóbbu leen safara. Waaw, loolu moom moo di bëgg-bëggu iblis, te moo di xalaatam. Moo tax

0: mu ne yàlla kon nag dana leen dikke seen kanam, dikke leen seen gannaaw, dikke leen ndey joor, dikke leen càmmoñ. Mu ne danaa fexe ba xéewal yi nga leen di defal danañu sant keneen bàyyi la. Waaw, fii da ngay gis yàlla bind la ngay jaamu keneen, yàlla wërsëgal la ngay sant keneen. Loolu lépp liggéeyu iblis la moo ko waxoon ak yàlla. Mu ne ko danaa fexe ba danaa leen dikke ci bor bu nekk, wante bu boobaa wala tajidu aktharahum shakirin. Waaw, ñu bari danañu sant ñeneen bàyyi la. Waaw, sant yàlla nag ci xéewal yim la defal moo di li mu rëdd tëral ko nga jaar ci nim la ko sante. Moo tax yàlla nag ne ko d' accord, yooyu yëpp may naa la ko, waaye nag maa ngi lay wax ni la ukhruj minha mazuuman madhura, génnal aljana, génnal ci sama xadara. Danaa la ayibal, danaa la toroxal suufeel la, te itam maa ngi lay yëgal ne ëllëg safara danaa ko feesal dell, danaa ko feesal dell safara ci yow ak ku la topp ci nit ñi. Nit ñi nag bu ñu ñàkkee fayda ba jàppe la xarit ànd ak yow, su boobaa nag safara laa leen di duy ba ngeen fees dell yaag ña la topp, sama yoon nekku ci. Ñu ne itam soo demee ci l'Isra yi da nga gis yàlla di nettaliwaat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyamah la ahtikanna dhurriyyatahu illa qalila qala idhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يالا ني بما ديغالي ملائكاي بور ني سجود الادم نيوم نيب سجود نانو ابليس رك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام posé na ma question moom iblis ne ma a asjudu liman xalaqta tina ndax man yàlla damay ñàkk fayda di sujjootal koo xamante ni ci ban nga ko binde. Nee na laajaat na ma sax ne ma ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya, yow yàlla maa ngi lay laaj ndax lu ñàkk fayda lii nga may jënde ngay jël di ko teg sama koow. Waaw, ba nga may digal pour ma koy sujjootal te man maa ko gën ndax ci safara nga ma binde. Waaw, nit nag léeg-léeg dana dem ba yëge boppam noonu. Waaw, waaye bis boo demee ba rëyee nii yëge sa bopp nii na nga jàpp ne jikko iblis mu ngi ci yow. Yàlla tontu ko ci question bi. Waaw, ndax rek minimiser ko, xaw ko mépriser, wan ko ne ko yaay nit ku doye di, yaay nit ku tuuti, yow yaa bon yow iblis. Léegi nag daq naa la, génnee naa la, rëbb naa la. Iblis ne ko kon bu ma rey la in akhartani ila yawmi alqiyama la ahtikanna zurriyatahu illa qalila, mu ne ko comme aadama mi moo yàq samay garaat moo tax tey nga jëppi ma, moom nga may jënde, may ma rek ba yawmi alqiyama. Diggante bi moom danaa ko trompe, danaa trompe itam ay sëtam, xanaa ñu néew nag ragal naa ñu échappé ci, waaye lu ma mën danaa fexe ba ëllëg safara du ma fa dugg man doom. Yàlla ne ko izhab faman tabi'aka minhum, mu ne ko demal yàgg ku ànd ak yow ci ñoom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, su boobaa nag na ngeen xam ne safaraw jahannama mu ngi leen di xaar. Yàlla ne ko wastafzis man istata'ta minhum, mu ne ko nag pamteel ku la neex ci ñoom. Waaw, woo leen ak ku leen di leen woo, kar leen ci yoon yi, fekk leen ci seen biiri kër di leen woo, woo leen bi sawtika ci sa baat. Am na ñu ne bi sawtika nag moom moo di musique yi ak way yu neex yi. Waaw, organiser ay concert, defal ay cassette. Waaw, mu nekk musique yu neex nga leen di woo ci boîte yi. Waaw, yàlla moo ko wax. moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xecc leen ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xecc leen ci musique yi fekk leen fexeleen bañuy dugg boîte fexeleen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir kër fexel ba xecc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana leen yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi kër gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ñoo xamanteni dañu demoon ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu génné fa aduna yalla dogal ñu dé fa waaw waaw ñooñu dé nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñooñu nga xamanteni dé neen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xecc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fas amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dëkk ci biir geejja way itam dana jël auto dem da nga gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gpb ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis nako wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'da zawji rek moy tax mu dagan ko waaw fokku jeneen jëkër takku ko su ko takke joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'da zawji waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkkeur ji itam nan fassé wu mako won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak seyti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal de ci amul ëllëg yowmal xiyam amul waaw am na ñoo xamante ni gëmuñu ne ëllëg dana am waaw moo tax lu leen neex la ñuy def jàpp ñu ne ëllëg yàlla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci tooñ mu ne la mu ngi nii waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi nii fa man yaamal misqaala daratin xayran yara wa man yaamal misqaala daratin sharran yara waaw gëmuñu ne ëllëg nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yàlla di présenté si ni jëf ba ñuy wax naan maa li haadal kitaab laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaaha kon lii lépp fekk na yàlla wax na ko iblis ne ko may naa la nag jox naa la pouvoir boo xamante ni mën ngaa trompé nit ñi wante nag maa ngi lay yëgal ne yow iblis doole ji nga am yépp am na samay jaam yu nga xamante ni nit ñu baax lanu nit ñu ma bëgg nit ñu faydaal samay wax nit ñu toppatoo sama alquran ak sama hadis nit ñuy dundal samay jàkk nit ñu baax nit ñu am jikko yu rafet mu ne kon nit ñooñu nag maa ngi lay yëgal ne mënuloo leen dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam yi nga xamante ni kenn ñoru leen ku dul man dara safu leen ku dul man ñooñu de maa ngi lay yëgal ne amoo ci ñoom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amuloo benn tasallut ci ñoom amuloo benn quwwa ci ñoom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yàlla doy na kiiraay ci gaañ yi nga xamante ni ay nit ñu baax leen man yàlla dana leen sàmm dana leen yiir ba doo leen mënal dara loolu moo doon histoire bi nga xamante ni doxoon na ci diggante yàlla ak iblis mu nekkoon benn jaloog bu doxoon seen diggante kon ñu gis ne mbokk yi yàlla am na lu mu may iblis moo di may na ko doole ju nga xamante ni tey ji moo tax moy gi bari ndax ñu bari njabootu iblis lanu li iblis santaane rek la ñuy def rahmatullahi alayhi suñu baay cheikh na ibrahim saaxo da daan wax ne ndakaaru njaay jiide iblis amu fi soxla ndax ay nitam a fi nekk te seen liggéey ñu ngi koy def na mu ware moo tax mu ne iblis bu masaane ñëw ba si bu xutaan nee na day dékk noppam dégg ni dëkk biy doxee ci musique yi ni dëkk biy doxee ci yenn crime yi nga xamante ni am na fi mu ne ah fii daal jërëjën jëf gaay seen liggéey rafet na ma côté yeneen dëkk yi côté pir ak yooyu seet ba xam ndax foofu am na fa ay nitu yàlla yu fa làqatu ñooñu nag laa bëgg a trompé waaye ndakaaru moom pare naa fi ndax sama gaay su ma leen wowul sax ñoom ñu ngi daw ñoom ñëpp wut si ma kon ñu gis ne iblis noonu la ginnaaw bi ko yàlla defalee lii ba noppi may ko doole jooju moom iblis doole jooju mu ngi ko njëkk a essayé ci suñu mam adam ne iblis dàq ko jël na suñu mam adam alayhi salaam dugal ko aljanna mu nekk nag kër gi nga xamante ni fa la dëkk mu nekk barab bu rafet barab bu naat barab bu bëri xéewal barab bu mucc ayib barab boo xamante ni ngelaw la dafa sell jawu ja neex dund ba neex ñu ne lamma askana allahu taala aadama aljanna kaana yamshi fiha waxshiyan lam yakun lahu man yujaalisuhu wa yuanisuhu fa alqa allahu taala alayhi annawm fa naama fa axada allahu dilaan min adlaacihi min shaqihi alayman aysar yuqaalu lahu alqusayri fa xalaqa minhu xawa min gayri an axassa aadam bi dalik ñu ne bi nga xamante ni yàlla dëkkal na suñu maam aadama aljana nee na mu commencé nag moom suñu mam adam di doxantu wante mu ngi wéet ndax moom rek moo fa nekk nee na amul ku mu waxtaanal amul ku muy toogal nee na amul itam ku ko wettali yàlla roof ko nelaw mu tëdd di nelaw yàlla jël ca faaru càmmoñ ba ci la bind suñu mam xawa daa di koy teg ci wetam bi nga xamante ni suñu mam adam yeewu na ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamé ci ni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mu ne ki li tok lan la mu ne li jigen la ñu ne ko jigen mu ne waaw ñu ne ko nu mu tuddu mu ne mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mu ne li annaha khuliqat min shay'in hayy mu ne ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waaw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkenti ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne initul waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن اليها ني ني يونس صلى الله عليه وسلم دان واخني جيجين نينكو بيند سي فار تي فار دا فا دنگ موني كون دي لين مونيال جيجين ني ناخ مونو نيو باني دنگ تخ جيجين بو نيكيك موم فوك نغ مونيال كو ني ني سونو مام ادم عليه السلام بيمو جيسي مام حوا توك رافيت لول تبارك الله نينا دا فا تالال لخوم نا bëgg ko ko tek ene malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lumu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante wax ko lutax bu mu ko laal wax ko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam uskun ant وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يالنا يو آدم أسكن أنت ينفيل بي لتحمنك فعل الأمر يؤدرسك آدم دركتما لولو دي وانني يالنا يجنج تموامني ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu loolu tax boolewu ci mam adam mam xawa daf ne ko rek uskun mënoon na ko wax uskuna waaye daf ne ko rek uskun waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko wax yu jox ko risaalaam moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjukal janna waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci benn fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam waye nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara waye nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayhi bu mu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ mu añaani lool suñu mam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mën ci def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at yàlla dugaluma àjjana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daa di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompe suñu maam aadam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen cere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila aadam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at yàlla génneewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee tawus mu di jàmm Diop benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen palais yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet jàmm Diop moomu moo génn xam naa dafa am nuñ ko santoon ba mu génn bi mu génnee nag ndax wax ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang ndax boo ko gisee xam ne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmm la te rafet bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayuhal xalqul karim man ant ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko mas mu ko noo tudd mu ne ko mosuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet jàmm Diop ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax nee na fa bakka iblis daal di jooy nag jàmm Diop bi ne ko yaay kan lan moo waral ngay jooy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaaka laa ndeke day fen jinne la du malaaka ne ko man dama jooy ndax dama am naqar mu ni ko ban naqar mu ni ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee te itam doo mujj rek lu dul dangay dee mu ne ko man damay dee mu ne ko waawaaw dangay dee mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne mbindeef yëppay dee waaw ñëppay dee mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wane garab googu ku ca lekk doo dee ndax ña cay lekk ñépp dañuy dund ba faw nee na piccum jàmm Diop bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam nekk itam tabaarkàlla picc mu bëgg boppam daal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab googu gumu gan garab la fu mu nekk iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab gi mu ngi ci biir àjjana nee na jàmm Diop bi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko iblis ne ko xanaa man de xam naa garab xam naa barab bi mu nekk xam naa place ba mu ne ko soo ma ko soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga ndax xam naa barab ba mu nekk. Mu ne ko kay fa lii bi itxaalikal janna wala sabila lii ila dalika li makaani ridwaan. Mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana, te gardien àjjana bi ñuy wax ridwaan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la, ku ñaw la te mën a surveiller. Damay ragal su ma la dugalee mu gis la, te bu boobaa nag mën nañ ma caa mbugal mbugal mu metti. Mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal. Mu ne ko wante nag am na benn mindeef boo xamante ni mu ngi ci biir àjjana, ragal naa ne moom dana la mën a dugal su fekkente ne gisee ngaak moom, ndax moom mooy bëkk néegu xalifatullahi adam, mooy bëkk néegu mam adam. Moom boo ko gisoon dana la mën a dugal. Mu ne ko waaw, kooku kan la? Mu ne ko moom la ñuy wax alxayya, maanaam alxayya mooy jaan. Mu ne ko jaan daal moom la yàlla délégué suñu mam adam, muy bëkk néegam, moo koy doxal ay service am, moo koy defa doxal lépp. Mu ne ko moom tam mindeef bu rafet la, soo ko gisee nii derba dafa sell, dafa rafet, te itam ku soppulu la. Boo ko gisoon daal moom dana la mën a dugal, ndax am na daraja lool ci àjjana. Dana Iblis ne ko kon nag gaawal nga dem ci moom, nga ne ko mu ñëw, bu ñëwee dugal ñu àjjana, su ko dugal ma àjjana, su ko defee ma wan leen garab gi, ngeen mën a am yentum dund abat. Nee na Tawus daal di wëlbatiku nag, daal di ñëw nag ci jaan. Bi mu ñëwee ne ko gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci buntu ba, nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana, ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere, waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deeyati, loolu tax yàlla di ko tere. Nee na jaan daa di daw, daa di génn. Bi mu génnee nag ñëw fekk Iblis taxaw. Nee na mu commencé nag di waxtaan ak moom. Iblis jaar ak moom fa mu jaaroon ak Jàmm Diop, nettali ko, wax ko la mu wax Jàmm Diop, ne ko daal mën na leen wan garab gi. Léegi nag jaan ne ko waaw, nu may def kayfa lii bi itxaalikal janna wa ridwaanu iza ra'aaka. Mu ne ko naka laa lay dugalee àjjana, te ridwaan nga nële, te bu la gisee moom loolu moom mën naa ci am sama toroxte ba faw. Mu ne ko man mën naa def pexe. Mu ne ko pexe bi nan la? Mu ne ko damay soppaliku ngelaw nga ngaang mu dugg ci sa gémmiñ, su ko defee nga ñepp. Waaw, mën nga dugg ba ci biir, soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi, danaa mën a génn. Jaan daal di ngaang, Iblis daal di soppaliku ngelaw, daal di dugg ci biir gémmiñ gi. Jaan daal di ñepp, daal di ram ndànk dugg ci biir, ba mu demee nag ba sori lool ci biir àjjana, ci la ko yàbbi nag Iblis nag ca la demee. Fekk suñu maam Adam ak suñu maam Hawa ñu ngi toog, mu daal di dem nag ca garab ga fexe ba yóbbu leen fa. Ba mu leen fa yóbboo nag ca la commencé nag di wax ak ñoom, ne leen waaw yéen lan la leen seen borom wax? Ñu ne ko yàlla de moo ñu dugal fii, mu di suñu këru taranga. Wante booba ñoom xàmmewuñu sax Iblis. Mu ne ko yàlla moo ñu fi dugal, mu di suñu këru taranga. Wax nañu nag ne lépp lu fii garab mën ngeen koo jëfandikoo, waaye am na garab gum ñu tere, ne garab googu daal buñ ko laal moo di garab gële. Iblis daal di jooy, jooy yu metti, di wane ne daf leen yërëm, di wane ne itam daf leen sopp. Adam ne ko looy jooy? Mu ne ko dama xam ne daal yéen ay xale ngeen, yéen daal xamu leen li xew. Xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab gi? Ñu ne ko déedéet xamuñu ko. Mu ne yéen seen bind bi ni mu rafetee ak ni ngeen jekkee tabarkàlla, yéen su ngeen lekkee ci garab gi dootu leen dee, da ngeen di am pouvoir bi yàlla am. Mën ngeen dundal, mën ngeen dekkal, mën ngeen continuer ba faw di ko dund comme moom ni muy dundee. Loolu rek moo tax mu tere leen garab gi de. Waaw, mu commencé nag def xalaat bu ñaaw ci ñoom, ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible faible suñu mam hawa tax mom ci mu daal di rek dag ci garab gi daal di lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bu xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلولو نياو نينا ba lama len tere won def ngeen ko modi lek nanu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajar yalla tere wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deugul neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def ne lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakkar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier war sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytan nakhna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu né deret juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme natchal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamné deret joju mom mo waral bax amno itam ñu wax né dom nit musul xam aura ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana néna soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk rusaté ji sa morom niké garab gogu nak mo ñi wan moy garabu ay mo ñi wan li nga xamanteni baaxul waye bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndike sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengali ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam nekul ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggal len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fofu
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam Adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka yi nga xamanteni ñoo nekk ci habara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من غيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم سي بان ديفار كو بامو جيك مو سول سي موم روحام بيند سي والو تامونيام غا سخنام سوسو دي حوا مو دكل لين سي الجنه جو ياتو جو فيخ جا ني فاي خي دي فا غونت di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexe ba nax leen te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am te itam du ngeen dee ba mukk te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu foor ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar ndax pexe ma fu duggee mu ngi koy jaaree ci picc moom mu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ŋaaŋ soo ŋaaŋee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ da nga fexe da nga dugg àjjana boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàllu jikkoom. Jaan mësta am dangar rab bu sell la woon wu rafet rab bu baax rab bu yiw mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk néegu suñu maam adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar moo tax ku mu laar rek nga yàqu dangar ja nekk ca gémmiñ ga dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon Iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul loolu tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy Adam ak suñu maam Xawa laaj ko ne ko looy jooy mu ne leen dama leen yërëm rek ndax da ngeen di xaleel xamu leen dara garab gii leen yàlla tere du dara taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi nuhibu an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna bacda an faradahu allahu minha wa yumkinu an yuqaala fiiha fi dalik innahu daxala aljanna bacda an turida minha kama yadxulu llissu llaiim. Ñu ne danañu laaj Iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàq ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoom comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca lekk la nekk ci bitik ba yépp raw noonu rek la yàlla seetaane Iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu maam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw nga xam ni kon yàlla ku mu seetaan bu seetaanee ci mandoom rek lépp yàqu moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doyee di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam Adam bi mu joxee noppam Iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu mu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte fàtte rek moo tax mu def ko ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllëranteeg aadam fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tuddé ko fatte kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax né yonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakkar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu waam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakkar bi wax na ni amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashiya ñu ni bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek ci ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len sheytane non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamle wuko ndax non du wer la ma wax len ko ba pare nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamu ñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adam bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxaxaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu da di koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatch go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit nikay gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu ne itam yalla natto na suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljanna bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljanna yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljanna yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg itam nit danen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk gog ñuy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé len ci usman ibn affan mune deggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu wo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak réy ak péccexo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu daxila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolu nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñoo fele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bopp xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qaari thara ya saaxiduuna xalilatin wa xalili mu ne bëri na nit ku sul soppeem waaw bëri na nit ku sul soppeem te dootu ko gisati ba mukk taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nanu ko moo daloon Yaqub alayhi salaam ak Yusuf mu sopp ko lool bëgg ko lool nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom waaye wax neen ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaqub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndeke ñu ngi ko donne ca suñu maam Adam alayhi salaam kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikook soppeem da nga gis ñaan ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqaliko yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa te dara warulu ko lu dul moy gë suñu maam moyoon al adawa nag moo di noonoo yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko, foo dem waxal ko lu ñaaw. Léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko. Waaw, loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi, looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ, looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex. Waaw, noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi, yàlla ñu ko

0: mo yox suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytani sannon la sannono soxna la kon nak bul saggan mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk yi mu ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ne itam bokk na ci natu ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonent mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yent bi sallallahu alayhi wasallam jeli nen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yent bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yent bi sallallahu alayhi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen jigen ñaaray sédé budé goor ben sédé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari sédé su ko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali wayé nak goor xelam mu mat lolo tax ben sédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay naan kon benn jigen da fay daldi mat sédé comme ni benn goor maté sédé waye nak xelam mu manke lolo tax yalla wax ne sedet jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka fatte ka ci dess man ko fatali ñu ni li tax nak jigen dinem matul modine wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngui julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni seen diine fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gi ñu gis mo leen ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqdin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diine itam matul nam wara maté benn bu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bimu waxé nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diine wagne ku lele itam motax seen xel wagne ku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: ñi nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekkentene borom kërëm fassénako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lapp lu biiram ñetti wër yoy nak su wéso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni lolu natou la ci jigen ni waye du natou itam ci gor ni japp idda bokku na ci natou ñu natto won suñu mam hawa natto ko itam jabotam ñu itam bokku na ci natou yi daraaje gi nga xamanteni yalla jox nako gor ni te joxuko jigen ni ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa gor ni ñoom ñoy yilif jigen ni kon kiliftef ci bir keur gorako mom jigen momako jigen warul yilif keur ndax su fekenteni da nga jël batu keur gi yow jigen gi yilif sa jëkkeur mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegguloko ci ay taranga yokoy defal tegguloko itam ci ay njëk yokoy defal nurul na rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbëggel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kiliftef ga su boba itam na nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu keur yalla mu ko jox goor motax yentil sallallahu alaihi wasallam wax ni su fekkontene nit jaadu na ñu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkkeeram waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natul ci jigen ni goor ni yirif len ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natti baatu passé biñu jël jox ko goor baye jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañe fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko maye baxna suñ ko mayul itam ah mu xamne mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ñu né bokku na ci natte itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wu ca nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor yi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, mosul am te du am bu mukk, mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaawum bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa diggante ak yàlla, xam nga ne doo dara, ndax mosul ñëw ci benn téere, mosul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la, mosul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te mosu koo nekk, te du ko nekk bu mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ab yonent daal mosul nekk jigéen, te du ko nekk bu mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon, waaw, mu di Balqis. Waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko, mu jigi takk na ko, mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor. Kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seenu tukki ànd ñoom dong wóorul. Waaw, tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam, na ànd ak koj armalam, maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom. Lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi, wala bu mu bokkal ndey, wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi, wala jëkkëram, wala rakku jëkkëram. Waaye nag ne condam yow dong tukki, loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu terele ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di foor yépp. Ndax julli juma yiw wi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere surtout jànq ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat wàdduna. Waaw, moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw, léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na. Su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Xawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe mu rëy la. Waaw, kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa, pexeem cheytaane pexe mu doye di la. waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër, foog mu jaarale ko ci jigéen motax yeenent bi wax ne jigen ñi de ñoy buumi shaytané ñu di habailu shaytan ñu ne motax so bëggé défar réew wala nga bëgg défar pinc néena défaral jigen ba noppi so bëggé yaq pinc ñu ne yaq jigen motax way kat ba wax ne jigen dal école la soko préparé néena lu ci génné baax waye boko sagané lu ci génné bon kon mo melni dal bala société bay bax fokk ñu défar jigen ni def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko défé suñu baxé lepp lu joggé ci ñoom dana bax penc bi dana bax waye yaq gi am ci aduna bi modi dañu sagané jigen ni kenn jangalatu len waw jigen ni kenn jangatu len jangalatuñ len yaratuñ len ci bir kër yi dañ len bayyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër gogu nak mu indi yaqku gi nga xamanteni legi penci yaqku nañu ko kon ñak gi nga xamanteni nit ñi dañ ko ñak mucc ci jigen ndax dañu nekk fitna bu reuy ci goor ñi yeenent bi neena bayyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibri lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la muy ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo bu ñëwee dañuy jubowaat. Su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal adab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal. Bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatik daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis, moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile lañu jëm. Te kat noonu la julli yombee. Liki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis. Coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni ak cheytaanul marit mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu féteerlu. Cheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yërmande. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm alxiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé mam adam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne raf bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu mu tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni jul nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continue julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu mam aadama moy ko. Moom suñu mam aadam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتين بك دقلك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaaka ya kero ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaakai way gis nañu ci ndir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yashtamilu ala ma'nan sam min al hikmati al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوفي كنتني يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في تيكو سوف مني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبرو واتشي نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génne jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé lagu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tél nako joxagn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla mana fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak man lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal mo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot mu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey dugg safara woné na melokanu ëlëk ñey dugg aljanna téel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax ñu mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit wan ko ne ko kër gi du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti ndegte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak i bànneex waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga piix rek ka ca nekk biir ba piix rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax piix gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibali al'adab mooy la ko féete gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek ko congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla def
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wone ko ci seen kanam di wone ne ñii ay nit dem yoo xamanteni bëgg ñu jàkkaarloo ak ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laa woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaluu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garatuhum alxayaatu addunya falyawma nansaahum kama nasu liqaa yawmihim haada wama kaanuu bi aayaatina yajxaduun yàlla nee na keroog ba waa laaraaf day dugg aljanna nee na waa safara jooy nanu di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amu leen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démlu ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko ne na ko demal wàccoo na ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bal motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam annali haraman bihiyali arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yabal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنو ماما دم دالي دبار جوغي انت ولي جمناك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خمني موكي وان يون موتخ نيني بيغا خمنتيني سنو مام ادم عليه السلام نيونا مك باكسي عرفات فكونا بوبو اتم سيدتنا حواء دون نكو ور kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ko ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa guri modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jeleneen ci serigne buñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé ne ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم يورك يا فينك أكتوال ما دي ما جامو jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakka ya difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muniko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muniko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago nigla bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sori dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leen leen itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxoy yey na ci mom dadi koy ray ci diggu ginaaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye diggu ginaaw suñu mam adam lepp lu wara juddu ñu lay tuddé doomu adama nga bokku ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye diggu ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam di mujj mu gis ñepp taxaw adama taxaw yenent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom bokko ño kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ño ko waxon waye bañ demé aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seede nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jënde ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mosul dañ di nekk yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordone ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñepp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax la jon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil-janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggul na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni di nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ci ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal naa ko ba pare jeex na mu raayaat jikki gannaaw mam adam beneen mbooloo mu am solo génne ci mu toll ni mbooloo mële wala moo ko sax ñoo ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safaraa tax ma bind leen fokk ñu dugg safara moo tax ñoom jëfi ku naru dugg safara la ñuy def keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj waa ji bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile yonent bi ne leen kay jaamu leen seen borom képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam loolu mooy wane ne moom waa aljanna la képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla su julli jotee mu diis yi su bañ a julli ji du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk groupe waa safara la waaw moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhim addalala yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la nu teg seen tànk ñooñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhim addalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lu tax mu ne ndax seeni tànk danu ko jël teg ko ci tànku cheytaane innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla déedéet yow kay seetal rek fa sa xol tàggatu su fekkee sa xol tàggatu na ci njub nga xam ne kon waa aljana nga bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy akuk dëng nga xam ne kon waa safara

xamanteni njubug yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yaak nit ñee ko seq mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn loolu maa ko moom jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn yàlla bokkaale rek la bañ mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay fay ga nag yow yaa koy moom sa xéewal la sama yoon nekku ci mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow soo ma ñaanee rek ma may la kon nag bul dañ waxtu wu nekk jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi bul nekk nit ku gore di nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene waaye yéene woo ko ñu ci def déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp yéene ko itam say moromi jullit foofu nag la ko mam adam waxee ne ko yow sama borom man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg di wut àdduna rek ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi léeg-léeg sax ma fàtt julli léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko léeg-léeg sama xel du nekk ci yow yàlla ne ko maa ngi lay dénk foo déggatee séq gu sab na sa xel dem ci man ndax séq maa ko bind wàccee ko ci kaw suuf bu déggee malaaka yi di ma sàbbal ci kaw fokk mu sab moom itam pour sàbbal ma waaw kon nga dégg ne ndekee ganaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ca kaw nañuy sàbbaalee seen borom ñoom itam ñuy sàbbaal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu mu ne kon nag yow nit ganaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa borom di ko sàbbaal kon Adam bis boo déggatee ganaar gu sab na sa xel dem ci man waaw moo tax ñu ne ganaar yi njëkk a noddu njël ganaar yi njëkk a noddu njël pour lan pour fàttali jullit ñi ne nelaw yi neex na waaye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamante ni budul woon ak moom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salaam wax nan ne la mu njëkk a yar ci këram ci jur moo di ganaar la taxoon du dara lu dul ak jaamu yàlla rek a taxoon mu wut sekk gu rëy nag bàyyi ko ci këram waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko moo tax yàlla ba tey déy na suñu mam adam ne ko maa ngi lay wàccee ci kaw suuf waaye suuf si ma lay wàccee maa ngi lay yëgal ne kër la goo xamante ni maa ngi ko tabaxee ci ñetti fondement ci ñeenti fondement mu ne ko fondement bu njëkk bi moo di lépp lu jokk danaa ko dagg dañ fiy nekk ak sa wayjur jékki-jékki yàlla jël sa wayjur bàyyi la fi léeg-léeg nga nekk ak sa doom yàlla jékki-jékki jël sa doom bàyyi la fi wala nga nekk feeg sa xarit yàlla jékki-jékki jël sa xarit bàyyi la fi kon yàlla wax na suñu mam adam ne ko këruk taqalikoo la de ndax danaa jékki-jékki rek fekk ñu daan am ma am ñu ma jël taqale leen waaw taqale soppeeg soppeeg mu ne ko beneen bi ci des itam li ngeen di dajale ci alal

dana xey nangou ko ci seeni loxo mu nekkat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nit ko joxlante ba mu aksi ci yow ëllëk nak dana joge ci yow toxu demat ci yeneen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nangou ko mu teggu wat ci yeneen loxo mu ne ko bu ñettal bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouk rew tek ci seeni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ni lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi dural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele nin ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla fitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam li ñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bugul nit ni rok dara iblis motax netli len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayhi ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow yama genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekko te itam munuma ko jekku ludul ne yow yaama may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko jox na la doole ci mom jox na la buntu ndax def na ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëgge mom jaare ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defee mom ay domam danañu ko jappale yow itam say dom danañu la jappale iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dul dekk ci nit ci dëndam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mu fa dekk mu ne ko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leg leg nga gis setan yi di duggu nit
bané di dugg nit waaw lélé nga gis nit ku daanu té andut ak sagom sheytané ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas waaw ki lek riba néna mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago néna itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du mëna tay mukk dundum du mëna andak sago mukk kon di ki sheytane day daw ci nit nit reddi daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bimu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba pare diko gungé biñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen biñu ñew fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muuru mu daal di dindi muuray bi ba ñu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njott ci yow ñun kay xam nga ne xeyna keneen kay lañu ñaaw njott ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njott ci yow mu ne dede sheytane da fay daw ci nit nit deret di daw ci nit suma leen bayyi won non ngeen dem ëlëk man ngeen wax ni kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu mom seen safara xaj na ci kon sheytane dana daw ci nit ni direct di dawe ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci seen alal yi leg leg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg leg nga am say dom yara diku ba feewale la say mbokk yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba génné sheytane ci sa programme génné ko ci say dom génné ko ci say alal mu né ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak né yalla man kat munuma mukk daw sheytane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow lay joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole gi ma lay jox mo di ne mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko laap té dañu koy jégé diko protéger su fekkenté ni nak nit ki laabul sa dom ji laabul malaka yi duñ ko jégé bu ko défé nak sheytane yi ñew dëkk ak mom né ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu laap ndax dana leen boole ak malaka yu leen di wat adama né ko yalla dolli ma mu né ko ben bu baax bo def dana ko def fukk té lég lég sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko ci do ko yek adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari bu ñu ñaaw ndott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolli ma mu ne ko joxna len toup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolli ma yalla ne ko leg leg sax ma jeggal nit ki te duma balu sama yon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolu nak doyna ma seuk comme ngannaay pour ma meuna jakarlo ak iblis mbokki kon insha allah ci aljuma ji di ñew insha allah ci len fasiyene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنوب نسنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene continuer kiyen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mu melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxon digenté iblis la'natullah alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax end wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullah alayhi ci iraq waye gis nañ ne waxtan wo daggul ba legi nax iblis la'natullah alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء من إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlo ko yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni itam dañuy waar nit ñi di len tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrit wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yi yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Dawud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leen yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma leen tanal sa bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent Iblis nga muneko waaw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waaw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waaw fen moy sa waxtaan fo fek nitu Iblis waxtaanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi Iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi Iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi microphone bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay Iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla kon man Iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci nek ba dindi wuñu ko nek bobu Iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen nek yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nek barabu Iblis ndax bepp barab bo xamne fa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacey lek mok Iblis bok ak ñam bok mok Iblis bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waaw kon luy sama naam muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jeufandiko ci walu naan dana takaliko ak sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e naanu Iblis la motax ñikoy jeufandiko itam jabotu Iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari Iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna Iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax Iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wër bërek ñom te fokuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelé ma lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni Iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune Iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeureg ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu nekkon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nekk bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis né yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siiw ci jamono leegi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demon nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor jop di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah da len ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wante kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
1: قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نين نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax naan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonent bi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat baat bi ñëk addu baatu sheytaane la dafa añaane yonent bi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku sheytaane la bu ko deglu sanguko ndax yonent bi sang sunnam la te bëgg na ko te bëgg na itam ñu defal ko ko yalla itam bëgg na ko mu ne ko aliun ne ko yalna la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma baat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan mu ne ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytaane addu.